Si është kjo bot? Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besoni. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Club FM, kape politikë. Kape politikë.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirë dje. Klab FM, lëri.

Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: Ja, po shohanën.
1: Hana është e bukur.
0: Ja, po të shof ty. Më fal, a mund të shikoj dhe në prap?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, ka për radion.

A e dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativitet.

A e dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. A dhe jetoj.

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Komision tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O, nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjitha ndeja ti e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Për kukë shukaj shpeti?
1: Për kukë shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kukë shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Përku kështu ka shpejt?
1: Përku kështu?
2: Bo u the përku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cepi i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orësh sa më të këndshëm, një 2 orësh sa më të lezetshëm, ku të mos e ndjejm fare orën e hershme tani, sepse nuk mund të themi më që është errësir, është zbardhur. Domethënë ne nisim emisionin ka një dy javë që e nisim me zbardhje totale. Emision Mëngjesi i Mirëfillt. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana e anës botës, që na ndiqin nëpërmjet Klab FM Bikale, shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo t'jeni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni i Klab FM-in, nëse s'e keni shkarkuar. Bëjni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër. E rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përkushtu, një të mërkurë të bukur ju uroj. Përshëndetje, përshëndetje, mirëmëngjesi. Ne do të një sekond. Atere, kjo është, okej, do të nisim me Human nga Lenny Kravitz dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ujin për të pirë e përgatis vetë në shtëpi. E mbaj mend që nga kimia. Marr 2 pjesë hidrogen, 1 pjesë oksigjen dhe i përzije me kujdes. Club FM, leni ujrat, dëgjo radio.
1: 0-69-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me kohën, ose si ta themi, me moshën, me kohën, me moshën. Atëre, nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do të kishit dëshirë që të ishit? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. Edhe një herë pra, nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do të kishit dëshirë që të ktheheshit, që të ishit? 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Do të dëgjojmë I Get Around nga Beach Boys dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-69-20-70-222 është numri telefonit pra për pyetje që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pra me kohën. Nëse do të ktheshit pas në kohë, në cilën mosh do të donit që të ishit? Cila është ajo mosha ideale? Po, këtu e kam fjallën edhe për pjesët edhe për histori që keni kaluar. Kur ka qenë ajo koha që ju jeni ndjerë më mirë, që e mbani mend si pikën kulmore tuajën? 0-69-20-70-222 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp është edhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje pra që do kemi për sot. Më ndërkohë do flasim pak për një rekord të një pikture, pra është shitur me një çmim rekord, $181 million në një ankant, piktura e Jackson Pollock. Është një vepër arti, pra e përshkruar si një nga pikturat e para vërtet abstrakte në histori. Është shitur në këtë ankant, pra në New York. Kjo është një pikturë e 1948-s, ushit në Christie's. Nëse do flasim pas pak sepse kemi një telefonat. Ale, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, jam di ora 1 ditë sa më mbar.
0: Ditë mbar dhe për ty, Sonila, si kalove?
1: Mirë, faleminderit. Po ti janë si kalove?
0: Shumë shumë mirë, shumë shumë mirë. Çik shoh si i ngarkuar, por mirë, përgjithësi mirë. Sonila, nëse do ktheheshe pas në kohë, në cilën mosh do kishe dëshirë që të ishe?
1: Do të isha në klasën e dytë para që të ndronë të jetë mami i mandi, dhe pse kam qenë një gotë shumë qatë kë në ajo, më thonë të gjithmonë mos i ka shirët në shkollë, më kupto rrime me mua. Unë nuk jetë të gjoja fjallën, si isha fëmijë dhe do kisha shumë dëshirë.
0: Okej, okay. Në klasë të dytë, në klasë dytë, në gjon? Alo?
1: Po, po, të dëgjoj, jam ditë.
0: Në klasë të dytë?
1: Po,
0: po. Okej, okay, mirë. Mirë të përshëndet, Sonila. Të urej një ditë mbarë dhe kënaqësi që folë. Gjithashtu dhe për ty, qa. Mirë, ndërkohë do të vazhdojmë pra aty ku e lam. Është një pikturë 48-s, po 181 milion dollar, imagjinoni çfarë lloj çmimi i tmerrshëm. Piktura e cila vinte nga koleksioni privat i magnatit të medias SSI Newhouse, është gjithashtu tani vepra e katërt më e shtrenjtë e artit e shitur ndonjëherë në një ankant. Gjithashtu në koleksion ishte një skulpturë bronzi nga artisti rumun Konstantin Brancusi, i cili u shit për 107 milion dollar. E tmerrshme edhe kjo e dyta, shumë e dytë më e lartë nga që një skulpturë shitur ndonjëherë në një ankant. Dhe të merë, ore, çfarë bëjnë më, ku i kanë, pse i qojnë parat kot këta njërës, nuk arrit do të ta kuptoj. Nuk se kuptoj fare këtë pjesë, por bravo i qoftë, bravo i qoftë. Doncha, Pussycat Dolls dhe Busta Rhymes, se të gjëmë dhe rikëthemi vetëm pas pak.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Club Radio.
1: 069 20 70 222. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëj me kohën. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do donit që të ishit? Kjo është pyetja. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh në telefon nga një numër me 668. Nuk është prezantuar. Mirëmëngjes Andi, mosha që do doja, do doja të isha 20 vjeç, por me këto moment që kam sot, e kam sigurt që do isha miliarder. Por si është ajo shpreha kur të vinë mend Stiana Sqent? Kalofsh mirë, respekte. Përshëndes, falenderoj për mesazhin. Alma Elbasana shkruan dhe thotë: "Andi, mirëmëngjes, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen doja të kthehesha në kohën e gjimnazit. Ka qenë koha më e bukur, por nuk përjashtohet. Edhe kur ishim të vegjël që merrnim xinxife tek komshia që e prisnim derisa të na derisa e zinte gjumi." Okej, shumë e bukur. Ndërkohë, Rudina thot se di, po të kthesha prapa, po të kisha një jetë tjetër, jo këtë që kalova, se me këtë jetë që kalova, s'më shkon mendja që të kthehem në asnjë moment. Mirë, ndërkohë, Joni Italina shkruan thot: "Mirëmëngjes Santi, uroj një ditë të bukur për ty dhe dëgjuesve. Unë do kisha dëshirë të isha kthyer aty nga mosha 6-7 vjeç, aty kur fillova shkollën për herë të parë, ishin ato kohë që nuk ishim shumë të mdhenj, nuk ishim asgjë, por kishim gjën më të çmuar njëri tjetrin, për Krishtlindje ose për Pashk apo vit të ri në shtëpinë time mblidheshin 50 veta minimumi. Ato ishin kohët e harta dhe sua kemi ditur rëndësinë. Tani edhe po të kishim mundësi, si dua më nga shtëpia." Thot, kjo e fundit që ka, edhe qesh Joni Itali. Përshëndes Jona dhe të uroj një ditë bare. Ku ka e ka nikur ato kohë që mblidheshim, që kishim njerëz pranë, që mblidheshim për çfarë do lloj gjëje. Për nuk e di, për dasma, për fatkeqësi, ishin gjithë aty. Do të thon ishin njerëzit që shikoheshin në sy. Sot nuk shihen më njerëzit në sy. Çfarë pret më? Ndërkohë Genti Derisi thot: "Mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar të uroj vlla. Me ment i bëjnë parat dhe paraja u aprish ment o vlla. Ndryshe s'ka si shpjegohet që çmimi i një pikture të shkojë 200 milion dollar e kacafiu. Asun se kuptoj dhe se kam kuptuar kur këtë gjë. Ato qofshin," thot Genti Deristi. Nuk e di, ose mund tjetë edhe që pastrojnë para më, se arti ka qenë edhe një, sidomos kjo e pikturave, e skulpturave, ka qenë edhe një nga format më të mira për të pastruar para. Jash, po flas, nuk e di për këtu. Ndërkohë Edi Lushja na shkruan dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, sa për temën, doja të kthehesha 12 vjeç, ti thyenim gardet e lagjes me top." Thot Edi dhe qesh me truna thot. Përshëndeset, e vërtet edhe kjo super kohë, super kohë. Mirë, do kalojmë, do dëgjojmë All In Now nga Dogstar dhe rikthehemi vetëm pas pak me kitarist Kenny Reeves, është i papar fare.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na shkruan Mirshko Drani, thot Andi, jam unë Mirshko Drani. Miro të kërkoj ndje sepse nuk e kam numrin, sepse kemi ndruar telefon dje, edhe shumica e numrave na janë fshirë, nuk e di pse, disa jo, disa po, edhe prandaj po mundohemi edhe ti, si më thon ti regjistrojmë sërish. Kështu që prandaj edhe dje ta kam thënë, por nuk e mban mend. Që thash më fal, prezantou edhe sepse më vite vetëm me numër. Gjithsesi të përshëndes dhe të falenderoj që më ke sjell edhe atë prezantimin. Ndërkohë do flasim pak për një disa zjarr fiks në Utah, i kanë ardhur në ndim dhe kanë shpëtuar rreth 25 milion bletë në një kamion të prishur mes nxehtësisë lartë. Autoritetet e zjarr fikse kanë thënë se ekipet u thirrën në veprim kur kamioni u prish në një zonë, tani nuk e di, kot i themi zonat se sërse e njohim Utah na se di fare ku i bie madje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di fare, a është lart, a është poshtë, a është nga krau jona apo nga krau kundërt jonik, domethënë janë se kuptoj fare, por e di që është Utah në Amerikë. Ndërsa mekanikët punonin në kamion, zjarfiksit përdorën me kujdes një tub për të spërkatur rimorkion dhe për t'i mbajtur bletët të freskëta, të qeta dhe të sigurta në mes të asaj vape. Postimi ka thënë, në postim pra kanë shkruar që dhe kanë thënë që nxehtësia intensive i vuri bletët në rrezik vdekje nëse kamioni qëndronte i parkuar në diell për shumë kohë, pasi nuk do të kishte një nuk do të kishin pra brenda një fllat të freskët nga kamioni që lëviste përgjatë autostradës. Kamioni mbante 480 koshere që secila përmbante 40.000 deri në 60.000 bletë mjalti. Jemi të lumtur të raportojmë, pra thon zjarfiksit, se asnjë nuk u pickua, asnjë nga punojësit e zjarfiksve nuk u pickua gjatë operacionit. Pra ja dinin edhe për nder, pra që po kanë shkuar shumë interesante. Shumë interesante, imagjino sa keq do ishte po të kishte ndodhur ndonjë, si më thënë që të mos t'i shpëtonin, shumë për të ardhur keq do ishte. Gjithsesi bravo u qoftë. Bleta thuhet është nuk e di, kam shënuar që është më e rëndësishmja në qenia më e rëndësishme në rrugën toksore, kam nuk e di a është bleta, po kam zhvillim që bleta duhet jetë. Aq e rëndësishme është, aq mirë duhet ta mbajmë me të, duhet ta ruajmë si sytë e ballit duhet ta ruajmë.

A dini se kush është ndryshimi ndërmjet barsaletave të zakonshme dhe atyre politike? Barsaletat politike votohen.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e kohës. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, në cilën mosh do të donit që të ishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Nërko, Edi nga Lushja na ka sjell një video. Një sekund. Ah, okay. Chat. Okay, ku je këtu? Je akoma duket e autostrada e Lushnjë Fier. Me sa po shoh nga rruga dhe je gjithmonë në drejtim të jugut, drejt jugut te nga Bregdeti, pra si i thon. Mirë, vazhdoni na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një. E mbani mend atë majmunin Pants që u bë i famshëm atëherë që e larguan të gjithë majmunat në brenda kopshtit zoologjik, në një kopsht zoologjik në Japoni, që i mbeti pa nën ky majmun i vogël, dhe pasi mbeti pa nën, shkoi u afruat e majmunat e tjerë dhe e bullizuan. E tha, "Ikare, shtynin me këmbë, nuk çfarë si bën." Dhe gjithë rrjeti u tmerrua, u prekën, të gjithë flisnin për majmunin Pants. E deshën aq shumë, deshën të gjithë nga një majmun Pants në shtëpi. Aq shumë u lidhen me këtë majmunin. Gjithsesi, më pas i lan një lodër të vogël që e mbante në krah, që i rrinte e fjeti me të derisa një prej majmunëve femra e mbajti pranë, që u gëzua. Do të thënë ishte një telenovel shumë e gjatë e historisë majmunit Pants, që ne na preku zemrat, të vërtetën. U prekëm, nuk di më qam për majmunin e vogël sa ska. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një tip në Japoni është futur brenda ambienteve të kopshtit zoologjik, pikërisht tek ambientet ku është majmuni Pants. Dhe pse Ishte futur sepse deshte të çonte një dhurat, një pelush për majmunin Pants. Shu ka thënë ky tipi, pavarësisht se nuk është se e lanë që të bënte qejf aty brenda tek kopshti zoologjik, ka ndryrë më një herë rojet edhe stafi i kopshtit zoologjik e kanë nxjerrë për jashtë dhe kur e nxorën i kanë thënë, "Ore, shpate, ç'kishe këtu, ç'tëra rruga?" Dhe ai më një herë ka thënë, "Jo, po doja se s'dua që të mërzitet majmuni Pants, ti sjell të arushin, të pellushin." Po i ka zotni i dhanë, "Pra tragoti tani, jo mos mërzitet majmuni Pants. Ne jemi këtu një staf prej 200 vetësh, ti vjen ditë tani e shpëtove." Gjithsesi, thjesht një dëshire një tipi, nga qefi i madh për ti qëndruar pranë, por është pak e rrezikshme se s'ka po lidhje ai që të futet tani. Të shkojë ai. Janë gjithë ata njerëz që marrin rrogën për këtë punë.

Rikthemi, rikthemi në studio dhe do lexojmë mesazhin që ka ardhur në WhatsApp. Atëherë na shkruan Alma nga Peshkobia dhe thot: Gjesandi, atë çfarë pyetje paske sot, tamam 1 milion dollarë. E kush nuk do donte ta kthente kohën pas, atë isha edhe një herë, sidomos 5 deri në 15 vjeçë. Të përshëndes Floridë, zot Alma, Alma të përshëndes, falenderoj për mesazhin. Po mirë tani se ti ke bërë një kështu 5 deri në 15. Sa konkretisht? Edhe nuk është, domethënë, jo në përgjithësi, kam përshtypjen që duhet kesh edhe ndonjë histori ose ndonjë afat kohor që të kujtohet sot dhe thua sa mirë, sa e kam shijuar për shkak këtë moshë konkretisht. Dhe nuk po them un a këtë ditë, por tipit në moshën 8 vjeçare ose 9 vjeçare ose kur kam qenë në klas 7 ose kur kam qenë se do s'do, nuk po themi fikse, por një deri diku e kemi atë afatin kohort përcaktuar që na ka mbetur akoma në memorie që vazhdon ta kemi edhe sot. Se kështu 5 deri 15 vjeç, ajo është është ideale patjetër, po janë shumë, ja 10 vjet i ke përfshirë bashk. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Nëse do ktheheshit pas në kohë, në cilën moshë ose sa vjeç do donit që të ishit? Kjo ishte ideja. Na shkruani, na telefononi në 069 20 70 222. Do flasim shpejt për një studim që është bërë kohët e fundit. Shumë interesante studimi. Nuk do t'i bim gjatë, se është studim shumë i gjatë, por është bërë një studim për këto diskutimet e kota, të rëndomta, të bisedimet e zakonshme, kur ti shkon të presësh, nuk e di, do të shkosh tek, nuk e di, tek dentisti, ose tek një mjek, ose në bank, po pret radhën aty, dhe rastësisht hyn në muhabet me personin që ke afër. O, si e mirë, ha? Ka e keqe sot, ha? Edhe përgjithsisht po t'i vini re, njerëzit kanë filluar të bezdisen nga këto lloj diskutimesh. Por një studim që është bër ka rezultuar që këto lloj diskutimesh kanë qenë shumë herë më produktive, më antistresuese, që ndihmojnë jashtëzakonisht shumë në pjesën e psikologjisë e njerëzve, e stresit, që kanë qenë antistresuese komplet. Kanë rezultuar, do të mund të kenë nisur madje si me bezdi, dhe ka rezultuar shumë të suksesshme pikërisht për këtë gjë. Mund të jenë tema, sigurisht që temat janë të ndryshme, mund të rastisim futbolli, lufta e parë, lufta e dytë, lufta në Ukrainës, lufta e Palestinës, apo jetesa në Europë sot, ose nuk e di, lloj-lloj tema që mund të lindë, ose kafshët, macet, kush pëlqen më shumë, macet apo qend, a më mirë të martohesh herët apo të martohesh vonë. Nuk e di, tema të tilla pra kanë rezultuar kur bides kur bëhen edhe me njerëz jo të njohur, që janë të panjohur, që i takoni rastësisht në një situatë absurde totale, kanë rezultuar pra shumë të dobishme, të që ndihmojnë si nga ana e stresit ashtu edhe nga ana e shëndetit mendor, por jo vetëm, edhe ajo fizik. Na erdhi një telefonat, sa po e hapja, më iku. Nuk e di, ishte një sekond, një numër me 0038, nuk e di nga merë, me 214 në fund. Nëse më dëgjon, mund ta provoj direkt, se bëjmë lidhjen direkte, pa e zgjatur shumë. Mirë, do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Ibrahimi. Ibrahimi e paska sjell dhe e ka heq. Okej. Okay. Atëherë, mirëmëngjesandi, besoj se vitet më të mira ishte gjimnazi. Ju përshëndes, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, urë një ditë mbar. Ndërkohë, Alma që na ka shkruar dhe thot, okay, thot, po marri me satarën 10 vjeç se kam lozur, sa kemi rëshkitur në dimër, apo nuk binte borë atëherë, thot, çfarë borën e kemi harruar borën. Edhe në përmale, vështirë se e gjenë. Lojra plot, aktivitete kulturore, artistike, e sportive plot, apo nuk isha pasionuar dhe aktive unë, thot Alma. Nuk vinë më ato vite të arta andi, thot Alma, e vërtet, madje, kështu si ka shkuar me kaq një boshatisje të tillë, pak e vështirë kjo gjëja që a do vinë apo jo.
Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë këto momente. BB King me YouTube, When Love Comes to Town. Ua, si, kur vjen dashuria në qytet. Po ku paska qenë, ma?

Një tip ka fituar 25.000 dollar nga një short Pick 5, domethënë zgjidh 5 numra, çfarë të duash ti dhe si e ka zgjedhur këtë? E ka zgjedhur se ka vënë numrat e ditëlindjes së vet. Domethënë ka shkruar kur ka lindur, ka shkruar muajin edhe vitin. Si më qelloi në kokë? Si më qelloi në kokë? Në kokë. Edhe ka shkruar 3 2 5 5 8, po tani nuk e mora vesh se kur i bie 3 2 5 5 8. Ku e ka muajin këtu, ku e ka këto? Po nëse gjithsesi ka vënë e ka lidhur çdo gjë me ditëlindjen e vet dhe ka qelluar në kokë. Bravo i qoftë, bravo i qoftë që si ka goditur. Un jam i sigurt që po të vendos datën e ditëlindjes time, un jo që skap gjë. Po mund të plasi komplet, ajo mund të shpërthej komplet ajo pjesa e lotarisë. Aq ters jam për këto gjëra. Ndërkohë, Alma na shkruan dhe thotë do të emocionohesh pak sot, ja dëgjoj edhe ka sjell një këngë. Kush ma kthen kohën pas? Okay, duhet ta dëgjoj një herë kështu vet. Alma, gjithsesi ne do të dëgjojmë në këto momente Electric Heart nga Sia. Është dhe Shia LaBeouf aty si aktor që interpreton, pra, por ne nuk jo me fjalë, me fytyrë, me pamje, me fizik.

0: Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begollin, ndërkohë është ora 5:57 minuta, do jemi bashkë deri në orën 7, kemi nisur udhimin tonë që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me kohën, dhe me kohën, nëse do të ktheheshit pas, në çfarë moshe do doje që do doni që të ishit? Kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
0: Përshëndetje, përshëndetje, grupi Vrapit Vlor, si jeni sot?
1: Mirë, mirë, mirë, mashallah, grupi plot, temperatura e mirë, çdo gjë okay, çdo gjë okay. Andi, do të apeloj me një përshëndetje shumë speciale edhe për temën që ke sot.
0: Po, më thuaj.
1: Tu një vogël, mua thot, më mbush 22 vjeç.
0: Edhe 100 të bëhet, edhe 100.
1: Dhe i uroj vetëm jetë, shëndet dhe gjithë të mira të Zot. Pas mundje në kokë edhe Zot i e bekon.
0: Edhe unë ta uroj me gjithë shpirtë tur që të jetë shumë e rëndësishme kjo, me mend në kokë edhe ti shkoj edhe të ketë edhe fati është shumë i rëndësishëm në jetë.
1: Edhe fati,
0: ta shoqëroj edhe fati, nuk diskutohet.
1: Ta shoqëroj edhe fatin.
0: Tur, me të kthehemi tek pyetja, nëse do ktheheshit pas në kohë.
1: 16 vjeç, Andi.
0: Pse 16 vjeç?
1: Do të thashë. 16 vjeç, Andi. Kaq.
0: Kaq, okay. Vëllu. Po mirë tani, po grupi si te cila mosh rrotulloi?
1: Ja, ja, do t'i pyes një nga një, do t'i dëgjoj. O doktore, nëse do ktheshe në mosh, qa moshe do doje të ktheshe?
2: E shkodo të vjeqare që shkoja në mall dhe bëja gjithë verën e kisha jetoja në mall.
1: Sa vjeç?
2: Nga mosha 12 deri në...
1: 12 vjeç, doktori.
0: Shumë.
1: Shef Astriti.
0: Okej.
2: Okay.
1: 12 vjeç, dhe gjoj doktori kyrë dhe fa 12 vjeç.
0: Okej.
1: Gjordi Kartonxhet.
0: 15 vjeç, okej.
1: Ili sa vjeç do doje të ktheshe brapa në mosh?
2: 20 vjeç.
0: Okej, shumë mirë. Okej. Vjen pasi një larmi shpëri në kërkesa.
1: I ke 2-12.
0: Po pra, 15, 16, 20.
1: 1-16.
0: Okej.
1: E shikon që ka nërë të festa, e shikon, të festa, Andi. U ka më numra.
0: Ju përshëndes, kërajci që folëm edhe do të gjojmi.
1: Ja, mi kërajci edhe për neve, edhe fillojmë mbajtën me tyja.
0: Shumë
1: edhe gjithë dhe gjuthit Klab FM paqin vetëm dhe vetëm dhe mira.
0: Shumë
1: sa më letë halë dhe probleme që kanë, sa më letë Zoti i beko.
0: Gjithashtu dhe ju. Kalofshim mirë, qao, dëgjojme. Mirë, do të lexojmë mesazh. Rudina thotë ta gëzoj ditëlindjen djali.

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Bërën për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpeti po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Përku kështu ka shpejt?
1: Përku kështu?
2: Bothe përku kështu. Thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
3: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me kohën.
0: Por ti mos u tall. Për kush ka shpejt po?
3: Si ishte kjo?
1: Seriozisht e kam, shef.
3: Ua, kam vënë dy herë. Ua. Jo, e dëgjova një herë atë. Nëse. Edhe një herë, pra, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e kohës, nëse do ktheheshit pas në kohë, sa vjeç do donit që të ishit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë pyetje. Ndërkohë do të flasim pak për një ide që ka

zgjedhur Kalifornia. Për kanë probleme me pjesën e transportit, kanë probleme, nuk dinë si ta bëjnë to linjat e gjata, jo të po flisnin për trena, si puna jonë, edhe ne po flasim për to linjën hekurudhore. Edhe ata tani kanë dalë përfundimin që jo po është trend, prit tani se vërtet kemi para, jo jemi Amerikë kështu, po jo pshina, jo këte, jo linja, jo kape këtu e nxirra aty e sikur nuk i dilni llogaritë. Dhe çfarë ka menduar? Ka menduar që të fusin linja autobuzësh që të arrin deri në, ishte një specie të mërshme, një sekond, deri në 225 kilometra në orë, të bënin super autobus, sigurisht jo që të ecnin në çdo lloj rruge, të ndërtonin edhe një rrugë posaçërisht vetëm për autobuzët, dhe ata sikur të ecnin me 160 kilometra në orë do arrinin nga qytete, nga një qytet në një qytet tjetër, do arrinin shumë shpejt. Por janë akoma në diskutime sipër, akoma nuk e kanë vendosur, po bëjnë pra, ka filluar bilancet, jo të ardhurat, jo këte, jo shpenzimet. Sa kushton rruga, sa kushton autobuzi, po jo ndërtoje këtej, hiqe ande, fute këtej, dhe gjithë këto gjërat, nuk e di sa, nuk e di ato udali dot si gjë. Dhe ta shohim tani ta bëj Kalifornia, dhe nëse i funksionon Kalifornis, do ta bëjmë edhe ne. Pse mos ta bëjmë edhe ne? Mirë, sapo na mori një numër me 1000 në fund, edhe u ndalua, nuk e di. Okay, nëse më dëgjon mund ta provosh sërish, edhe bëjmë lidhjen direkt. Sonita na ka shkruar që parë. Edhe ka thënë edhe 100. Ora, pse sa? Okay, sa të mësojmë me këtë telefonin e ri, do na duhet pak kohë. Sonila na shkruan edhe 100 djali i turit Vlor, qoftë i lumtur gjithmonë, thot Sonila. Okej. Okay. Ndërkohë do bëjmë një shkëputje, ja? Po dëgjojmë një këngë një herë dhe do kthehemi vetëm pas pak. Do dëgjojmë Okay, Sardin do dëgjojmë. Falje vetes. Dhe kthehemi pas pak.

0: Do kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Përshëndetje, Andi Spartaku nga Kolonja.
0: Përshëndetje, Spartak, si jeni?
1: Mi Po na ikën dritat.
0: Qëfar ka?
1: Na ikën dritat.
0: Po pse ju ikën dritat, qëfar ka ndodhur?
1: Po të rashje dhe kështu e kemi në një.
0: Po ju ikën shpesh?
1: Jo, po kam ndarkes edhe.
0: Kërkes tani në verë, po kërkes zeza kura, kur tani ka dy, nuk e di sa ka që nuk ndizën as kondicionera, si që ku është kërkesa, apo thuaj. Nese, hajde, duhet i qajmë halin në... mirë, atere, Spartak, nëse do këtheshe pas në kohë, në cilën, qëfar moshe do kishe qef që t'ishe?
1: E, unë të ishe... Në moshën 20 vjeç kur kemi imituar sulon edhe beqon me shokët e mi me elastika.
0: Okej. Ko e bukur?
1: E bukur shumë e mire, e qëndrushme, 6 gradë temperatura dhe 19 gradë të vejnë në mesdit.
0: A, shumë mirë, më bëhe qefe.
1: Edhe prap të të e në shira për sërin nesër e pas nesër.
0: Do kjetë shira prap? Po, s'na latë, nuk na latë a shirojnë fare të verë. Për shëndes, Spartak, të rojt ditë varë dhe të të gjojnë. Kallëm shvirë, qau. Mirë, ndërko kemi një mesaj në ka ardhur nga Astriti Elbasan, thotë përshëndetje Andi, Astriti nga Elbasani, edhe pse nuk kemi komunikuar bashkun, ju ndjek regullisht, po pa të mundësi, transmetoni këngën Ventanit, Massimo Ranierit, duke ju përgjigjur edhe temës tuaj pra për ditën e sotme, e shumë veta kanë thënë sot një 20 vjeçë, çfarë ndodh në atë moshë 20 vjeçare. Edhe dëgjojmë një herë, Ventani nga Massimo Ranieri.

Rikthehemi, rikthehemi në studio të lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Ervini, nga Greqia, dhe thotë: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të bukur të gjithë dëgjuesve, gjithashtu edhe stafit të Club FM. Për sa i përket temës së sotme, nëse do të kthehesha në kohë, do doja të isha edhe një herë 17 vjeç, kur kam filluar të punoj. Të gjithë parat që fitoja i mbaja vet, nuk isha as fatura për të paguar, as një lloj gjëje. Ishin vite të arta, duhet t'i uroj edhe mbesësime. Fioral për zgëzuar ditëlindjen, turon Xhaxhi Vini edhe 100 pranvera të tjera bashk me burrin tënd Bajramin. Kalofshi sa më bukur sot dhe çdo ditë, ju përshëndes nga Samosi. Të përshëndes Ervin, të përshëndes edhe edhe 100 të bëhet Fioralba dhe të ketë vetëm ditë gëzuara. Mirë, the këtë pjesën dhe që merje para dhe nuk isha asnjë lloj gjëje për të paguar, po do t'i menaxhoje ndryshe paratë, Ervin, se dakord u ktheve, ti i ke marr paratë atëherë, kohë të harta kështu, po do t'i menaxhoje ndryshe paratë që ke marr atëherë, apo do bëje të njëjtin menaxhim siç e ke kryer. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për pjesën e futbollit, jo konkretisht se çfarë ka ndodhur dje, ka qenë ditë shumë interesante dje me rezultatet, po pas pak, sepse do flasim për Southampton, është përjashtuar nga play-offet për spionazh, pra dështon ngjitja në Premier League. Komisioni i pavarur i disiplinës mori këtë vendim drastik pasi është vërtetuar se klubi, pra Southampton, kishte vëzhguar seancat stërvitore të Oxford United dhe Ipswich Town, si dhe kishte filmuar fshehurazi Middlesbrough për para ndeshjes gjysmëfinale në play-offin e 7 majit. Përveç përjashtimit të menjëhershëm, Southampton është dënuar edhe në zbritjen e 4 pikëve për sezonin e ardhshëm në kampionat. Pas këtij vendimi, Middlesbrough është rikthyer në garë dhe do të luajë në finalen e Wembley kundër Hull City për një vend në Premier League. Pra një vendim shumë drastik, shumë i ashpër për Southampton, sepse imagjinoni, ka shkuar, ka quar me foto, me video, nuk e di se si, po ka vjedhur gjithë skemat e ekipeve, dhe kur kanë ardhur në fush, sigurisht e kishte të let, i kishte në dorë kundërshtarët me duke ditur skemat se si do luanin, nuk i plaste shumë për këtë pjesë. Kam shtypjen që kanë bërë gjën e mirë, gjën më të duhur, pra që e kanë zgjidhur kështu, sepse njerëzit duhet ta meritojnë kur marrin diçka, kur fitojnë diçka, duhet ta meritojnë, nuk mund vikë në këtë lloj forme, me vjedhje, me skuflliqe, me gjëra të tilla. Kështu që kanë marrë vendimin më të jashtëzakonshëm që mund të ekzistojë. Do dëgjojmë në këto momente Meat Loaf, Rock and Roll, Mercenaries, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:19.

0: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taks për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjob për gjërat që ti e bën shumë mirë.
1: Udina shuan thot ta gëzoj mbesa ditë lindjen, mbesa Ervinit ditë lindjen, të ketë jetë gjatë, dërko në ka shkruar Alvaro, thot me mëgjes, Alvaro jam sa për temën, unë dëshiroja moshën 13 vjeç, okej, pse 13 vjeç Alvaro, qëfar ke kaluar në atë moshë, qëfar të tërheq konkretisht me moshën 13 vjeçare? Nëse mban mend diçka ose nëse ke diçka konkrete gjithmonë. Ndërkohë do flasim pak për një tip nga Britania e Madhe. Ai ka marrë një iniciativë shumë të çuditshme. Ai quhet Samuel dhe i ka rënë rreth e rrotull Britanisë së Madhe duke gjetur stolin ideal. Stolin ideal flas për stolat publik. Stol publik janë këto stolat e autobusve, stolat në përparqe, stolat të ndryshme që vijen pra për qytetarët, për njerëzit që të qetësohen. Dhe ka shkuar e ik, nuk ka lënë cep të vendit të Britanisë së Madhe, fshate, qytet pa kaluar, duke ulur në çdo stol që shikonte dhe bënte foto. Nuk e di tani a e ka gjetur stolin ideal, a i e ka zgjedhur një stol që ta vendosi në vend të parë apo jo. Deri tani nuk e dim, por shumë interesante si iniciativë. Edhe në fakt shumë stola të çuditshme kishte Britania e Madhe. Domethënë nga ky e morën vesh të gjë. Domethënë nga fotot që kanë zier ky nëpër stolat nëpër Britaninë e Madhe, aty thash, po sa imagjinatë është frenuar pas kanë pasur këta britanikët për të ndërtuar stola të çuditshme. Gjithsesi ne presim që të gjej vendin e parë pra për stolin më të mirë ky Samueli dhe kur ta nxjerrit që ta shpallin, ne do ta shpallim këtu në për kushtu, në Radio Kombëtare Klab FM.

0: 6:30 minuta.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Burn, për kohë shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kohë shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
2: Përku kështu?
3: Bothe përku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me kohën. Nëse do ktheheshit pas në kohë, sa vjeç do donit që të ishit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Alvaro thot, ka qenë dashuria më e sinqertë që kam patur, dhe çdo gjë që shikoja, prekja dhe shkelja më duke e mrekullueshme dhe një ndjesi e bukur dhe e çuditshme. Thot Alvaro për moshën 13 vjeçare, ke të drejtë Alvaro. Kan qenë ato fluturat në stomak që të shoqëronin në çdo moment, edhe e vërtet, dhe kam një përshtypje që si dashuron njeriu në atë mosh, nuk i përsëritet më. Domethënë, pavarësisht eksperiencave që mund të kalojë në jetë, nuk i përsëritet ashtu siç është, siç prezantohet për herë të parë me dashurinë. Kështu që e vërtet kjo gjëja. Mirë, ndërkohë do flasim pak për shpejt për ndeshjet që janë luajtur mbrëmë dhe ato që do luhen sot, ato në tani nuk e di, janë shumës. Sot një të rëndësishme do kemi. Ndërkohë mbrëmë janë luajtur Manchester ose më saktë Bournemouth me Manchester City, një super ndeshje, po e shikoja dje, isha shumë kurioz. Dhe Bournemouth ka bërë një sikur bëri ndeshjen e jetës. Filloi 1-0, kishin raste, e mbyti Manchester City, të vërtetën, që në fakt Manchester City duhet luante më fort, duhet kishte atë motivin më të fort për të luftuar për ndeshjen e mbrëmshme. Gjithsesi Manchester City ka barazuar në minutat shtesë të ndeshjes, minutën e 92-93 diçka e tillë, dhe e mbajti shpresën gjallë edhe për 2-3 minuta të fundit, por nuk arriti që ta kthej, dhe Arsenali mbrëm u shpall kampioni i Premier League-s, pas nuk e di pas sa vitesh, pas që në kohën e Arsene Wenger, që ishte koha e me Henry, me Pires, me Vieira, me ka qenë me Bergkamp, me holandezin Bergkamp, një super ekip që kishte bër Arsene Wenger në ato vite. Ka qenë Campbell në mbrojtje, mbrojtës shumë i fortë, shumë i ashpër. Dhe duket sikur është rikthyer pra kjo koha e Arsenalit. Kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes Ani nga Korça.
4: Ani, të përshëndes, si je?
5: Mirë.
4: Si duket sot?
5: Si koha e keqe? Sot mirë.
4: Koha e keqe dje?
5: Po dje.
4: Sa dje ishte të mëshme. Edhe ka qenë edhe një gjendje shumë e keqe në njerëzit, dukesh sikur ishim me paqef, me dhimbje koke, një ditë shumë e tmeshme dje. S'kemi që i bërnja sa të normalizohet koha. Madje Spartaku na tha që do kemi edhe një 2-3 ditë shumë prap kohë të keqe, kështu që të përgatitemi për shira të tjera. Ani, nëse do kthehesh e pas në kohë, sa vjeç do kishe dëshirë që t'ishe?
5: 20.
4: 20?
5: Po.
4: Okej.
5: 20 dhe më t'jo një ishte kua me mira tere. Dhe ta kapësh edhe njëra për që kele.
4: Do ke pengje, ke pengje që nëse ktheheshi i zet do reagoje ndryshe, do veproje ndryshe.
5: Po, vërtet.
4: E kuptoj. E kuptoj. Mirë. Mirë, Ani, të përshëndes. Të urej ditë mbarë dhe kënaqësi.
5: Gjithë mirë
4: dhe për ju. Çao. Dhe është shpallur pra fituese e Premier Ligës Arsenali, ndërkohë ka qenë dhe ndeshja tjetër Chelsea-Tottenham. 2-1 ka fituar Chelsea. Tani Tottenham i ngelet sërish hapur lufta për qëndrimin në Premier League, dhe po shikoja pak mbrëm, po shikoja ndeshjet e ardhshme, dhe prap do ta ketë problem Tottenham, se luan me Everton. Everton ka një shpresë për të kapur zonën e Europës. kështu që nuk do t'ja lej. Dhe ndërkohë West Ham United që lufton për qëndrimin në Premier League e ka me Leeds United, se dhe më thënë Tottenham me West Hamin janë për qëndrimin në Premier League, janë kokë më kokë. Dhe më thënë është ajo lufta kush do fitoj, pra e kanë quar deri në javën e fundit se si do të shkoj kjo muhabet. Chelsea ka fituar pra 2-1 me Tottenhamin, ndërko sot do të kemi finalen e Europa Ligës mes Freiburg me Aston Villa. Në orën 21 do të jetë kjo ndeshje. Nëse keni ndonjë rezultat, si mendoni se do dali finalja e Europa Ligës, mund të na e dërgoni, mund të na e shkruani ose mund të na telefononi për ta gjetur. Pra kush e fiton më saktë, jo sa del ndeshja, por kush e fiton finalen e Europa Ligës. Nëse e kapni, do t'ju qëras nesër me një këngë, çfarë të doni ju, nga sigurisht nga playlista që kemi ne këtu.

Do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Sokoli na shkruan dhe thotë: "Andi, mirëmëngjes. Mua do më mjaftoni vetëm 10 vjet pas, konkretisht 2 ditë para martesës." Thotë Sokoli. O Sokol, ore, je i sigurt që nuk të dëgjon njerëj në mëngjes që shkruan tani? Lutem, nuk dua që të ketë gatresa nëpërmjet emisionit. Lutem. Ndërkohë Barda Tirana shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Vitet më të bukura për mua kanë qenë vitet e fakultetit. Fati deshi që të isha në një grup të marrësh edhe qesh Barda. Pa tabu, 20 vjetorin e lindjes e kam kaluar kaq bukur sa nuk doja të festoja më ditëlindje. Shkonim në kinema, sa dilnim nga kinemaja me vrap në teatr. Për i të vërtetës kemi pasur dhe dy organizator fenomenal. Jeta ime në fakultet ka qenë e paharrueshme, por nuk kam kohë ta tregoj të gjithë." Barda, të përshëndes Barda, ka lafsh bukur. Më vjen mirë që e ke shijuar. Jeta e universitetit është vërtet shumë e bukur. Për gjithë ata që e kanë jetuar dhe për gjithë ata që s'e kanë jetuar, është shumë vërtet shumë e bukur. Rudina thotë: "Atëherë meritoi një këngë, do m'pëlqente një këngë nga Armand Recepaki që e kam vendosur direkt." Rudina, e dëgjojmë direkt. Sokoli thotë: "Ti mendon se do ta thoja, po të më dëgjon?" Dhe thotë: "E pra, ma mori mendja." Mirë, do dëgjojmë Shkel nga Armand Recepaki dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Në fakt teknologjia ka bërë një si mund ta themi, jo një krim, se nuk mund të quhet krim, por nga dal po i nxjerr edhe profesionet, po i nxjerr kështu si jashtë loje. Pse e them këtë gjë? Sepse së fundmi po shikoja një mënyrë të jashtëzakonshme për të bërë skulptura. Një kompani në Itali ka arritur që të shpiki një aparatur që nëpërmjet lazerave pa ndërhyrjen në asnjë % të kësaj vepre të dorës e njeriu. Domethënë gjithçka është me makineri. Nëpërmjet lazerave me marrin atë ngurin, si më thon, ose pllakën, çfarë është, çfarë materiali ka, dhe e presin dhe fillojnë e punojnë e kështu dhe del skulptura si të shohësh, si të ti dalit, si të zgjohet Michelangelo i shkret. E njëjta gjë. Dhe kur mendon sa i kanë vuajtur në atë kohë, në kohën e rilindjes, sa kanë vuajtur në çdo lloj kohe skulptorët që rrinë, marrin gurin e bame bume bjerje, prishet një gur, marrin një gur tjetër, ose ja bëjnë hundën keq, ose me strese, me ato hallet e përditshmërisë, nuk e di, ose gjithë këta që janë për skulptur, janë në shkollë për skulptur, domethënë, dhe del një makineri me lazer dhe të hedh poshtë gjithë shkollën, nuk e di. Për 2 javë ka arritur që ta bëj një skulptur si puna e nuk e di, si krye veprat një prej krye veprave të Michelangelo's, se sa mund të jesh dhe dashur aty 2 vjet, 3 vjet, nuk e di sa mund të ketë shkuar një skulptur, 5 muaj, 6 muaj. Ndërkohë vjen kjo makineria, vetëm vejen pris, ka drita, fap edhe ec, kalo dil matan. E të mërshme, sa profesione po vijen në rrezik, sa njerëz po vijen në rrezik.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë Adi na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Santos, na erdhe për ngushëllim për Juve, thotë edhe qesh, të pritëm të paktën vendin e 6 nuk na e zë njerëj." Të përshëndes edhe një ditë bukur kalofsh. Qeshje të dhimbshme i ke ato. E di këtë gjë. E di se e di nga vetja ime, Juve në 6 në vendin e 9 na e luan njerëj. Na kaloi, nuk e dim, duket Bologna, Sassuolo na u afrua, Bari, edhe pak apo Bari s'është në Serina. E nese, po t'ishte Bari në Serina, do na kalon të dhe Bari, po gjithsesi shpëtuam. T'meri madh buke kos, kemi ngrën gjithë vitin atë, si që thotë Olti nga Genoa, edhe urojmë që të talargojmë kosin vitin tjetër. Tu do të mbyllim, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshen fantastike, me Evi, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të mbyllim tu, dëgjohemi nesër në 5, ciao!

0: toujours le vis në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Ora 7.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Mirë,
5: mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë

0: Jellam del akoma. Shikoj.
1: Nga celularin, momentin që e hap, sa është del diçka që rrotullohet dhe më pas del diellon.
2: Mos djem ve ju del një vajzë.
1: Ndoshta.
2: Po bëhet
1: se mira është tash ta fshini aplikacionin e vjetër dhe të shkarkoni edhe një herë të riun për të bërë përditësimin e 2.0. Përpara të gjitha opsionet e reja, pra që mund të keni në eAlbania u digitalizuar Shqipëria komplet.
3: Kaç dëshëm? Ça dua më nga jeta.
4: Shiri vjetri.
1: Po, me sa duket po.
2: Nuk bën update automatik. Si të bëjnë aplikacionet e tjera.
1: Më thanë, zë një kotë më shabë.
3: Po ja të provojmë, ta heqim të aneta.
1: Po jo, ti të shiko njërë, hape njërë të vjetrin, ndoshtë të kërkon update.
3: Po s'dori e djela, nuk është update.
1: Nuk shdo e bërra, do më thënë, sepse ndryshonte këtë gjatë dhe logo dhe gjithë shka tjetra.
3: Mi mqesit dhe të Albani, taksat maksimumi me datë 24, thotë.
1: Opa, e hëngrëm, do më thënë. E ti janë datë 31, Albani. Falinderit, Albani. Pas kanë 4 ditë, bravo.
3: Ja, e shef që duhet të komunikojmë me publikun.
1: Po, normale, du t'i thua gjërat.
3: Informacione. Mirë, 069 20 70 222 në shkruani sa i përket trafikut edhe taksave.
1: Dhe taksave, po.
3: Si bie ti paguajmë, mos ti paguajmë. Pashë edhe kjo i dy punësimi tani, a? Apo kaloj?
1: Kaloj, e kështë paguar.
3: Mirë, falë, harrova.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Pagesa sigurancione, pagesa taksës vjetore.

0: Në shkojnë e hapeni nga njëra, dosë nuk është kështë i hapë, është kuptosh, do me thënë që unë për shumull vjetë, do njësë është arë për në Korfuz, dhe isha me këtë mundjen time si një djali regull
1: për kafshi
0: shtetit, legët i kisha fix fare, edhe thash, okej, okay, tarin do shkojnë me makinën në Korfuz, dhe hypja makinën në Anije.
1: Ande nga Saranda.
2: E mbaj mend ato kogën ti, e mbaj mend mirë.
0: Dhe kuptoj që një ditë për para, unë nuk kisha, jo një ditë për para, po fix fare, një ditë përpara, po ishte ora 4:30 pas dite. Kuptoj që s'kisha kolaudimin e makinës, nuk e di pse. Nuk e kishte kaluar po një javë.
1: Çakullon dhe ashtu, vetëm sepse po të kapën.
0: Një javë kishte kaluar, po ishte
1: ja,
0: i bindur.
1: Ja, do kaloj kufirin.
0: Kakamat. Isha i bindur totalisht që e kisha kolaudimin e makinës. E kam vajtur me një shpejtësi të rrufshme,
1: vajta atje. Vajta atje.
0: Ata të kolaudimin që ishte në mbyllje.
2: Hapi letra, më ka mbaruar.
0: Sipër të lutemi, thash zërës janë fëmia jote.
1: Oh, bomba.
0: Jo,
1: pse nuk e thënë 10.000 lek gjoba, 9 ditë.
0: Por nuk ishte problemi te gjoba, problemi ishte që më prishej udhëtimi për në Korfuz, s'më ia dot makinë tjetër.
3: Ishte një ndërkesh e gentit.
1: Po ti thoje që un jam aktor i rëndësishëm i
0: teatrit kombëtar. Po fiksa ti rrohë një pikë loti aty xhaxhit të përshtërës, ç'e quhet ajo.

0: mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Tani ka filluar live ta hapi Albania.
1: Po e hap edhe më sa duket.
0: Po shfaq shqetësime të forta.
1: Do shkoj se këta që paguan 1000 lekë vjetër ose 2000 lekë.
2: Këta na e bëj. Ua,
0: sa të mosh.
2: Shikë një rol i vjer, edhe i pa vlerësuar.
1: Ma shkarkon një certifikat.
2: Po, ma shkarkon, ma bëj edhe fotokopje.
3: Për prindrit tan.
2: Po, po, po.
3: Edhe nuk i thon na e printo, po na e bën një fotokopje.
0: Prindrit tan, më ai po ta thot sinqerisht. Prindrit tan.
2: Na e shtyp, na e shtyp çik, na bëhet madhe.
3: Telegram si foto.
0: Po, fiks, ma bëj me ngjyra. Ma bëj me ngjyra se s'pa pranojnë.
2: Jo, jo, është një rol shumë i vjer dhe duhet ta vlerësojmë pak më shumë. Altin Misha na kujtove si quhen këta.
0: Altin ka.
1: Faleminderit.
0: Këta
2: i Albanians. Përmbarues
3: i Albanians.
0: Altin ka gjysmë
1: njerëz magjik
0: që po përpiqet domethënë të ngas i Albanian e re, po sepse ishte mësuar me ato të vjetra.
1: Ne ngatrojmë ta kish.
2: Na bëre tani do futem edhe unë.
3: Është vetëm për Gen Z kjo.
0: Altinit ku ndodhen dokumentat e tia drejtë e mori. Ku janë dokumentat?
2: Altin do të jap një këshill, mund të kontaktosh mamin tim, e cila është një ekspert e Albanians.
0: Ato 1000 lekë. 2.0, kujdes. Kujdes,
3: 2.0. Mund të bëj dhe shërbimi 2000 lekë tani, ha? S'ka më 1000 lekë, se është edhe i Albanianish, më e vështirë në përdorim në këtë lloj.
2: Po pse bën kaq vështirë tani? Nuk është punë, është
3: po breza e dorë.
2: Është po breza.
0: Albani thotë mirëmëngjes, mirëmëngjes, dhe na kanë nisur gjithashtu edhe një fotografi nga trafiku i Astirit. Mirëmëngjes Albani.
3: I cili është? I moderuar.
0: Ka makina, ka makina këtë gjarë, nuk është se
2: skatë. Ne nga Unaza sot që i ram, kishte një moment një segment pak të ngarkuar, pas taj liroj.
0: Okej, tani shti bësht, tani këshu është kjo jetë. Edhe jetë a këshu është, do më thënë, e ketë lirë rrugët e gjakut.
1: Sot e ke në sërse.
2: Sot jene sërse.
1: Një bypass një urshë.
0: Po, këshu është jetë.
3: Qekë shumë optimist në këtë mëngjes.
0: Shumë. Jam zgjuar me dëshira ndryshe sot, me dëshira për taksa, me dëshira për
1: për klaudime, për këto gjëra kështu.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvoj vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni. Me Smeg.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Mirëmëngjes, Kush është K-ja tani? Pritëm, nëse
1: Eni Koçi.
0: Jo. Është
2: nuk
0: Bjonde.
2: Nuk e përgjigjet për çamet, ëh.
0: Vërtet?
2: Po, po, ju sidoj,
0: ju sidoj. Do tani Keloja është
2: për të gjetur. Jo, jo shumë, jo shumë kohë të fundit, jo shumë kohë të fundit.
0: Jo shumë kohë. Pa një
2: moment, pa një moment. Jo, jo, jo.
0: A mos është E-ia?
2: Jo, jo, jo.
3: Kjo është pjesë në një spektakl nga këto.
2: Jo, jo, jo, jo, fare, është goxha e tërhequr.
0: Ka ndonjë hit kështu të zakonshëm që u bë shumë i famshëm?
2: Ajo ndoshta jo, ajo ndoshta jo. Ka hitet e saj, do, ka muzikën e saj,
0: por. Mos jam unë.
2: Ka babin, e ka babin shumë famshëm, gjithashtu.
0: Ah, shive se e gjeta unë kë.
2: Jo.
3: Atër ka prefrenin.
2: E ka babin shumë famshëm.
0: Babin.
2: Po, po.
0: W, W, jo.
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Babin, po babi çfarë është, këngëtar?
2: Muzikant, këngëtar, kantautor.
0: Mos është Dua Lipa, Gendi, se baba më të famshëm dhe më të bukur se të Dua Lipës nuk kam parë në
2: një. Futa mbrënda teritorit, jo. Futa
0: mbrënda teritorit shqiptar. Babin e ka muzikant gjithashtu.
2: Muzikant, këngëtar.
0: A, e?
2: Jo, Sasha.
0: E ka thonë 25 herë. E, janë disa vajza që e ka emrin me e. Kush është Babin e ka nduar? Ka nduar me këtë?
2: Mund kem kënduar, mund kem bërë një lloj bashkëpunimi kësaj natyre, po babi është legjendë, babi është kështu. Babi është Habukveç.
3: Me dëj, fillon me dëj.
2: Jo, jo, babi është legjend i ama dhe ju jeni komplet të paaft. O,
0: tani Aleksandër Gjoka nuk e ka vajzën e famshme.
2: Jo, nuk është Aleksandër Gjoka.
0: Është në jetë i jati, akoma.
2: Në jetë, në jetë, në jetë.
3: Atër jemi të paaft.
0: Jo, jo, pritës jemi të paaft. Si që kemi të paaft? E martuar, Goca?
2: E, tani, nuk e di, e martuar, apo jo, mund tjetë të dashuruar, ku di unë.
0: A, gjë?
2: Jo, jo, jo, jo.
0: Se kjo AG-ja është këngëtar.
2: Jo, jo, jo, jo.
0: Babai sa është legjendë, babai sa është këngëtar legjendar.
2: Po, Sasha, mos përsërit një datë fjalë që thash unë që të marrësh kohë. Dua të fitoj kohë,
0: Genti, dua të fitoj kohë. Ua. Ne jemi timo, Genti. Ja, pra na e dha, po tani
2: vëmë shumë. Ka një vokal zakonisht rrallë dhe është një nga përfaqësuesit e vokaleve më të mira të rock and rollit shqiptar, ha. Do më thënë aty me Aleksandër Gjokë.
0: Gjë, gjë, gjë,
2: gjë,
0: gjë,
2: gjë, gjë,
0: vajza e gjëjës,
2: gjë,
0: gjë, gjë,
2: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
0: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
2: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
0: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë,
2: gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gjë, gj

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra
2: se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk
1: kisha
2: më. Nuk make sense as më. Old laser.
1: Vjen jone thonë vllai, thonë grave. Po lepra të ne s'ka të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Shëno gojlin e ofertave në GoTech Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics. Ora 7:30 minuta.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Gëzuar 18 vjetë, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirë mëngjesi dhe jemi gati për një mëngjes ditë që ta bëjmë ditën më të bukur.
1: Gati, gati, gati. Shdrëngë, shdrëngë.
2: Mendimi ditës.
0: Atëre, nga Woody Allen, sot ndoshta edhe kësaj shprehje duhet t'i futemi pak më thellë për ta analizuar. Thotë: paraja nuk sjell lumturinë. Mirë po, shkakton një ndësi aq të përafërt me të, sa që duhet një ekspert i mirëfillt për ta vënë re ndryshimin.
1: Të cilin duhet ta paguash
3: me këto parat që kem.
0: Pra, duhet një ekspert i mirëfillt për ta vënë re ndryshimin. Pra, nuk
3: është se ka shumë ndryshim.
0: Këtë kjo e kuptoj.
1: Ti propozon që të kemi të gjithë para.
4: Domethënë ka dy lloj
0: lumturish. Si e kuptoj altin, mjeshtër?
3: Unë propozoj që për shkak të lumturisë që na shkakton paraja, ta emërtoj me një fjalë tjetër të rënj, me një neologjizëm.
0: Se ka tani një fjalë?
3: Jo, mund ta shpjegim sepse e dim që nuk është ajo lumturia prevërteti. Po duke qenë se nuk kemi një përzakim të saktë, po edhe mund ta, domethënë, ndonjëri që është shkrimtar
0: mund ta analizojë.
3: Mund ta analizoj, mund t'ia vër një emër, edhe pastaj le të bëhet shembull për ta përdorur gjithë. Se në të vërtetë lumturinë
1: e vërtetë një shkrojmë, për shembull lumuri.
3: Lumuri,
1: Sasha për shembull është shumë e lumur.
3: Lumur,
1: është shumë e lumur, se ngjan si kamur, lumur.
3: Po, pra, ja nuk
1: më pëlqen Sasha.
0: Nëse sa ta gjejmë duhet të filloj me pak filozofia. Duhet ta kapim pak filozofinë kësaj shprehje.
1: Pauria, e bëjmë pauria.
3: Me pak fjalë udiale thotë që pikëri shumë e bukur do jetë si fjalë.
1: Ja u zgjodh fjala.
3: Pauria. Tek Akademia e Shkencave duhet ta propozojmë si fjalë.
1: Do shkojmë sa të marrë emisionin.
0: Me pak fjalë udiale thotë që paraja nuk është kaktor.
1: Vudi.
0: Edhe kë i gaca
1: historira. Do historira.
0: Çfarë smerë këta të mbëjnë?

0: Kur dëgjoj
1: një muzikë, më çon pak mbrapa, por dje pash një lajm që më trishtoi një çik nga muzika.
2: Pse? What?
1: Sepse pas 30 vitesh karriere dhe pas miliona
0: klikime,
1: jo, disësh, ëh, ditur dhe të shitura në përbot, Aqua kanë thënë që nuk do jemi më prezent në në skenë, sepse unë nuk e di që ishin prezent akoma
3: Barbie Girl apo jo,
1: po. Sigurisht nuk ka ndodhur asnjë gjë midis tyre, domethënë që janë zënë ose jo, por ka ardhur momenti që ne të mbajmë ato kemi me takat.
2: Po pra,
1: kemi vënë jetë. Nuk e di këtë gjë shumë mirë, po tani ndoshta i bëjnë kështu, i
2: bëjnë. Na morët shpirtin e mbyllën.
1: Po, po, nuk do kemi më.
0: Po nxjerrim ujë të zi, tha.
1: Kanë që 97-ën me Barbie Girl, domethënë që u bën të parët në klasifikime, janë shumë të dashur.
3: Se në 97-ën nga dal Barbie Girl.
1: Po. Nga Danimarka si grup, nga Danimarka me këto emra që mezi lexohen. Megjithëse nuk do t'i kemi më në
0: skenë. Kirken Grandrendrungren.
2: Ne do vëm Kuba Libre.
1: Renen Tif.
2: Nga Aqua se.
1: Zakonisht grupe i marrim këtu në Shqipëri ne, kështu
0: për. Po, kur bie nga.
1: Janë në pension.
0: Po, kur dalin po.
1: Dalin pension. Do t'i dëgjojmë kështu për çef.

Tic-Tac, Mosfita Spak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 3

0: 99 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtati.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: prek njerëzi si gjithmonë, un kam që kam tre ditë që jap këshilla financiare të lexuara në internet, ndërkohë Alberti thotë mirëmëngjesi klubi, jeni shumë mirë. Unë mendoja se lumturia që shkakton paraja duhet të quhet lumturaja.
1: Lumturaja,
0: po.
2: Na propozon
1: Alberti.
3: Bravo.
1: Lumturaja.
2: Uzi. Shumë e bukur është edhe kjo. Mund të vjedhim ndonjë fjalë nga ato që do na çoni sot si propozime,
1: sepse e përdorim në gjithë jetën edhe të marrim drejtën e autorit.
2: Jo, nuk e duam drejtën e autorit, thjesht duam ta krijojmë si neologjizëm që të futet në fjalorin e gjuhës shqipe, i cili është edhe i përditësuar së fundmi me 40.000 fjalë të reja. Nëse deri në atë çadrën sot mbajeni gjithsesi, merrni një të vogël që t'ua nxjerr çanta, sepse ditën e sotme vendin do ndikohet nga alternime vranësirash dhe intervale kthjellimesh. Do të kemi disa rreshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal në orët e para të mëngjesit, kryesisht në jug të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite rreshjet e shiu do të jenë me intensitet të ulët të karakterit lokal dhe parashikohen të jenë prezente në qendër dhe jug të vendit. Okay. Ndërkohë era do të fryme drejtim kryesor nga kuadrati i jugut. Gjithçka do ndodh ka në jug sot, apo nuk është edhe ajo gara e çiklizmit?
1: Nuk e dim.
2: Dhe do të frymë me shpejtësi mesatare 17 metra për sekond, duke bërë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit në jug të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që nga temperaturat kemi lajme të mira, sepse 7 gradë Celsius është minimalja e shënuar në Bajramcur dhe 28 gradë Celsius maksimalja e shënuar në Elbasan.
0: Bravo, bravo, okay, bukur, okay. Kemi muzikë të mirë, deri kthehemi pas pak.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-e tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
5: Hello,
6: you.
5: Hello, I love you.
6: Come on and light my fire.
5: Light my fire.

0: Big, ku të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohi me lajmet e orës 8. Në seancën e sotme të GJK-s, duke filluar nga ora 15, do të dëshmojnë dy personazhe të rëndësishëm të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë Violeta Shqevi. Një operacion shpëtimi u zhvillua pak para mesnatë nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, pas një thirrje emergjente nga kruçera Marbella Explorer, e cila po lundronte nga kurfuzi drejt Kotorit. Një shtetas anglez kishte simptoma të rënda shëndetësore dhe kërkonte ndihmë urgjente. Autoritetet portuale të Durrësit koordinuan evakuimin dhe u njoftua ambulanca. Pacienti mbërriti në spital në orën 2:30 dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nuk ka asnjë tregues që kjo të jetë heptavirus. Në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet.

0: 50 vota pro dhe 47 kundër për ta çuar përpara masën, duke lejuar që ajo të debatohet dhe të votohet në javët në vijim. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Me kujdes.
1: Është mërkur sot, ka njerëz që e fillojnë fundjavën qëtë mërkurën, kështu që mund kenë marrë makinat e tyre për shijuar një fundjavë qëtë mërkurën të gjatë në jug të Shqipërisë. Duhet të dielli premton shumë këtë ditë.
2: Ndërkohë do bëjmë edhe një përditësim pak më vonë lidhje me rrugët të cilat do bllokohen për sa i përket turit turistik, sepse vazhdon që të jetë nëpër Shqipëri, nuk është më në Tiranë, nuk kemi më bllokime nëpër Tiranë, por gjithsesi kemi vende të tjera në jug të Shqipërisë të cilat kanë nevojë të dimë se si do të jenë rrugët ku do të jenë rrugët e bllokuara. Kështu që vazhdoni që ndroni me ne 0692070222 për të na çuar në një foto, në një çfarë
0: doni ju, çfarë doni ju. Ktu jemi.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Edmondi të ka çuar një mesazh.
1: Gjez Edmond. Mua
2: enkas mua.
0: Mirëmëngjes juve, jeni si ju e fare.
3: Faleminderit.
0: Ne Edmondi, po na jep edhe ndonjë renditje të turit të ciklizmit, se të gjitha mediat japin vetëm rrugët që bllokojnë një rezultat sot.
3: Ja, ja,
4: Edmondi japin pastaj, po fillimisht, domethën, më e rëndësishme është ta dish nga ti biesh, ata marrësh makinën me në krah, ata marrësh makinën në një rrugë normale, po fillimisht sot do jetë etapa e tretë që përkon dhe me datën e sotme 20 maj 2026. Orari bllokimi siç do ditë do të nis nga ora 12 dhe itinerari që do të përshkohet është ky: Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnjë, Unaza e Fierit dhe finishi i ditës së sotme do të jetë në qytetin e bukur të Vlorës.
0: Kështu
4: që nëse keni ndërmend të bini
0: në kryefjalë,
4: ti bieni nga këto rrugë shmangini për këtë itinerar kohë, pra nga ora 12 deri sa të përfundoj gara.
3: Atëherë, për sa i përket si quhet zotëria që kërkon
4: Edmond,
3: mirëmëngjes i dashur. Atëherë, sipas turit të 83 ciklistik të Shqipërisë 2026, që ka nisur pra më 18 maj dhe po zhvillohet në 5 etapa, renditja deri tani është Kjell Koman në Belgjikën në vend parë, më pas kemi Rumaninë në vend të dytë, në vend të tretë prapë Rumania, më pas kemi vend katër Greqinë, vendi pestë është Turqia, më pas është Italia, Turqia, Britania, Belgjika dhe Slovakia në vendin e 10.
0: Turqia dy herë më duket.
4: Turqia edhe Bullgaria.
3: Nga Shqipëria marrin pjesë edhe ciklistë venda si Olsian Velia dhe Lukas Sulej Kloppenburg dhe Leo Piku në përfaqësuesën kombëtare shqiptare. Kam përshtypjen Lukas Sulej Kloppenburg nuk është dhe babatem shqiptar.
1: Nuk duket shqiptar.
4: Sulej, po dhe Sulej do ketë noj mama.
0: Noj Danimark.
3: Ndoshta. Gjithsesi, kjo është pak a shumë renditja e pasuruar në media të ndryshme për sa i përket turit.
0: Nëse do kemi një renditje tjetër të jugut. Shojmë si do shkojmë. Mirë, dëgjojmë Linkin Park dhe Jay-Z dhe rikthehemi pas pak.
5: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Po, nëse kjo është shitur dhe besoj tani do të vlej shumë herë më tepër sepse është shitur në 20
1: si koleksionist 20 maj 2023. Si koleksionist që je, e meriton gjend, po.
0: Bukur, ikim të gjejmë pak muzikë të mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life.
9: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjin, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rekuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetë gjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetë gjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal, tre shtyllat e jetë gjatësisë moderne.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life. The Power Play. on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
11: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek.
3: Mirëmëngjes. Dhe ka ardhur momenti që të luajmë sërish gati për tingullin misterios, gati Flori.
4: Gati.
5: Mysterious sound.
6: Tingulli misterios.
3: Gati? Ja pritse. Shtë jetë val.
6: A më genti.
3: Gati, përqëndro.
4: Edhe njërë?
3: Po. Shtë jetë valët, shkëtimu kështu.
6: Qiko,
7: duket pak...
6: Evi, gjedeti?
7: Jo, jam e dyshuar, dyzuar, në falë, sepse më duket diçka shumë e keqe. Fillim, po pastaj ndoshta mund tjetë diçka shumë...
3: Atër, përqëndro.
7: E pra, është diçka që...
6: Duket se është e nga dalësuar.
3: Jo,
6: se
3: është farë nga dalësuar, jo, është është
7: ashtu si që është,
3: ashtu si që është, po, fix. Ja, gati dhe njerë, hera fundit. Ha? Ja, bides kemi dhe
7: një lojë.
3: Kemi dhe një lojë tingulli tjetër të të me kohë pak më të përmbledhur. Gati. Ç'të jetë vallë, si jetë vallë.
7: Bukur, presim.
3: 069 20 70 222 kanë ardhur vetëm mesazhe zanore,
7: Ndërkohë Alberti ka ngecur tek puna e lumturisë dhe të paras, o do e gjej fjalën që do ta gjejmë, domethënë neologjizmin si gjithmonë.
3: Lumturleku, po.
7: Tani thot lumturlekun e hoqëm, lumturaja e tha, me gjithë respektin për krijuesin e neologjizmit të lumturleku, thot, sipas rregullave të gjuhës shqipe, ky ka kuptimin leku i lumtur. Lumturia që buron nga Paraja ose të jetë lumturaja ose parulumturia. Me neologizmin keni krijuar një rubrik me interes të veçantë
3: për njerëz.
7: Po pra.
6: Po them ta shtojmë si rubrikë.
3: Shumë e bukur, më pëlqen shumë Albert parulumturia sepse duket dhe si palumturi, është parja brenda pra. Pra, Florin e ka të dyja. Ka zënë ndonjëherë parulumturia?
4: Gjithmonë.
7: Të z zakonisht më dat një.
3: Me momente është ajo, me momente është parulumturia. Po. Më pëlqen
7: Albert. Sa i parumturia.
3: Parumturia, jam shumë i parumtur.
6: Dëgjoni se kjo është fjalë Floris, ndoshta nuk ishte në pjesën e parë. Kjo është fjalë që tregon që ti je i lumtur sepse ke para, ha?
4: Ah, okay.
3: Kjo është parumturia. Po. Parumturia është kur ke para.
4: Më shkon.
3: Po.
7: Është vërtet.
3: 069 20 70 222, vetëm mesazhe zanore për sa i përket tingullit misterioz, është bërë goxha e thjeshtë. Sot nuk është se ka ndonjë komplikacion të madh. Bukur, shkojmë dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Bam bam billa bam bam bam bam billa bam bam.
6: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Atëherë
1: kanë
2: ndryshuar pafund,
1: pafund alternativa dhe kemi edhe një përgjigje saktë. Atëherë gati, gati, gati. Zjarr topash, sak, sak, sak, sak, sak, është asli.
3: Ajo, unë mendova diçka kështu si bombë.
1: Shtyra me top, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sa e njohim, sa e njohim si artilleri, bro.
3: Pronto.
1: Ç'është më ç'është pronto, pronto, se është iPhone.
3: Na ka bër.
1: Është, si ishte pemë goditë gjuetari, ka bër. Okej, okej.
2: Është shumë.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. E zhytjes në ujë, Eltoni, mirëmëngjes Elton.
4: Sigubi, është tip ekskavatori që ka gjylën që shën pallate.
1: Gjylën e ka edhe pallatet. Edhe pallatet i shëm, domethënë, po është një top, është gjylë topi në fakt. Gati, gati, gati.
4: Kazan
1: Plerash. Jo, jo, jo, Kazan Plerash, nuk është Kazani Plerave. Vazhdim me alternativën tjetër. Jo, jo, jo, nuk ishte çifte, ishte top, në fakt, kemi kalibër tjetër. Gertjani, Gertjan, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Gjithsesi. Është një armë? Është një armë, po, okay, po, duhet ta specifikojmë në fakt se cila, për cilën armë dhe alternativa e fundit. Topi, topi, sak, sak, sak. Atëherë më e shpejta, më e shkatë, ishte Asli, Asli, Asli, me numër shumë, me numër, me emër shumë interesant. Asli nuk shpëton pa na treguar edhe si është historia e emrit tënd. E dashur Asli, me numrin e telefonit 172 ke fituar kupon nga Euro 1 plus monsheri, mund vish çdo ditë e tek nesër nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr biletat e tua. Pra ishte goditja me top ose zhurma e gjyles së topit kur kur ndizet. Një top tipik nga ato otoman, nga ato otoman që gjenden në
2: ato gruda.
3: Ikën në përkala. Ikën në përkala sot edhe bëjnë foto kalamajt sipër.
1: Po, i bi sipër, po fiks fare.
3: Mirë, mirë, na shkruani 0692070222, ora shënon 8:55 minuta, ne do të largohemi, kemi.
1: Kalojmë tek edicioni informativ
3: mesazhëm. Dhe lajmet.
2: Mos ikni, kemi një bejtë e shumë e bukur sot, kujdes.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Në seancën e sotme në GJKO, duke filluar nga ora 15, do dëshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Seli Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Një operacion shpëtimi u zhvillua pak pas mesnatë nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, pas një thirrje emergjente nga kruçera Marbella Explorer 2, e cila po lundronte nga kurfuzi drejt Kotorrit. Një shtetas anglez kishte simptoma të rënda shëndetësore dhe kërkonte ndihmë urgjente. Autoritetet portuale të Durrësit koordinuan evakuimin dhe u njoftua ambulanca. Pacienti mbërriti në spital në orën 2:30 dhe është jashtë rrezikut për jetën. Nuk ka asnjë tregues që ky të jetë heptavirus. Në orën 16:00, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve të SBA-s dhe Shqipërisë, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, si dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar zyrtarisht fillimin e shqyrtimit të rezolutës për fuqitë e luftës që do ta detyronte presidentin Donald Trump ose të përfundonte luftën kundër Iranit ose të merrte autorizimin e Kongresit për ta vazhduar atë. Votimi përfundoi me 50 vota pro dhe 47 kundër për ta çuar përpara masën, duke lejuar që ajo të debatohet dhe votohet në javët në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes.

0: Po ti jo vllasia?
1: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse Ren, e kishte me mua?
0: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me kamera. Se duhet o motra.
1: Doesn't make sense. E kisha
2: nuk po make sense as mua.
1: Old lesa. Vjen jone thon on bike, thon grave. Për herë me ska dhe kuptim. Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
6: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Let's go, girls.

0: Mirëmëngjes.
1: Ne më njëherë do shkojmë njëherë te GoTech Electronics, se më e mira është atje. Kujdes se ti keni data të limituara për të marrë dhe për të marrë dhe për të përfituar të gjitha ofertat. Kështu që shkoni njëherë atje, shikoni në të gjitha pikat e GoTech Electronics për gjetur teknologjinë më të fundit. Si ju pëlqen një gjë, merr më gjën tjetër, nuk ju pëlqen diçka, merr më gjën tjetër, por nuk gjitha markat më të mira, brendet më të mira mund të gjeni në GoTech Electronics. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur sërish, gati sepse Sasha ka bërë një super bete, kështu na ka thënë të paktën.
2: Gjithë. Ej, si ishte ajo kënga?
1: Jo, është tjetër,
0: jo, është tjetër. Është
1: tjetër, jo, s'ka problem, s'ka problem.
0: Do të kthejmë shosh pesë rubrika,
2: mesazh zanor,
1: kthejmë. Sasha, fillo, lexoj Sasha. Gati. Ju.
0: Okej, fillon me T, mbaron me I. Ka futur shumë njerëz në hasmëri. Shumë familje janë prishur për këtë shkak. Kur e kërkojnë ata që se kanë hak.
1: E vërtet është. Sot na paska lindur në 1972-shin, një nga rapperat më të shpejt konsiderojnë kohën e tij, në fakt në kulmin e tij, tani nuk është se ka më moshë që të bëjë rap. Tani është burr me kollare. Përgjithsesi dikur Busta Rhymes konsideroi një nga rapperat më të shpejt që arrinte që të lëshonte për minutë më shumë fjalë brenda një minute. Pra, kështu që nuk e di.
0: I pa fare.
1: Kemi lista Flore, kemi.
0: I know what you want.
1: Ta dëgjojmë.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: në fund alternativa në lidhje me Bejtën e Sashës në fakt dhe kemi edhe një fitues për sa i
1: përket. Patjetër që kemi. Kuici,
0: atëherë ti dëgjojmë.
1: U ngatruan pak, edhe ky ishte qëllimi.
0: Të gjem, në fakt kemi një mesazh nga Marseli që Marin thotë, "Mirëmëngjes i grupi, ju uroj një ditë të mrekullueshme, siç jeni vetë Marseli. Faleminderit shumë."
1: Faleminderit, përshëndesim Marseli. Ne
0: kalojmë tek alternativat. Gati 1 2 3.
2: Yes. Ose është
0: trimëri? Trimëri? Jo. Nuk është trimëri. Nuk është trimëri. Dikush shkruan tapi? Jo, nuk është tapi. Gati. Alternativa.
2: Gjesi. Ose shkela
0: tradhti? Tradhti? Jo, jo.
1: Me hipotekat gatrohen.
0: Tapi. Jo, mund të ishte tapi, por jo. Në fakt edhe tapi është një mol sherri, shpesher.
2: Gjes.
0: Tapi. Jo.
1: Bravo.
0: Nuk është tapi. Dashi, vazhdim me dashin,
1: gjithë dashin. Mendoni.
0: Tapi, jo, nuk është tapi. Mund
1: t'ishte, por jo.
2: Tapi?
0: Jo, nuk është tapi, nuk është tapi. Vazhdem me Rosela, mëngjes Rosela.
3: Mëngjes, grupi. Mëngjes, trashëgimi?
0: Trashëgimi, sakt. Por duhet gjej më të shpejtë më të shkatë, dhe më i shkatë ka qenë Ergi me numrin e telefonit. Një sekond. Ergi, ku je more? Ergi, more. Po, Ergi. 374 në fund, gati. Trashëgimi, bravo Ergi,
1: bravo.
0: I dashur Ergi, ke fituar dy bileta në fakt për një ngjarje
1: super ngjarje që do të ndodhë me datë 5 qershor në fakt në sheshin Austria, që është Kickbit. Aty në fakt nga ora 12 deri në mesnat do të keni pafund workshope, do të keni muzikë, do të keni artistë mrekullueshëm, kështu që
0: kemi edhe për ata që nuk futbollistike, pra është futbollistike
1: afër FIFA-s, po.
0: Sportit së bashku me
1: është për gjithë familjen madje. Por për ata që s'e kanë bler ende biletë, duhet të theksojmë që mund të marrin tek sphere.al, sphere si e shkruar anglisht, se mund të marrin bileta, sepse nuk kanë betur edhe shumë, nëzitoni Kickbit, e falendorim dhe që siel shumë gjera të bukra në Tiranë. Ndërko, do flasim ndoshta pas pak, apo kemi kohë? Për kursime! Ju thash, kam 3 ditë,
4: nuk i kemi askund.
1: Kam 3 ditë që ju them si të bëni para, si të kurseni, si të bëni të pasur, si mos të hargjoni ato që keni, ndërko, po del një tjetër. Jo zbulim, po studiuesit në Britaninë e Madhe ka zbuluar se kursimi i rregullt i parave i ndihmon njerëzit të flenë rehat dhe rregullisht.
4: Prandaj sa ze gjumin e natën.
1: Po, Sasha, po.
4: Hajde,
1: studimi tregon se kursimi lejon njerëzit të jenë më pak shqetësuar sigurisht për çështjet financiare dhe në mënyrë që këta njerëz të mos kenë probleme borxhi. Po, kam këtë borxh, kam këtë kost, kam këtë kredi. Dhe bash sigurisht është thënë që njerëzit që kursejnë në mënyrë të rregullt me përgjegjësi të plot kishin një rezultat më të lartë për mirëqenien, duke përfshirë ndjenjën e afërsisë me të tjerët, pra janë edhe më familjar me të tjerët,
0: dhe më optimist.
1: Kemi çfarë flasim? Dhe më optimist, dhe më optimist për të ardhmen, sesa ata që nuk lënë më një anë asgjë, dhe ata flenë. Çiko, ka edhe njerëz që nuk kursejnë gjë dhe flenë si qinj.
0: Po, kursejnë të tjerët për ta. Po.
1: Dhe një nga mesazhet më të qarta tek studimi ishte që nuk keni nevojë që të kurseni shumë atë më dha, por ajo që është dobishme është vënja me njan e parave
0: të një shifre. Unë shumë gruan time se më bën përshtypje, ajo nuk para kursen, domethënë nuk para kursen.
1: Se flet.
0: O çfarë gjumi, domethënë artita. Artita më çollë, domethënë një gjumë se e di që ka dikë që merret me këtë proces.
1: 47% atyre që nuk kursejn ishin kryesisht ose plotësisht të kënaqur me jetën e tyre.
4: Ja, urdhra.
1: Duke u rritur në 63% atyre që kursenin gati 300 pound, se është në Britaninë e Madhe. 300 pound në muaj.
0: 300 pound në muaj. Pra kjo quhet
1: analogia jon do të jetë 100.000
4: lekë. Ja, më 100.000 lekë për kursen.
1: Se tani 300 nuk mundesh, është shumë.
0: Për
4: në Tiranë,
1: 300.000 lekë nuk i kursen dot me një rrok minimale.
0: Nuk është.
1: Prandaj ula te 100. E ula unë.
0: Te 200 që a, i me
4: një. Edhe poundi me lekun nuk është ekuivalent, po edhe mënyra e jetesës, edhe standardi i jetesës, rrogat e gjithçka, nuk është se shkojnë paralel këto. Po ju nëse kurseni 100.000 lekë në 10.000 lekë.
0: Kush është si ju? Kush është si ju?
1: Do flini si beba.
0: Si qilja.
1: Shkojnë me Get My Party On.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shëno gojlin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
9: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
3: Do shkojmë pak në Amerikë. Do shkojmë pak në Amerikë sepse në fakt e kemi dëgjuar edhe në Shqipëri këtë gjë, por në Shtetet e Bashkuara rriten ndarjet për shkak të bindjeve politike. E keni parasysh që ka ndodhur këtu në Shqipëri dhe nuk ndahen vetëm kutitë e votimit, por prek edhe marrëdhëniet personale situata, sepse sipas studimit të Universitetit të Kalifornisë i publikuar para disa ditësh, 37% i amerikanëve kanë humbur një mik, partner apo familjar për shkak të bindjeve të kundërta politike.
4: Imagjinoj se si duhet jetë muhabeti. Zemër më doti mua, po më shpirtësisht do më
3: bëjë me salën apo me salën apo me tetin.
4: Me salën, si më jemi me salën.
3: Ua, në fakt ekspertët po para lajmërojnë këtë situatë si një situatë që po krijon një flutsk ideologjike ku njerëzit rrethohen vetëm nga ata që mendojnë njësoj si ata. Nuk duhet të jetë kështu sepse mendime të ndryshme ndoshta e bën momentin të vështirë, por shikimin e bën më të hapur, edhe po krijon polarizim në përgjithësinë e shoqërisë. Dhe në fakt këto kanë kjo po shtohet më shumë tek çiftet, sigurisht familjarë të thamë, familjarë ose një mik, po çiftet edhe para se të lidhen bëjnë një test, një quiz. Ordi voton për
5: Ma kanë dodhër kjo,
3: Me tram, edhe qa ke bërë?
5: Jemi ndarë për?
3: Pa fillu, normal, ma për fillim. Ta di,
6: shumë mirë. Dhe për çfarë e kishi idealin o Flori ato?
5: Ja, unë isha këni nga Rozja.
6: Kuptoj, po për çfarë e kishi idealin, çfarë luftonit, apo për barazimis
3: politikës? Unë kuptoj nëse një prej, ose të dy, bëjnë pjesë të partia X. E kuptojnë, okej, ke tesërën, ke angazhimin të, po kur nuk je aty dhe thjesht mendon që kjo parti është e mirë dhe çon dëm një marrëdhënie familjare.
6: Unë edhe këtë pjesën e parë se kuptoj fare, Hedi, që thua ti, unë kuptoj nëse ke tester.
3: Po, duhet të jesh shumë mendi hapur. Dhe kemi parë çifte që kanë të ndryshme.
4: Jo, se ka futur në punë partia, patjetër që nëse gruaja është në partinë e kundërt, prish punë gruaja,
3: çunë.
4: O punën o gruan, zgjidh punën.
3: Gruan gjep. Vare domethënë.
6: Edhe në Amerikë, mendova se është shumë lokale kjo si gjë, po që
4: nga ata kanë shkruar, nga ata kemi marrë.
3: Po, që pa lidhja devje sa. Saktësojmë
4: këtë gjë. Pikërisht, meqense ishin të gjërat pa lidhje.
3: Kjo më pëlqeu më shumë varet kush ka qenë në punë.
4: Pikërisht, po. Disa ditë më parë, meqense jemi të gjërat pa lidhje dhe tek ato çështjet qeveritare, Donald Trump kishte postuar në rrjetet sociale një fotografi që ai ecte në një rrugë diku me disa parlamentarë të tjerë, dhe gjithashtu ishin edhe dy alien që po ecnin përbi Donald Trump. Tani,
6: ishte shpërndar vet këtë?
4: Që është përndarve. Tani çështja është unë pyes ChatGPT-n, i them, "Ore ChatGPT, e ke vënë re që ka bërë Donald Trump një postim të kësaj natyre?" Jo, më tha, "Nuk ka mundësi që Donald Trump ta ke bërë një." Dhe ja çoj postimin në Enkas dhe i them dhe një burim, gjithë burimet dhe Independent, disa nga portalet New York Post, disa nga portalet të cilat e kishin dëshmuar të gjithash, urdhoi, thash, "Më fal, kam të drejtë apo jo?" Po, tha, "Ke shumë të drejtë." Atëherë pse mbron Donald Trump, i thash,
3: "Sepse kjo na financon."
4: Thjesht doja që ta
6: doja të provokoja ti.
4: Doja që ta vërtetoja.
3: Po, pse edhe ChatGPT-ja?
4: Po, ai mbron më se të normalisht është muhabeti lekë,
6: e ka futur në punë.
4: Nga vi lekët.
3: Parumturia.
4: Po.
6: E ka futur në punë.
4: Bukur. Dëgjoj pak muzikë mirë, ora është 9:43 minuta, data 20 maj. Duroni dhe pak ditë duroni.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbaron në shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam. E ja te bila bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Orgji.

0: Me të qeshura, ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Klubi Mëngjesit erdhi në fund edhe për ditën e sotme. Sigurisht ne ju ftojmë që të ndiqni programacionin që ofron si çdo ditë Club FM. Pas nesh vjen Music Box me Orgeza Zaimin.
1: Pas do të kemi
2: Kaperenën. Sot është një emision goxha voluminoz sepse mbushet studio plotë për plot me Egin, me Kelin, me Edin, me Elenin, me Gretën, me gjithë
0: Elenin.
1: Mersi që vetëm.
3: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTek.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
1: Hello, I love
0: Hello,
1: you.
0: Hello, I love you.
1: Come on and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radio Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen sot, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushnje, Onaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Në seancën e sotme në Gjykoko, duke filluar nga ora 15, do të dyshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerët. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Bashkimi Evropian ka finalizuar tekstin e marrëveshjes së re tregtare me Shtetet e Bashkuara pas muajsh negociatash intensive dhe debatesh politike, duke kapërcyer një nga pengesat e fundit për ratifikimin e saj dhe duke shmangur një përshkallëzim të ri të tarifave mes dy bllokeve ekonomike. Marrëveshja u arrit në orët e para të ditës së sotme mes shteteve anëtare të BE-s dhe eurodeputetëve, ndërsa procesi i negociatave u koordinua nga presidenca qipriote e Bashkimit Evropian. Në orën 16, i nominuari nga presidenti Donald Trump për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, do të paraqitet përpara Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, siç e do procedura për konfirmimin e tij. Gjatë seancës dëgjimore pritet të diskutohen prioritetet dhe objektivat e marrëdhënieve SBA-Shqipëri, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, si dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
4: se vla, kam të citanje të nuk e kishte me motëra.
3: Doesn't make sense,
4: nuk po make sense as mua. Old laser,
3: nuk e kishte me motëra.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesit të gjithëve ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, ja ku jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box.

të ditë me diell, 19 gradë temperatura, ditë e mërkurë data 20 maj. Për t'ju uruar një ditë sa më fantastike, do ta nisim me zërin e mrekullueshëm të Teddy Swims në Mr. Know It All, përsjell pas pak Top 5 UK.

Jemi rikthyer me Teddy Swims në Mr. Know It All, ora 10:12 minuta në këtë ditë mërkure ku ne përcjellim chartet britanike. Në Top 5 UK do të vinë në vendin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi.
3: Aja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Jemi rikthyer me Dracula nga Taming Pala, vendi 4 në Top 5 UK, klasifikimit mërkurave në Music Box, përcjell në vendin e 3 nga Alex Warren, Fever Dream.

Olivia Rodrigo e quajtur Drop Dead dhe e rikthehet kështu në klasifikime, ishte vendi dytë në Top 5 UK. Për ta mbyllur me vendin e parë, bashkëpunimi i performuar live nga Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
5: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tillë në fakt që zgjati dekada.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
3: Club FM Guinness.
5: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
7: O, ma, si e, ç'a bone?
6: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
7: Oh, sa mirë bone.
8: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi bashkë në Music Box, kemi dëgjuar Power Play, këngën më të re, besojeni ose jo, të grupit Rolling Stones, In the Stars, na shoqëron për gjatë gjithë javës në Radion Kombëtare. Për cilë tani një këngë, një nga më identifikuese të gigantit muzikor, Chuck Berry, është e vetmja këngë e tij që ka arritur të jetë numër 1 në charte dhe në Billboard, më vonë pas suksesit kënga bëhet pjesë e albumit The London Chuck Berry Sessions. Kjo këngë që ne dëgjojmë e vitit 1972, fletë se si këngëtari gjen një këmban të madhe, të cilën gjyshja e ka dhuruar. Ai nuk e ndan nga vetja këtë këmban, e mban kudo, edhe në shkollë. Në gjitha koncertet e tij, kjo ishte kënga më e kërkuar nga fansat, pa diskutim ka pasur dhe një këmban simbolike. E dëgjojmë mjeshtrin Chuck Berry në My Ding-a-Ling.

1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.

Jemi rikthyer në program me Giving to Me, një nga këngët më të errta, por edhe rock të Michael Jackson. Doli në albumin Dangerous, që përfshin solot e fuqishme të kitarës nga kitaristi Slash i grupit Guns N' Roses. Në video gjithashtu Michael performon në një atmosferë grunge industrial, shumë ndryshe nga imazhi i tij klasik pop. Efekte speciale ku energjia elektrike duket sikur shpërthen nga trupi i tij gjatë performancës, një emocion si simbol i tensionit të këngës. Disa vende europiane, sidomos në Finland, kënga u bë hit i madh, më i madh se sa në Amerikë, dhe shumë fansa konsiderojnë Giving to Me si momentin kur Michael Jackson tregoi anën e tij më rock. Mirë, për të qëndruar në program me një këngë që na është rikthyer në vëmendje, duke qenë se së fundmi është zhvilluar edhe festivali evropian i këngës, kënga që do sillim tani është dueti spanjoll i duos Azucar Moreno, u bë një nga momentet më të famshme të Eurovisionit të vitit 1990, jo vetëm për muzikën, por edhe për incidentin gjatë performancës live në Zagreb, ku zhvilloi Eurovisioni vitit 90, pista muzikore nisi me probleme teknike dhe motrat Salazar ndaluan këngën pas pak sekondash. Ishte një moment shumë i rrallë në Eurovision, pasaj performanca rifilloi nga fillimi dhe kënga përfundoi për t'u kthyer në një hit ndërkombëtar. Shumë fansa konsiderojnë si një nga performancat që modernizoi stilin Latin pop të Eurovisionit, dhe sot kënga mbahet mend për energjin flamenco pop dhe stilin dramatik që ndihmoi shumë artistë të tjerë latin të viteve 90 të shpërthejnë. E sillim nga Azucar Moreno, Bandido.

fantastike kjo që na rikthen ndër këngët më pikante dhe që mbajnë mend, edhe pse kënga që ne sapo dëgjuam nuk fitoi Eurovisionin, ka qenë një nga performancat më të shkëlqyera dhe që ndryshoi rrjedhën e këtij konkursi të rëndësishëm që ende vjen të ketë një vëmendje. Ne do të sjellim tani Milen Farmer, është në fakt një duet shumë melankolik i saj me Jean-Louis Murat, publikuar në 91-shin, kënga flet për dy njerëz që takohen përsëri pas një historie dashurie të dështuar, plot me mall nostalgji dhe tension emocional. Murat fillimisht nuk ishte shumë i bindur për këtë bashkëpunim, por kimia me zërave të tyre u bë një nga duetet më të vlerësuara të këngës franceze të viteve 90. E dëgjojmë në Music Box Regrets dhe kthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marë seriosisht, nuk është fare pa gjë.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Deputeti Erjon Braçe ka lënë ambientet e GJKK-s ku ishte për çështjen gjyqësore që lidhet me akuzën e shpifjes. Në një komunikim për mediat, Braçe theksoi se fakti penal është verifikuar dhe si i takon prokurorisë nëse do të nisë procedim penal apo jo, ndërsa shtohesi në të gjithë historinë e tjetërsimit të pronave në favor të privatëve, dikush duhet të bëhet shembull. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin prej 3 ditë shturin e 83 ciklistik të Shqipërisë ku marrin pjesë 20 skuadra elitare e Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 3 dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushnje, Unaze, Fieri dhe finishi në Vlorë. Në seancën e sotme në GJKK, duke filluar nga ora 15, do të dëshmojnë dy personazhe të rëndësishme të dosjes së aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën, Jamar Bërmaltezin dhe të tjerë. Për të dëshmuar janë thirrur ish-ministri i sporteve në periudhën 2007-2009 Ylli Pango dhe drejtoresha e sporteve atëherë në këtë dikaster Violeta Shqevi. Bashkimi Evropian ka finalizuar tekstin e marrëveshjes së re tregtare me Shtetet e Bashkuara pas muajsh negociata intensive dhe debatesh politike, duke kapërcyer një nga pengesat e fundit për ratifikimin e saj dhe duke shmangur një përshkallëzim të ri të tarifave mes dy bllokeve ekonomike. Marrëveshja u arrit në orët e para të mëngjesit të sotëm mes shteteve anëtare të BE-s dhe eurodeputetëve, ndërsa procesi negociatave u koordinua nga presidenca qipriote e Bashkimit Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
8: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vlla të dukem unë ty?
8: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
9: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
5: Jo, të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
8: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
9: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam me ti. Se do të jam motra.
8: Doesn't make sense.
5: Nuk do make sense as mua. Old laser.
8: Veri unë thonë vlla, i thonë grave. Falem për të mos ka.
9: Yes, yes.
8: Hopim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program

0: Nga fruta të thata palma. Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: Palma, mos haro.
1: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë programe Music Box me You Don't Fool Me, një nga këngët më të veçanta të grupit Queen, sepse u krijua pas vdekjes së Freddie Mercury-t. Producenti David Richards mori fragmente vokalesh të Freddie të regjistruara dhe të papërfunduara në fakt të këngës përmes montazhit në studio, ndërtoi këngën pothuajse nga një puzzle i vërtet muzikor. Antarët e grupit Queen mbetën të habitur që nga disa copza vokali arritën të krijonin një këngë të plotë me tingull dance rock. Kënga doli në albumin Made in Heaven dhe shumë fansa e shohin si simbol periudhës fundit emocionale të grupit Queen. Ne jemi në këtë pjesë të dytë të Music Box data 20 maj për të uruar një ditë sa më të bukur e energjizojmë atmosferën me Outkast, Hey Ya.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

kemi dëgjuar variantin frëngjisht të këngës Parole Parole nga viti 1973, një duet legjendar mes Dalida dhe Alain Delon, simboli flirtit, po themi, edhe premtimeve. Alain Delon flet për komplimente elegante dhe romantike, ndërkohë Dalida i përgjigjet vazhdimisht me fjalë dhe vetëm fjalë. Alain Delon nuk këndon në këtë këngë, ai thjesht reciton tekstin si një aktor edhe një nga figurat më të rëndësishme të kinematografisë, edhe pikërisht kjo krijoi këtë magjinë teatrale të këtij dueti që u bë ikonike pikërisht për titullin Parole Parole. Ne qëndrojmë me programin Music Box tani me një tjetër udhëtim në kohë. Do sjellim një këngë që na çon në 1982-shin e grupit pop britanik Madness. Është shumë e suksesshme kjo këngë gjatë dekadës së viteve 80. Suksesi i tyre i vetëm ndërkombëtar që ka qëndruar 4 javë numër 1 në chartet britanike. Pjesa e albumit të tyre The Rise and Fall, një këngë e përdorur nga musicale të ndryshëm në 91-shin dhe në 2010-ën gjithashtu, e sillim në Music Box nga Madness, Our House.

Kemi një tjetër këngë të bukur, 10 vite pas Our House nga Madness, në vitin 1992, ka qenë kënga debutuese e kantautores britanike Tasmin Archer. U shndërrua në një hit ndërkombëtar, kënga më identifikuese e saj, për 4 javë numër 1 në chartet britanike. Në Ameriku bë sukses i madh, po ashtu edhe në Suedi, Australi dhe Francë. Realizuar në variante të ndryshme cover nga artist, një këngë shumë, por shumë e veçantë kjo, sfon tashmë i po themi aktiviteteve të ndryshme paranormale, pse mos e themi kështu, por edhe shumë qellore si këngë. Tasmin Archer na sjell në Music Box Sleeping Satellite.

edhe tani një konstatim. Kurbash kjetesa prishet, edhe këngët duken të këqia. Pa që luft zemërgjërsi e miq, fitoft a i që falë më shumë.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legendar u ndërua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy-t në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
2: Club goes to Hollywood.
4: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në sken bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artistja 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaketë, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë të gjejë këto sende dhe të kontaktojë ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi në program, kemi dëgjuar Power Play, kënga më e luajtur të javës nga Rolling Stones, In the Stars, për të sjellë këngën e dytë të albumit të katërt të grupit të muzikës alternative rock irlandezët Snow Patrol. Albumi quajtur Eyes Open u realizua në vitin 2005, fitoi shumë popularitet në Amerikë, kjo sepse u bë një nga kolonat zanore të serialit televiziv Grey's Anatomy. Kënga më e suksesshme e dekadës në Angli për ne fansat e serialit Grey's Anatomy, të diplomuar në 14 sezone mjekësi, është një nga këngët më të dhimbshme sepse personazhi jon i preferuar, Dr. Shepard, pikërisht humb jetën në këtë moment. Snow Patrol, dëgjojmë Chasing Cars.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Back in Anger, një nga himnet më të mëdha të grupit britanik Oasis, një nga këngët më të famshme të shkruara nga Noel Gallagher. Shumica e hiteve të Oasis këngën e këndon Noel dhe jo vllai i Liam. Introja në piano shpesh krahasohet edhe me stilin e John Lennon dhe The Beatles, një ndikim që Oasis nuk e kanë fshehur asnjëherë. Ne jemi rikthyer me një mesazh nga grupi që mos shikoni askënd me zemërim ose mos shikoni mbrapa me zemërim, kështu që t'na shërbej që mos kemi natas kënd, vetëm energji pozitive, që do të cili kjo këng, e cila në fakt është një piesë instrumentale, rock and rolling, nga grupi Amerikan The Champs. Fjala tequila thuhet vetëm 3 herë gjatë gjithë këngës. Një këngë e madhe që arriti një sukses në chartin në pozicionin numër 1 në zhanin pop dhe R&B, sot konsiderohet një referencë shumë e rëndësishme në kulturën pop, që prej daljes së këngës në vitin 1958 është bërë në variante të ndryshme cover, eksperimentime zhanri nga shumë artistë. E dëgjojmë nga The Champs, Tequila.

Një këngë fantastike kjo nga grupi The Champs e vitit 1958. Kënga në fakt nuk ka qenë kënga kryesore, po kështu ndodh me historitë e hiteve të mëdha, që këngët e pavlerësuara ose që grupet dhe artistët i kanë lënë kështu pa shumë rëndësi, ato kanë rezultuar këngët më të rëndësishme të tyre dhe rrjedhimisht hite. Ne do të qëndrojmë në program, por do të jemi në fund të programit. Do të kemi një film shumë interesant ndër të preferuarit e mi. Shpesh ky program pa diskutim që do të kthehet në një subjektivitet për treguar pak dhe shijet e mia, por edhe dëshirën nëse ju nuk i keni parë këto filma dhe këngë për t'ju treguar një tjetër aspekt të tyre. Filmi romantik fiction shkencor amerikan Eternal Sunshine of the Spotless Mind i vitit 2004 është një nga filmet më të veçantë që flet për një çift të çuditshëm, të cilët kanë fshir njëri tjetrin nga mendja e tyre ose nga memoria me anë të një ndërhyrje psikanalitike. Me skenar të Charlie Kaufman dhe me regjisor francezin Michel Gondry, filmi përdor elemente shkencor, trillium psikologjik dhe një tregim jo linear dhe eksploron natyrën e kujtimeve dhe të një dashurie të madhe romantike. Fitoi shumë atë më dha, luajnë aktorët Jim Carrey dhe Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo. Titulli i filmit është frymzuar nga poezia Eloiza për Abelardin nga Alexander Pope, një histori tragjike dashurie ku vetëm harrimi bëhet i vetmi shpëtim për çiftin. Në fund edhe pse ata e fshin njëri tjetrin nga memoria, e gjejnë veten sërish të dashuruar, si për treguar që dashuria është më e fortë edhe se vetë mendja dhe kujtimet. Filmi është kritikuar shumë dhe është ndërruar në një film kult tashmë, për të fituar çmimin Oscar për skenarin më të mirë dhe i cilësuar si filmi më i mirë i vitit 2004. Shkëputur nga kolona zanore të Eternal Sunshine of the Spotless Mind, do t'ju sjell të mrekullueshmin Beck me Everybody's Gotta Learn Sometime. Ju vjoni t'jeni me muzikën dhe programacionin në vimësi në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Orgesa Zaimin dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
4: pra se kam cita me kam cita se do të motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as më.
3: Old laser. Vjen jona thonë vllai, thonë grave. Le të ne ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
9: Hello.
8: Hello,
9: I love you.
8: Light my fire.

0: që të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kryeministrin e Koreas së Jugut ku diskutua forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve. Kryeministri i Koreas vlerësoi emërtimin e Shqipërisë së ministres së parë të inteligjencës artificiale në botë, Diella, duke theksuar rëndësinë që Korea e kushton inteligjencës artificiale dhe teknologjisë. Nga ana tjetër, Rama e cilësoi Koreën e Jugut si frymëzim për zhvillimin e Shqipërisë, duke nënvizuar ngjashmërinë mes dy vendeve në rrugën drejt zhvillimit ekonomik dhe demokracisë. Erjon Veliaj dhe 7 bashkëpandehurit e tjerë do të përballen sërish me gjykatën e posaçme më 3 qershor, pasi seanca e planifikuar për këtë të martë u shty për shkak të mungesës së disa prej aktorëve mbrojtës. Të pandehurit po gjykohen për të veçuar Veliajin me procedurë të gjykimit të shkurtuar. Deputeti Erjon Braçe ka lënë ambientet e GJK-s ku ishte për çështjen gjyqësore që lidhet me akuzën për shpifje. Në një komunikim për mediat, Braçe theksoi se fakti penal është verifikuar dhe i takon prokurorisë nëse do të nisë procedim penal ose jo, ndërsa shtohej se në të gjithë historinë e tjetërsimit të pronave në favor të piratëve, dikush duhet të marrë shembull. Rrugët e Shqipërisë po mirpresin prej 3 ditësh turin e 83 ciklistik të Shqipërisë ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 3 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belsh, Kuçov, Lushnje, Unaze, Fieri dhe finishi në Vlorë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Kape Renën.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma.
6: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: όχι. Po duhet të ktheheshim, duhet të ktheheshim, duhet të sqarojmë çik çap disa probleme që kemi të bëjnë me
1: me çfarë?
0: Duhet me hierarkitë, vëlla.
1: Thashë me live, se live që mund është i bukur, vëlla.
0: Jo, le pse ishim live?
1: Ne komë sempre jemi live. Sidomos me trajnerin e ri që na ka ardhur, jemi më shumë se sa live.
0: Shqipëri.
2: Pse live jemi na? Live emisione pa zonë.
0: Se kishte vesh Maran. Maran.
1: Goxhapuri, më thon
0: drejt. Kolona zanore do ta marr moj nënë.
2: Rolando
0: apo Ronaldo?
3: Rolando. Ronaldo thon goj tek qiell.
0: E kuptova, e kuptova, ka qenë mitik, ka qenë shumë vjet me Kievo Veronën.
1: Me dy legjendat e Italisë në Serie B.
0: Kievo Veronën Champions League.
1: Në Serie B.
2: Nuk mund të bëjmë batuta Champions League-un.
1: Suksesin e kishte gjithmonë Serie B ky, lexova atje.
0: Jo, jo, ka qenë në Serie A,
2: ka qenë. Jo, mos e ka qenë me Cagliari.
1: Ka luajt vetëm me Kievon, kurse këto që arbitronte kanë qenë Zafresha, Catania, Juve
0: shqiptarëve nuk ju gjendet.
2: Ishte një nga ndër ekipet.
0: Juve shqiptarëve nuk ju gjendet fare.
3: Ja dhe Ancelotin, po të marrin do të gjejë defekt.
0: Me siguri. Mbani mend kur morën De Biasin fillim. Po çash ky, ky është i mbaruar.
1: Pesë italiane, dashurim italian.
0: Po kur morëm Silvinion.
3: Po çash ky, nga
0: ka pas njërin unë një kolegun tim që e kam përballë, që thoshte nisi lëvizjen Silvinio ik 100 ndeshja e dytë e Silvinios.
1: Po pse kështu? Po
3: pra, pas kaq vitesh më plotsu Andra.
1: Po pse kështu
3: tani? Të në të njëjtën ditë thash Maranik, Maranik.
2: Maranik.
1: Dhe ai tha, ai deklaroi dje, unë do jetoj në Shqipëri, tha se dua ta prek për ditë skuadrën.
0: Okej.
2: Edhe bëhet ky shëndet
1: i tij në gjithë Evropë, ai do jetoj këtu.
0: Silvinio se rrotu federatës ka restorante të mira.
3: Përveç kësaj më edhe një jip këtu edhe s'është paguën taksa, kjo është ide.
0: Megjithatë unë nuk mendoj që kjo është mënyra më e mirë për të nisur kapë rrenë. Të mund, ha?
1: Nuk e di çfarë unë e shijova.
0: E shijova.
1: Mund të jemi gjithmonë dakord, po unë e shijova.
2: Që si energjia më okay, po ta nisësh me të vërteta.
1: Atëherë fillojmë pra, kemi filluar në transmetim të drejtë për së drejti Kape Renë në

0: Dhe kumëtare e Klab FM, një emision që mundësohet nga
1: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
0: në bashkëpunime,
2: por që prodhohet nga Klab FM në bashkëpunime Faktoja. Dhe përveç në Klab FM, transmetohemi dhe në Klab FM Kosovë në këtë moment.
1: Pa shiko.
0: Me anë të aplikacionit dhe të gjithë planetin.
1: Wow.
0: Me apo pa gravitet edhe.
1: Në një situatë.
3: Me apo pa gravitet?
0: Gravitet.
1: E qartë.
3: Thashë mos.
1: Në një situatë hipotetike gjithmonë. E zëm se Landi është duke na dëgjuar tani.
0: E zëm.
1: Cili është mesazhi do i përzihet Landit?
3: Bienvenuto.
1: Nuk e di
3: pse, sepse ka marr breshën nga Serie B dhe ka çuar në
0: Serie C. Ajo thashë aty ka kontributin, po s'mu dëgjoni.
1: Ka mundësi si nuk i gjendet juve shqiptarëve. Më jep një mesazh pozitiv me zërin tënd të tetë ngrohtë, Greta.
2: Faleminderit. Hajde kë Alma. Apo jo, është e vjetër kjo. Po doja ta të më prisje pra.
1: Okej.
2: Ja, nuk zhvizhem kështu.
1: Atë një mesazh mirë se ardhi, e presë edhe prej teje.
0: Rofshe, mos të lodhsh.
1: Kuptova. Ndërsa unë kam një mesazh shumë thjesht për zotin Landi. Sa i ke rrogën plakon?
0: 350 mijë pra, është deklaruar.
3: Është deklaruar, koleg, ka një rrogë 5 centi.
1: E pyeta për lekët e dorës, nuk e pyeta për ato që kalojnë në bankë.
0: Dhe merrte 50 mijë euro më pak se Silvino.
2: Çfarë? Mirë, sa ka ardhur, të fusni këmbët.
1: Themi atë që është Silvino është më i bukur.
0: Dakort. Edhe ky goxha burri është.
1: Më i bukur nga ata, është nuk kishte një gjë përsëri në Europë. Një gjashmëri me ketrat. Urdo
3: futemi në Europë.
1: Në Europë.
0: Po, me anë futbollit.
1: Ti o të lutem, këto janë deklarata që i bëjnë ministrat. Edhe pastaj ne detyrohemi si shefa ministrash të themi të kundërt. Të lutem.
3: Gjithmonë kundër që ishte që.
0: Si u duka performanca ose takimi që bëri kryeministri me kryeministrin homolog të Koreas? Se pash planet ishe shumë më i lartë.
3: Android.
0: Ato kishë më një vlerësim shumë të mirë për diellën tonë.
1: Po, shumë fare.
0: Do më flisim me superlativa.
1: Dje u bën 5 vjetë që doktori është non grata.
0: Pesë vjetë.
2: Nuk flet për faktin që edhe Gena këngëtari është non grata. Vetëm doktorin merreni.
1: Kush bi?
2: Gena.
0: Ku që ka non grata Gena? Ta marrësh në telefon direkt.
2: Në Amerikë, merre pyeta. Lajmet kanë dalë.
0: Shumë shkruan te Gena koncert.
3: Cila është kënga më e njohur, koleg, që e
2: Gena? Tuman Kuça.
3: Jo. Çë kënga
2: origjinale? Ja, shoku.
0: Ka bërë një me Rovena Dillon tash, një duet.
2: Ai ditët fundit, jo më mos njohuren.
0: Po edhe nga fundi.
1: Po titulli
0: si? Pastaj nga fustani, e zure dhe mua smaprure, po se mbaj më
1: shumë. Okej, e zure dhe mua smaprure. Kjo është kënga më e famshme.
0: Gjera më shkruaj si është titulli ose Rovena, lutem, zemra.
1: Më thuaj ti
3: Smooth Criminal.
1: Ah, Smooth Criminal. Okej, do merremi dhe me këtë çështje, po pak më vonë. Tani për tani na duhen çfarë numri telefoni?
0: Me shumë kënaqësi, unë di për mëncë të Shqipërisë. Mund ta them?
1: Patjetër.
0: 0692070222
2: dhe +33 495 5144 nëse la drejtoni nga Kosova.
0: Sa bëhet tani nga Kosova? Si ju shkoni shpesh? Mirë.
1: Punët janë mirë. Shumë mirë. Jemi të lavdishëm, të vetëm portrim në luftë.
0: Glory to glory.
1: Po. Ose glory days.
0: Ju përshëndesim pra nga këtu.
1: Po. Megjithatë, ka pas disa zhvillime tjera të cilat kanë qenë mes nesh dhe Kosovës.
0: Shishi.
1: Në Shkup.
0: Po.
3: Mos ma kap Shkupin më.
0: Pash Laertin që u thoi që gjithë protestën.
1: Pash Gritën që e motivoi protestën.
2: Si e motivoi Grita?
1: I mori të ftuarit, i ngritin këmbë, ata vunë dorën në zemër, në zemrën e tyre të vogël dhe u luaj të himni kombëtar.
2: Në versionin e Lërzim Bashës?
1: Në një version të vërtetë.
3: Edhe se ndodh kjo, koleg.
1: Po.
3: Kanë ra klikimet nga shqiptarët e Shqipërisë.
1: Ah, e kuptoj. E qartë. Megjithatë ne kemi një pyetje apo jo, Greta?
2: Absolutisht.
0: Do ta diskutojmë me temën.
2: Pas këtyre protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesnit ju qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
1: Kjo është pyetje shumë
2: kjo është tema e ditës sot.
1: Si do ta përshëndesit ti?
0: Sigurisht vetëm në Shqip.
1: Po, në Shqip. Kaq, është ishte shumë
2: e kaq. Si
1: e kam menduar.
0: Edhe pera më pun trovato.
1: Unë do ta përshëndesja ngrohtë.
2: Edhe
1: unë ngrohtë. Gjithë qeverinë, fsha kina. Qafsha kina.
0: Shiko, fshaja është lafsha, është qafsha.
1: Po pra,
0: nuk është domosdoshmërisht
1: bofsha,
0: bofsha, bofsha sa pas gavajt bofsha.
2: Po,
0: ka nevojë për keq kuptim.
1: Mund ta dërgoni edhe ju përshëndetje.
0: Po jo, më keq, keqja mendja.
1: Për shembull ti koleg, si do ta përshëndesje, domethënë. Jo me gomë, se ti e ke zakon që e fshin me gomë Maqedoninë. Atë lutem,
0: ha. As Google.
3: Ti nuk të lë fare asnjë lloj, ja një gjë që kisha ndërmendur, ti ça të bëjmë tash? Çfarë real?
1: Po mirë, si duash, si
2: do. Po alt,
1: ti Greta, ti ke përshëndetje qeveritare se i ke mësu të syu, ti i ke mësu jemi.
0: Mos fol për Redonin se nxora sot foto me Redonin, vetëm për ty.
2: Ma dërgoje mua ti pse nxora? Jo, nxora
0: për ty.
2: Të lutem tjetër ajo.
1: Jo,
2: mos e përmend sot Redonin. Si qeveritare pra.
0: Ti do të thosh.
2: Oh, jemi radio, më falni.
3: Nuk duket.
2: Folidorës.
1: Folidorës, a me pun dorë, e kuptova.
0: Ta përmbledhim edhe një herë temën që ngjitet muzikë.
1: Ky kyçi se kjo nuk doli.
0: Tjetër që po. Unlock, unlock. Thuaj edhe një herë temën.
1: Tema
0: na vi maestro një këngë seksi.
1: Pas protestave të studentëve shqiptar, si do ta përshëndesnit qeverinë e Maqedonisë së Veriut?
0: Ju presim përgjigjet tuaja në 069207222
2: dhe në +3 8 3 4 9 5 5 1 1 4 4. Redon Makashi, e ja.
0: Një muzikë mirë tani.
1: A mund ta të lutem kolegë jam kundër dhunës.
0: Lërë të bëjmë muzikë djali. Mos me dorë.

0: Mirë
1: mëngjes.
2: Janë disa batuta të cilat ajo ka drejt në autorit.
0: Cila?
2: Mirë mëngjes.
0: Ah, okay, patjetër.
2: Po nëse e thua në drek për
1: shkak të ku je?
2: Është mesdita, ka kaluar mesdita.
0: Edho.
1: Ja, jo, nuk i njoh tash
2: kjat. Batuta tjetër është Redon Makashi, shoku jon.
0: Po. Nipim se kam thënë fotos.
2: Më e bukur është se Redi vet nuk e di këtë gjë.
0: Ja, do ta marrë
1: vetë thotë Redi. Ti kush duhet të thotë?
3: Okej. Ne do dy shohim bashkimin në mëngjes.
2: Okej.
0: Kurse unë po e shihsha ju të dy sot mëngjes.
2: Faleminderit.
3: Faleminderit.
0: Jo, juve. Nuk e pash Flavio sot.
1: Ne ishim shumë pas Flavio.
3: Aty më ishte po thjesht që ka ulur ajo karriga se pak i Flav. Çon kom këmbja.
1: Ne këto batutat janë
2: zakonshëm kanë ndodhur në gushticën e Dordumunzit.
1: Pra
0: çfarë bën tani na thuaj çik, na ilumino.
2: Ramushi dhe Anita Radina kanë vizituar Loredana Zefin në Ferizaj dhe Loredana ka qenë me Qerimin.
3: Me Qerim.
2: Qerima dhe Jemin, Karimin. Po të doni ju shpjegoj dhe etimologjinë e fjalës Karim.
0: Hormuz. Dordumuz.
2: Okej, atëre Hormuz. Hormuz.
0: Ç'a bëhet tani? Se kemi fol parë.
2: Ke parasysh është i çik ngushtë atje.
0: Po, e vërtetë.
2: Domethënë është i çik ngushtë edhe koha fryer, kalon anijet e tjera.
1: Si kleçum,
2: dhe her pas here kur duan të komunikojnë me njëri tjetrin se janë amerikan, iranian e tjera, këta amerikanët i drejtohen iranianëve. Hormuz. Sepse
3: ti hormuz aty.
2: Ti e kupton që bie ajo, domethënë bëhet më dhe të ja bëhet e kupton.
1: Është ajo embriomorfemave.
2: Domethënë është.
0: Po më duket se Trumpi ja shtyu edhe 3 ditë atë.
2: Trumpi për të shtyme? Është bërë kaq shtyrë sa edhe këta të Iranit kanë filluar tani tallin.
0: E kuptoj.
2: Mendimin
0: duke marrë më seriozisht.
1: Po kam një pyetje, e shtyu vet apo mendimin e atij alienit që kishte lidhur me zinxhirin?
2: Jo, fotot që bën ai me
1: AI, me AI, AI
2: janë të ngjashme me foton që ka bërë kolegu tek posteri i ditës shtunë që do jetë në Lozanë të Zvicrës.
1: Po shoqëroj suksese, faleminderit.
2: Stand-up-i në atij është më ai tipi që ka dalë tek posteri nuk është kolegu që kemi përballë. Ka
0: bërë inteligjencë
2: artificiale dhe kolegu.
3: Ata kanë bërë keq,
2: saqë. Normal,
0: ka i Kledi Musabelliut.
2: Kaq mund të bënte inteligjenca artificiale për ty. Megjithatë mua më pëlqejnë zhvillimet nga bota, sidomos tani që punët janë mirë. Për shembull,
0: edhe Putin me atë Xingpingun u takon shumë.
2: Tani ç'a halli kanë këta që i shkojnë gjithë në Kinë? Përveç hallit që kemi ne me qeverinë e Maqedonisë
0: që
2: qafsha
0: Kinën ndeshjet e para, pastaj ka ndeshje kthimi.
2: Ka ndeshje kthimi.
0: Xingpingu e kanë në shtator me 24, tani do ta ftojë edhe Putin. Po ja sa ta hajde drekën sot ai.
2: Po pse? Po pse?
3: A di pse shkojnë atje? Sepse duan të ruajnë nënën e tyre.
0: Po në
2: kuptohet është qartë.
0: Po nëna është Leo Bintang.
2: Bintang.
0: Bintang.
2: Pse di kaq mirë?
0: Pse kam jetuar atje?
1: Po ne tani botës ai. Po
3: mëshëta. Mëshëta iranianë, di çfarë thon Trumpit? Në hangë Putin.
2: Jo.
3: Ja që kanë në hangës me Rusin.
2: Ai kuptoha, ai kuptoha.
0: Ato kishë bëdhe sa gra që i montoni Kalashnikovët.
2: Po, po, po.
0: Po i rekujtojmë tani që tjenë gati.
1: Si bodyguardet e Gaddafit.
0: Në shumë interesante.
2: Do manë, e kuptoha. Janë të gjitha të qarta përvesh një analize që ka bërë Karl Bild. E ke parasyshë. Personaliteti madhë, dhe më thënë, merë vesh nga geopolitika, tha. Duan tha të gjeni mënyrë tha që të mbyllin luftën që kanë nisë vet.
0: Dakor.
2: Kjo është arsyeja pse shkoi në Kinë, domethënë.
1: Po më shef fjalat e Kinës. Në fakt nuk e dija e pa që një kryebashkiake në diku në Florida ishte arrestuar sot dhe rrezikonte 10 vite burg.
2: Ajo
1: sepse
2: Kines.
1: Ishte spionë.
2: Po.
0: Po mirë, funksionon shtetet me
2: me. Vetëm se ju të syut i jepni lajme dy javë vonesë, domethënë pa ka kohë që është
1: arrestuar.
3: Ai fresh, very fresh
1: programacion. A dejë e marr.
2: Fresh, fresh. Mbetet e kilometri fundit, lutem.
0: Faleminderit.
2: U zgjidh?
0: Po, zgjidh për folje dhe doktori dorin konferencë për ta.
2: Për kë?
0: Po, kilometrin e fundit.
2: Ah, i tha, i sqaroi gjërat.
1: Çfarë ka thënë mos?
2: Unë vetëm
0: i ka thënë gjithë ai biletë tjerë sot thash, bër monoton doktori.
2: Unë vetëm një besoj aty, vetëm doktorin.
0: Atë.
2: Doktor flamur nokën.
0: Po shumë mirë.
2: Ash mjek.
3: Mjekësh.
2: Ashton onkolog.
0: Vetëm doktor.
2: Onkolog. Ai shëron kancerin.
3: Ash aty për të hequr këtë kancer që ka pushtuar Shqipërinë.
2: Po.
3: Metastaza po do po çrësi.
2: Po nuk ka rëndësi dhe ti tani.
0: Është një parti me doktora kjo është.
2: Po, është shumë se kemi edhe doktorin tjetër.
0: Edhe doktoresha.
1: Salianin?
2: Jo, Ilir Ali Mehmetin.
1: Po.
2: Ai që do me izon venin Florit.
0: Është Ritan Sheu, doktor.
2: Po, doktor.
0: Lutem, Albana Bokshi.
3: Ka çik dorë për të dhënë
2: vizitacie. Doktoresh, doktoresh Meremja është.
0: Po.
2: Po. Kemi pra
0: kemi. Është ka specifik PD-ja.
3: Doktor. Do të pranoni
0: infermierin.
1: Po vënë dioga këtu. Dhe nuk është nga Partinë Demokratike.
2: Doktor nga PS? Po. Doktoresh Zeqin He.
1: Po. Ai është profesor, doktor.
0: Fizioterapeut.
3: Unë e di kur infermiere, po çon si ka
2: në mjeksi është. Ti ngatron nga
3: o gazo.
2: Jepi gaz.
0: Jepi gaz.
1: Se për ne të dy më çon.
0: Cila ishte tema?
2: Tema është pas protestave
1: nga studentët në Maqedoninë e Veriut, si do ta përshëndesin ju këtë qeveri? Na ka rënë një mesazh nga Grani, që thotë qeverinë e Maqedonisë do e përshëndesja me fjalën e madhe. Rama ikot.
0: S'ka problem, ikën vetë, ikën vetë.
1: Ti.
0: Ka ikësh në Kore.
2: Të lutem mos censuroni, se ky është një program i pa censur. Domethën gjëra që mbarojnë me fshat. Lutem mos
1: çoksa i thot.
3: Fshat që duket nuk do kallauz.
2: Po pra, ose të pifsha dollin për shembull.
0: Të qafsha më shegë.
2: Po pra, janë gjëra të cilat
0: që ne përdorim random.
2: Ose për shembull të pifsha dollin më qeveri motor.
0: Lafsha i gjerit të detit ishte e kruqe kësaj radhe.
1: Me kush është gjithmonë?
0: Po, kësaj radhe.
2: Prandaj vazhdoni na dërgoni mesazhe kaq të shumë sa që jeni në 069 20 70 222.
1: Dhe të dëgjuan Keli. Dhe në plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nga Kosova. Mentori nga Kosova thot përshëndetje nga Prizreni. Nuk na dëgjon asnjëherë në Club FM Kosova.
2: Punë të tij domethënë.
1: Me që Keli zuri Kinën, unë i përshëndes me Indin. Thot Rubensi.
2: Nuk është keq Rubens, janë mbi 1 miliard e gjysëm dhe ja kanë kaluar Kinës.
0: Muzika.
2: Ta indianët kanë dhe të zakonin që jesin rrugë.
0: Është kultura tyre valla. Okay, sa shef kemë buri dhe.
2: Ma fal. O Rubus,
0: ne kemi muzikë se do ta diskutojmë prap.
2: O muz.
0: O muzi.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfar?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjinë, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rikuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetë gjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetë gjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal. Tre shtyllat e jetë gjatësisë moderne.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Κιλί, τι ο τηλεφώνη και λέγεις ότι πριτζόν από...
1: Jo, këtë janë të atësorosit.
2: Ah, ku do fjë në
0: atësorosit? Qa bëjnë ato, në tërgojnë që kësha bëjnë?
1: Dijo, ne bëjmë një program që e të kaperenën.
0: Që do të thotë?
1: Që e prodhon Club FM.
0: Po?
1: Në bashkëpunim me Faktoje.
0: Vijemi këtu e kemi parë.
1: Dhe që mundësohet nga...
2: Open Society Foundation for Albania. Që
0: telefonik është.
1: Po, domethënë fajin e ka sorsin fufare. Kjo është pak, por e sigurt, domethënë.
2: Na ka ardhur një mesazh, na ka ardhur një mesazh nga Lulieta.
1: Kush e kërkoi që të vinte?
2: Ne e kërkuam që të na shkruajnë sepse kemi një temë ditën e sotme. Ju pyesim të gjithëve, ju more ju, për protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, si do ta kishit përshëndetur ju?
1: Përshëndetur, po.
2: Qeverin?
1: Do me me fshamë. Jo, jo.
0: A ishte gati të ta shkarkon të sot ambasadorin Mejdanin.
1: E shkarkoj?
0: E shkarkoj.
1: Kë Mejdanin?
0: Po.
1: Po ç'pun kë Mejdanin?
0: Mejdani është keni parasysh çuni. E shkarkon sot ai.
1: Kush e shkarkon?
0: Se ishte i pakënaq.
1: Pse?
0: Ministri i drejtësisë pra.
1: Po pse mor burr?
0: E ky jashtë çaj ka se thashë drejtësisë,
1: wow,
0: se drejtësisë Toni Gogu.
1: Mos na thuaj.
0: Ku i kishin portalet sot olla? Nuk a gënjej portalet.
1: Po
0: ti do të gënjej dhun. Është bëhet gati.
1: Fake news, fake.
0: Bëhet gati thotë për ta shkarkuar Mejdanin.
1: Si bëhet gati me vrum.
0: Po pra bëhet gati sepse kishte pakënaqësi atje.
2: Faleminderit për respektin e mesazhit Lulietës. Përshëndetje artista, thot ajo. Sa për pyetjen, unë do t'i kisha folur vetëm në gjuhën e nënësime. E dyta, Kelly dhe Edit do të flas vetëm rusisht se nuk kam për ta haruar kur atë rusin, po them sepse ky termin nuk është shumë korrekt në kohët e sotme. Të hedhjes për së larti që ma vut te kutia e fundit.
0: Ja vas paljubilla. Ajo njifka.
3: E paska personale.
2: Po, ka personale, patjetër. Pra, e treta. Jeni radio më e mirë dhe ekipi më i përsosur duke
1: nisur. Ka pra thoj urime për emisionin
2: këtë. Duke nisur shumë pesë të mëngjesit, më anë bëgullin, jam dëgjuesja me rregullt e juaja, thotë respektet dhe konsiderata për ju, ju përshëndes duke uruar ditë të këndshme, suksese dhe vetëm suksese, urime nga Lulieta Ibrahimi, shalom.
0: Oh, shalom, bis, që do ashtë për në një gjithë mi për drejkë, Lulieta, në e shkruaj.
2: Përshëndesim, Lulieta, falimderit.
1: Përshëndesim edhe ne, Lulieta. Ja the, e me në atësini, ja të regove, ta din gjithë shqiptarët dhe mërkët
2: flasme. Në të din, përsa kohë ka shkruar.
1: Po, po, po. Vjoj më te, vjoj më te.
2: Vjoj më te. Si ju është dukur ajri këto këtë fundit, Quna?
0: Sigur e ka marrë vetëm.
2: Sigur
0: e ka marrë.
1: Cilësia ajrit është një...
0: Se, ke gabim gjithë kur e masin ke bashkia lart me aparaturën, gjithmonë del mirë.
1: Po, pra, po, po.
2: Këto tek këto aparaturat është problemi, sepse Shqipëria ka një rrjet kombëtar monitorimi të ajrit me 59 stacione, po sa prej tyre punojnë. Është një harë që t'jepi dhe në një sistemi të plot, të shtrirë, të aftë, për të treguar në kohë reale se çfarë.
1: Sa e ka qekzuar që stacionet nuk punojnë, domun.
0: Punojnë më buleça thonë.
2: Unë jam e lumtur që po e përcjell këtë informacion.
1: Ah, po e përcjell.
2: Sepse kemi rreth ne shumë njerëz që masin shumë me ora digjitale, jo po sa hapa kanë bërë, jo po sa është tensioni, ndërkohë që po po lëm pas diçka shumë të rëndësishme. Është ajri që ne po thitim, janë bërë dhe kontrolle nga KLSH për të.
1: Mos më thuaj.
2: Nuk është shaka. Monitorimi nga 59 stacione kryhet në vetëm 9 stacione në të gjithë vendin. 4 në Tiranë, 1 në Durrës, 1 në Shkodër, Elbasan, Fier dhe Korçë. Kush Vlora? Pjesa tjetër e vendit nuk ka fare matje të cilësisë së ajrit.
0: Po kanë të mirë ato.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit,
1: pjesa
0: tjetër se nuk jetojnë njerëz.
1: A nuk jetojnë, e kuptova. Jo, po edhe në fjer.
0: Nuk fundin, nuk e ndosin.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Shumë
1: e
0: thjeshtë. Edhe në fjer, shumë era gojës.
1: Sa futeshim fjerë gjithmonë e grupa plera.
0: Domethënë është
1: çiron energji pozitive.
3: Ka një zgjidhje, ka një zgjidhje. Mos u fund fjer.
0: Po biri nga.
2: Mos u fund fjer.
0: Nga
2: krau tjetër. Mos u fund fjer.
1: Po pse kështu? Ai
2: xhin më qofte.
3: Gjeri nga autostrada.
1: E kuptova, e kuptova.
0: Vetë respektojmë fajin, po fjer.
1: Ti sot je si virusi i Elita 5, të më vjen keq.
2: Si hanta virusi.
3: Si është virusi i Elita 5?
1: Ormuz!
2: Si yll.
3: Më legojnë Ormuz.
2: Agjencia Kombëtare e Mjedisit, institucioni përgjegjës për matjen e cilësisë së ajrit.
1: Se kemi agjenci për kontrollator ajri?
0: Çfarë thotë? Sigurisht çipo.
1: Marrin rrogën këta?
0: Ora. Dy vetan.
2: E ka pranuar indirekt dështimin në një përgjigje për Faktoje.
1: Po ça doni më dhe me këtë do ngatrohen këta.
0: Indirekt object piece of chalk.
1: Po.
2: Institucioni shpresë rrjeti aktual përbëhet nga stacione që masin dot si PM10. PM 2.5, çfarë janë këto?
0: PM 10, duhet sigurisht të PM
1: 10.
0: PM.
1: PM. E qartë.
3: Masia e pjesës ave që përmban ajri.
2: Po, janë grimcat e pluhurit që ndodhen në ajër.
0: Ilia Shyti.
2: 10 qëndron për diametrin në mikrometra të këtyre grimcave. Duke vazhduar jam.
0: Edhe un po të shoh.
2: Dëgjoj këtu. PM2.5 janë grimca edhe më të rrezikshme çuna sepse depërtojnë.
1: PM2.5 është kolek.
2: E pra ja, sa po e thash?
3: Si ato me 10, po janë 4 herë më të vogla.
1: Okej. Okay.
2: Por janë 4 herë më të rrezikshme sepse depërtojnë më një herë në mushkë.
3: Po zoti Noga na shuro.
1: Po.
0: Ta pranoft.
1: NO2.
2: Dioksid azoti.
3: Azoti, po.
1: Po.
2: Dioksid sulfuri. Ozon?
3: Ozon?
2: Ozon është dhe monoksid karboni.
0: Po CO2 është kompani.
2: Monoksid.
1: Kompani, kompani.
2: Dhe ndërsa stacionet janë në funksion.
1: Dhe të bindë.
2: Tani ka dhe justifikim kjo agjencia kombëtare mjedisit. Ose më
0: knaqë njëri mu. Sa i natë që i mafë me mosh.
1: E, pra.
2: Thuhet që stacionet janë në funksion me përjashtim të njërit për arsye teknike.
0: Do ta
2: rregullosh kablin e ka përdorur.
0: Do ta rregullojmë.
1: Ose mund t'ia ja kenë shtrir kablin.
0: Do të thënë nga 59 të punoj 9 është jashtëzakonisht.
2: Ato 9 që punojnë domethënë.
0: Vogël jemi.
1: Nuk është keq tamam.
0: Edhe nga këto 9, njëri është me defekt, do rregullohet të shkojë prap 9. Do thonë jo Gomari po punë vet, por nuk ka rëndësi. Nuk na duhet kjo pjesa.
3: Albania 1, Albania 2.
0: Nga larti shohin ato.
1: Po, po,
0: super produksion. Ore çapo bëhet aty nart? E patio?
1: Në nart
0: apo shkot një kalim?
1: Ke parasysh Riollin?
0: Po.
1: Nartën?
0: Njësoj.
1: Aeroportin?
0: Aha.
1: Ormuz.
0: Se ka pas shpesh këtë ditë në lajme dhe
1: po pse më skap
0: ska problem. Kjo është garde pronarën duket.
1: Ashtu ë? Ata që votojnë për pasin.
0: Po edhe kishin më shile, nuk e di pse po
1: votojnë.
3: O vlash me Leverdi aeroport, ja dua për vete.
1: E marr vesh. Megjithatë gjërat do të zgjidhen sepse kjo është një qeveri që nëse nuk i zgjidh gjërat, i zgjidh.
0: Patjetër.
1: Ëh,
0: vetëm këtë kemi, s'kemi tjetër.
3: Qeverinë ikje.
0: Kemi live patjetër.
1: Po.
0: 0692070222 vazhdoni të na shkruani në lidhje me temën.
2: Dhe plus 33-495-5144 nëse ne drejtojnë nga Kosova. Një tjere mesaj nga Grani, tenderi për 59 stacione, por vetëm nëndë punojmë. Dhe ne duhet përshëndesim qeverinë e Maqedonistot.
1: Okay, ti përshëndet këtë dush për ma.
2: Përshëndet në radio kjo bëhet.
1: Ti përshëndet këtë dush, do më dhe sa e keni numërin aty të syu që të përshëndesi djali qeverinë?
2: 069-27-22-22.
1: Okay, merë të syu dhe përshëndet nga mëgjesi dhe ndarë.
2: Jo, vetëm
1: mëgjes. Plavis personali. Është personali.
0: Po s'ka televizionin, përdorin atë të Plavis.
1: Shumë i gjatë që
2: nga si numërin.
1: Shumë i gjatë që nga si numërin. Shumë
0: i raport me pronarin.
1: E qartë.
0: Sa do themi çet bukur.
1: Yes Greta,
2: mirëmëngjes.
0: Si magrive sot.
1: Gjithsesi, neve pas pak, po kshu për pas pak.
0: Pas pak.
1: Do kemi një lidhje të drejtë për drejtë.
0: Kemi ato gjërat e bukura
1: që ndodhin. Ka njerëz të cilët kërkojnë të komunikojnë me ne. Ne nuk duam të komunikojmë me ta. Por ama jemi për lirinë e fjalës.
0: Po.
1: Sepse si është ajo shpreha që përdorin këta të qeveriut.
0: Ju lutem.
1: Unë do jepja jetën për lirinë tënde të fjalës, pavarësisht se nuk do të mëlqejnë ato që do thuash.
3: Sa mirë që ti thua kole.
1: Wow.
0: Po më merren mend tani.
2: Na duhet një këngë Redon Makashi pas kësaj.
0: Po fërkohen kopshët tani.
1: Ashtu ë. Koleksitoj edhe një herë ti.
3: Voltaire.

0: Alo, ça benim. Mirin ya.
1: Wow.
0: Yeni Mirin ya.
2: Nukray Zil.
0: Make Kato.
3: Make Kato.
1: Oh, Zodi Make. Si jeni.
3: Make
0: Kato. I Kato i ve.
3: I Kato.
2: Më bërë mendoj.
0: Gjoni se ju përdorni Google-i, po Google-i është për fillestarë.
2: Është rapar që merë një, lutëm.
0: Është e rapar për ditë në sotme, po më duket kam folur në një, nuk e di që radio ka qenë, se nuk ja radio.
1: Jo, kemi folur njërë bashkë, pa atër e Regi ishte në shërbim.
0: Po bashkë, po me zonjën, po ndërsa zotë rinë si mbaj mëmë.
2: Atër është fesi e veçantë për mua personalisht. Zotë i Make Kaco.
3: Edhe ti idem, më thënë.
0: Sot do t'ju flasë për reptilianët, ore.
3: Prape?
0: S'kam folur kur për reptilianët, kam përmendur njerë kështu shkara zi.
1: Unë jam shumë interesuar për reptilianët.
0: Reptilianët që ta dini juve jetojnë në brendësit të tokës së sheshtë, në nën pjatës. Toka është si pjata, po jo, si pjata.
3: Po, sa e trash është që jetojnë këta?
0: Urdhro?
3: Sa e trash është që jetojnë këta?
0: Është sa që jeti trash, se trash është edhe toka.
2: Paske...
0: Si tofe në bime, bajni në emision tjetër, se jeni emision serios.
2: Paske një konfidenca.
0: Kam respekt aty për atë Edin, edhe për të tjerët.
2: Ja vlen kjesë respekt për Edin.
1: Ja vlen, papa.
2: Ja vlen.
3: Po reptilian.
0: Po është, se nuk fletaj. Fol mo Edin, më mbro.
3: Lere me tani Edin, dhe më. Po, më...
0: Se këta janë reptilian, këta shok të tuare.
1: Jo, wow, unë nuk e pranoj këtë, domethënë Zoti Kaco, më vjen shumë keq, po.
3: Ja,
1: po të dëgjoj me shumë kuriozitet.
3: Dhe mbiemër.
0: Përveç Gretës.
1: Ëh, tash.
0: Graviteti tani që ta dini është antena e vaksinës.
1: Graviteti është antena e vaksinës.
0: Po.
1: Wow.
0: UFO që vinë nga cepi i pjatës nga ana tjetër të vinë. Dhe gjithçka kontrollohet nga njëri. Unë emrin po e them se Gjonaj.
1: Po tash.
0: E keni parasysh kush e kontrollon ardhjën e UFO-ve në Shqipëri?
3: Një biond.
0: Bravo.
2: Po ku ka UFO në Shqipëri? Më lutem mos dezinformoni.
1: Ka në horoskopet.
2: Po jo.
1: Është vërtetë se
2: keni gabim, ju lutem shumë tash. Le të jemi serioz.
0: Atër, do të bëj listën me reptilianët më të njohur shqiptare.
1: Po.
0: Që janë mes jush. Po. Ju i njihni ata dhe ju krini bishtin, ore, se reptilianët kanë bisht si reptilian që janë.
4: Un kam udhëtuar në kohë. Ju nuk do ta besoni. Un kam udhëtuar në kohë. Kam
0: Kush është kjo që ka udhëtuar
1: në kohë? Një reptilian.
3: Edi.
0: Respekt. Reptiliani i parë është ai këngëtari me gisht.
1: Me gisht?
0: E keni parasysh për cilin po them? Është ai që çdo këngë fillon me gishtin lart. Tani çfarë sinjali është ky? Kujt i bën shenjë ky lart?
1: Antenës së gravitetit.
0: Po, se reptilianët komunikojnë me satelitët e mamamotë, janë gartë satelitët, kjo ngre gishtin, ngre antenën praktikisht, edhe u qonë mesaje satelitëve nga toka.
3: Kozma Dushi?
0: Tani, cili është kjo këngëtare, zerin e ka të lëmuar shumë.
1: Luan Zhego.
0: Po që të lëmuar e ka Luani, Luani e ka kështu si mëngjesore.
2: Nuk afrohet asnjë me gishtin.
3: Kozma Dushi?
1: Kozma?
0: Cilja?
3: Kozma Dushi.
0: Ore, po të cek, keni kapur me këta të vjetrit.
2: Mose gjesti.
0: Bravo.
1: Po përdet.
0: Bravo, djetë nga një të mund shmet.
3: Okay.
0: I dyti reptilian që është mi disnesh, është moderator, është moderator që që shumë. Mm-hmm.
2: Flavio.
0: Ju e një të atë.
2: Ja trova.
3: Po.
0: Flavio është gjysë më moderator.
2: Është gjysë bilete.
1: Uaj, të meshme.
0: Gjysë më gazetar. Shiko, dhe gjo gjysë më tjetër Greta.
1: Pa?
0: Ju e njini këte, a i qeshe edhe kur nuk ka zje për qeshu. Sikur të të dikush, sot ka shia qeshu. Aaaa, po që e qeshe bre.
2: Mosë shtemëse.
1: Ed Manusi. Apo jo?
0: Ju me do më digjni mua këto kërëzitet, se s'ka mund të
3: si. E gjeti.
0: Kote reptilianet nuk e kuptojnë umori njerëzor. Kanë mësuar të qeshi, po nuk di se kur qeshe.
3: E kuptoj, qatë. Ed Manusi. E
0: program që ka lag, ka lag, që është lag, në kompjuter. Laga është kur vonohet, kështu kur nuk kur bllokonet.
1: Nuk e di anë.
2: Jam u bëre konfuz tani.
0: Telefoni më shoh reptilian, po ta mbaj një mendje se nuk i diet.
3: Okay.
0: I treti reptilian midis nesh është një politikan që i ka flokut prefekt.
1: Perfekt.
0: Nuk i lëvizin flokut asnjëherë.
1: Kam pasur. Se nuk i lëvizin së fundi apo i ka pas gjithmonë perfekt.
0: E kam të madhuar si video, flokut i ka të palëvizshme.
3: Ka flokë.
0: Sepse nuk janë flokë të vërtetë, janë material.
1: Ja, paloka?
0: Reptilianët kanë nevojë për mbulesë.
2: Mos e saljani.
0: Ata janë nga natyra me gjak. Mbulesa është për të ruajtur temperaturën e gjakut. Prandaj kanë temperaturë ato premtimet e ftohta, ai më e lidhë ta.
3: Saljani thon.
0: Unë ikë, më asë gjësë ke lidur. E shqip politikanë që lufton për një zyre, lufton për një vullë.
2: Mëse Lulbasha.
1: Po pra, flokët...
0: Ju e thatë, unë stash asë gjërë.
3: Dakor, dakor, dakor.
0: Ju e thatë. E katërta, e shqip influencerja...
5: Dhe e kam për kënëri që e thash.
0: Influencerja me dhemë, dhemë t'ja shumë të bardhë, shumë i ka shumë të bardhë. Ta shti njerës nësi regull i ka ndemët pak të dhejrë dhe pak të shregull pak njerëzoro. Ajo gjithë të dhemë është geometrikisht perfekt. Si i ka, si i ka. Po sepse është reptiliane, anjera të tjera, ata nuk ka probleme me dhemë.
1: Ka shumë shu, se ka të shim...
0: Nuk i përdorim si ne, përdojve për kamera, për të qeshur.
1: Ke drejt, ke drejt.
5: Për ne edhe indim dy gërmët e para.
1: Jo dyger, ma jo, kjo është vetëm influencer, apo ka dhe kryet në ndonjë aktivitet tjetër?
0: Ashtë edhe shtëpijake.
3: Iva Tico.
1: Iva Tico.
6: Po që, vazhdojmë akoma me këtë orinë.
0: Pani për para Akromaxit.
3: Okej.
5: Okay. Okej, okay, në regull.
0: Okay. I festi dhe i fundit ashtë sportisti që nuk plaket. 10-10 fotografia është i njëti, ma fëtyrë të njëti, nuk i njëti. Ne plakemi, unë ka muam ka ndalje tre rruda vetëm këtë vit. A është këtyre zbulimeve.
5: A është shqiptar?
1: Shqiptar?
0: Reptilianët nuk kanë kombë si i dashur.
1: E gje.
2: Ose ka për Manuel Neuer.
0: Shiko tani se po më marrin mos... këtej nga Albania.
1: Lurik Sana!
0: E, ti e the, unë nuk e thashtë.
1: Që, s'kam të gjë asun.
0: Te fala trajneri të ri, i cili është?
3: Reptilian.
0: Edha i reptilian.
2: Do
0: të
2: kemi parasysh.
1: Pra ndaj është italian. Do
0: t'ja qojnë
2: mirë, bla.
3: Ka një mrekulli. Faleminderit shumë.
0: Ju falenderoj shumë dhe runi nga reptilianët ore, se janë të maskuar.
2: Ri italianët.
0: Në mund domethënë të kapshojnë.
1: Zoti Kato, e tha. Një gjë më e keq që mund ndodh nëse je në praninë të një reptiliane.
0: Ai të thithë tërë energjinë dhe të merr para borxhes ti kthen.
1: Psikovampir e reptilian.
2: Faleminderit, na duhet ta mbyllim se
0: zotin yve do t'ju marrë një ditë tjetër, edhe kujdes antenat ona.
2: Faleminderit, faleminderit, ditë e mirë.
3: Ishte zoti Make Kaco.
2: Për pak pjesën e dytë, tani është Sasha.
1: Jo, tani është Elton Deda.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora 13:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për të përditshmen estoneze Post Times. Fillimisht Rama është shprehur se nuk është detyra e tij të mbajë sunis leksione për mënyrën e trajtimit të Rusisë, por ka theksuar se Bashkimi Evropian, si një fuqi e rëndësishme në arenën ndërkombëtare, nuk duhet të lërë më njëanë diplomacinë. Sipas tij, nëse Europa ja lë komunikimin me Rusinë vetëm SBA-s, atëherë rrezikon të humbas rolin dhe peshën e saj në skenën globale. Erion Velia dhe 7 bashkëpandehurit e tij po përballen sërish me gjykatën e posaçme në datën 3 qershor, pasi seanca e planifikuar për këtë të martë u shtyp për shkak të mungesës së disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurit, po gjykohen të veçuar nga Velia me procedurë të gjykimit të shkurtuar. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin prej 3 ditësh turin e 83 ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnje, Unaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Edi Rama u takua me kryeministrin e Koreas së Jugut, ku diskutua për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Pala koreane vlerësoi fokusin e Shqipërisë tek inteligjenca artificiale, ndërsa Rama e cisoi Koren si një model frymëzimi për zhvillimin ekonomik dhe demokratik të vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: super troja.
1: Me një 7-8 të jo kontraktuar. 7-8.
2: Okej, domethënë janë gjëra të cilat ju sapo i tha dhe ne nuk do i fuzim në YouTube.
1: Kë?
2: Këtë jo 7-8.
1: 7-8 është muzika, më është ritmi.
2: Po pra, po, po në YouTube nuk i fuzim dot.
1: Se çfarë nuk ta bllokoj YouTube 7-8-ën.
2: Akromaxim,
1: faleminderit o zoti i madh që e kemi.
0: Kush është ky Maxim asillet çik to?
2: Si quhej?
3: Kakromax.
2: Kakromax.
4: Popi legjeni.
1: Ishte për shkak muzikës.
2: Po, pra,
1: 1-2-1-2-1-2-3.
2: Po, 7-8 ka.
1: Kjo është 7-8. Se ka dhe të kontraktuar.
2: Ka dhe kontraktuar. Për shembull
1: 1-2-1-2-3. 1-2-1-2-3.
2: Okej.
1: Kjo është klasiko.
0: Po, es, qa është?
1: Futesh me. Nuk futesh.
0: Mes.
1: Nuk kemi o Greta, po është ta.
2: Futesh me të kuqe.
0: Es, do me të në qeka qik ofenduese në thelbë.
2: Me gjithë ne jemi në Kap Arena në këtë program që provohet nga Club FM bashkëpunim me Faktojen.
1: Sa bukur thot, ha?
0: Po
1: ti shoh vetëm do të jepesh aku transmetim.
2: Nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Po,
2: lutem dërgoj duart.
0: A keni parë ju karastis ndonjëherë se un kam filluar të lëviz me këtë linjën e Tiranës së Re? Keni parë Michael Jackson Verdall?
1: Po, e kam parë. Po, po pushimin të sigurisë plus kam. Dhe më besoj që nuk është me inteligjencë artificiale, është po ai.
2: Është ai, ha?
1: Dhe nuk i ka njollë që ka pas klasike.
0: Po se ka dalga i shumë dhe makelje?
2: Nuk e di, nuk e di. Me gjithë ka disa njërë si ne ka shpiguar, është një personalitet i famshëm.
0: Leptilian, tha dikush, nuk e famë ne.
2: Është duke gjatë një interviste në një podcast tjetër.
0: Podcast, wow.
2: Po. Kur e kanë pyetur, ka thënë po, është e sigurt kjo që.
5: Është parë diku dhe pretendohet që mund t'jetë akoma gjallë.
6: Është doktorja.
7: Jo, si besoni?
5: Michael Jackson nuk vdes kur.
7: Cila është kënga që dëgjoj më shumë nga Michael Jackson?
5: Nga Michael Jackson. Jo, kam kohë para pa dëgjuar Michael Jackson vetë, domethënë çfarë ka luajtur radio, por nga numrat e

0: Ti pëlqen shumë The Man in the Mirror, po më kujtohet tani.
1: Billy
0: Jeans.
2: Billy Jeans.
3: Ja go e ke.
2: Lutem.
3: Ku i ke të tëra, domosdoshmë.
2: Megjithatë ne shquhemi dhe karakterizohemi nga mikpritja, kjo që the Michaelin e mirpresim në Shqipëri.
1: Patjetër që po.
2: Mund ta marrim në ditë këtu, mund ta marrim në ditë mbasi ta mbarojmë si projekt.
3: Madje nëse ai do të flasim me Kanye West që ai të bëj warm up-in
2: Kanye West.
3: Kanye. Do bëj warm up-in siç do bëj Bianca Sensori.
1: Jo, Kelly, se kanë një kështu si bif ata e quhet në gjuhën e sotme. Kanye mendon se është Michael Jackson i ri, nuk do ishte ide e mirë. Megjithatë ne mund të lidhemi ndonjëherë në telefon. Jam e bindur si me ndonjë koleg. Mund të lidhemi ndonjëherë me Michael Jackson?
4: Patjetër. Patjetër sepse shpartim.
1: Mund të lidhemi.
3: A mund ta pyesësh edhe për Hitlerin në Argentinë?
2: Lulin.
4: Kam përshtypje që nuk shkojnë mirë bashkë.
3: Okej, në rregull, domethënë.
2: Po mund të kenë konflikt interesi. Është normale.
3: Po pse më të janë racistë ata?
4: Jo, më jo.
1: Është
4: i lë plerët aty.
3: Ah, e kuptoj.
2: Është më le të dera të shkata këtu. Të ambientet e përbashkëta.
3: Megjithatë, një program serioz, një program i vërtet si ky Joni, pra që i cili titullohet Kaperena, nuk mund të bëj dot përpara nëse nuk do të ketë një të ftuar të jashtëzakonshëm në studio.
1: Jam shumë dakord.
3: Dhe kështu që unë mora guximin dhe i çova një ftesë Mr. Flower.
1: Oh,
3: sa po e dëgjua, domethënë kështu. Ai tha, "Jo, thot se nuk vi në radio pasi do jam i veshur me blue jeans."
2: Po, ka qenë ke Klotilda. Kështu që pra, konflikt interes
4: me chick pause.
3: Po, pra, po.
4: Me pause shkurtër.
3: Edhe kështu ftova Gridën.
1: Oh, sa mirë po, bërë.
2: Ka qenë shkupa, më duket.
1: Sa e shpernoj, ishte shkupa.
3: Jo, jo. Ftova Fejziun.
4: Po, kë.
3: Ky është bashkë me Batonin tek pika e Ekuadorit. Janë tullur dynë karike.
1: Që më thanë që ishte ndërmi, se hëngrin peshka që në peshk.
2: Aty është pika Ekuadorit.
3: Aty nuk
4: Batoni vetë, apo nuk ndaj.
3: Batoni tha jo, se jam duke bërë beton.
1: Po që ftove kodat?
3: Edhe njëri duhet ndërtoj një kull. Ftova Gaspajn.
1: Mjera.
3: Po gaz. Gaz pajën për modele flokve.
2: Ka qenë me gjirme të filmit, se kam bëhën dy skena.
3: Edhe tha, nuk vi, tha, në radio, sa se zdalë televizor, tha, për gjithë investimin më shkon
1: ko. Se nuk mund të jetë i do të.
3: Po, pra, po. Ftova Smell Mountain Motherfucker.
4: Është shkur vera,
3: po.
2: Është në një kontakt audiovisiv me mimozën.
3: Ubonet ti, këtu e mbylli.
1: Se nuk i the ubonet ti, se këtë që bëti, unë e kam bëhë.
3: Atëre ftova disa të tjerë, domethënë që janë personalitete më të lehta për t'u kontaktuar.
2: Po, që mund t'im bash edhe në peshk.
3: Ervin Saljaj.
5: Un si janë në rregull.
1: Rastësi?
2: Që të fare.
3: Ervin Saljaj.
1: E dje pash. Ne, është i zon.
3: Nuk vi tha në një vend tha ku ju keni tha edhe drejtues të syut.
2: Po. Ai më tepër keni edhe kryetar.
3: E kishte flan për një djalë
1: Ama.
2: Zoti ma.
3: Si ato tatuata.
2: Zoti ma.
3: Merë Greta, tani se di studentë për shtarin. Po, pra, po. Ftova zotin Piro Vëngu.
1: Po pse?
3: Tha po merrem me shoqatën e gjyqtarëve të Lezhës se do pushtojmë Maqedoninë e Veriut.
2: Nice.
3: Do të thonë janë duke bërë stërvitje në gjadër. Sepse kanë çuar edhe disa mercenarë atje. I ka shkuar Italia me anije.
4: Jo,
3: ne i çam. Kështu që bëra disa tentative.
4: Domethënë s'kemi të ftuar sot. Vazhdojmë programin me diçka tjetër apo jo?
2: A doni vetë ftohem unë?
4: Paska bova kilo
3: tjetër. Ja
2: mbushën këtë pjesën.
3: Me jam i lirë. I ftuari sot më shtegi.
2: Po më pak.
4: E kemi një.
1: Më lejo Egi.
2: Zemra si doni.
4: Asin në mbrëmje.
5: Mund të mos shtri atij ai pyetë zonjën.
3: Lare tani
2: Ushtri, interesant.
3: Tani, Egi.
2: Po.
3: Ish ministri i mbrojtjes Piro Vëngu.
2: Ky që sapo i referove.
3: Po, po.
1: Kënga Ishmi.
3: Ka mbështetur studentët shqiptar në Maqedoni duke thënë se jua nuk lyp leje.
2: Po.
3: A erdhen ato avionet që fikin zjarret nga lart?
2: Po, e para nuk është moment i zjarrave, kemi edhe pak kohë.
3: Kemi pak kohë.
2: Se janë të parashikuara gjithmonë zjarrat në Shqipëri.
3: E kuptoj.
2: Dhe po ta vini re shteti, sidomos kur ka qenë ky ministri i mbrojtjes, ka qenë me 100% kapaciteteve.
3: Po 100%.
2: Domethënë në të gjithë dimensionet vetëm ato që shuan në zjarri nuk i kishin. I sillte nga BE-ja.
3: Po
2: çdo qytet ishte në rregull.
3: Në rregull.
2: Domethënë vajt njëri ke biblioteka dhe tha, "Tu paska dritare, kondicionera, pllaka, parket, ato si stewardesa që shërbejnë këto, vetëm ka nuk ka libra
3: thash. As ka libra.
2: Po që kushtet janë
3: perfekte.
2: Do të thotë që edhe do ta lajmëroj shteti kur do bin zjarret.
4: Fshati digjet, shteti krihet.
2: Ju lutem ja.
3: Okej, faleminderit.
1: Filozofia jote ishte. Me intervistën
2: tuaj. Ju lutem patjetër.
1: Sa pëlqeu kjo pyetje. Egi.
2: Po.
1: Një infermiere tek psikiatria, te Spitali Psikiatrik Tiranë, ka kishë trajtuar pacientët. Ti mendon që ne burrat e martuar jemi pacient?
2: Të efshën.
1: Sa të mëshme ishte.
2: Zgjedhoi një super folje.
3: Po.
1: Ishte e vështirë, komplekse,
4: shumë trurë sa çkaj të smeturën e tre.
2: Domethën ai shumë shkarkoi ajo tek ajo sa Paulini çau ke topi për dje.
1: Seriozisht?
2: Pa.
3: Paulini vetëm apo gjithë komuniteti?
2: Ishte vetëm Paulini. Kështu që e di pse them Paulini, se nuk puna gjonda nëse në Itali.
3: E kuptoj.
1: Pa mendon që burrat e martuar janë pacient.
2: E dashur, u shkarku direkt nesër me ne. Ka shtet.
1: Po të shtetë,
2: ma,
1: kishtë e shtetë se këshim vënë aty.
2: Ska rënësi.
1: Fare,
2: shtetit dhe mundësit burash si e mban ti. Bëri një gabim, dhe pap, mori masa.
3: Pa tjera.
1: Nuk me ndo që burat e martuar janë pacient.
4: Egi, të shtunën, demokratët do të zgjedhin me referendum kryetarin e ri.
2: Po.
4: Pra doktorin.
2: Po.
1: E ca ty!
4: A e kuptove më në fund sa e gjatë është kilometri fundit?
2: E kuptova. Më pëlqeu dhe kjo, do më të më bëri përshtypje i kjo intervista që në i podcast kjo Bamir Tobi që tha, është bërë shumë monoton doktori.
3: Bamiri?
1: E tha tani?
3: Kur ka pagu për herë të fundit në tavolinë?
2: E nuk e di me thamë.
3: Okay. Ka të pytje ishte, e?
2: Është pytje si pas formatit tim.
3: Po thua që kanë që për para rënjës murit Berlinit.
2: Ma ase. Kështu tha, është bërë monoton. Edhe, si duke ti ku ti referohet?
3: Okay.
2: Moshës, karierës,
3: pa.
2: Smirës. Nuk e di.
3: Shumë presidencial u tregove në këtë moment.
2: Siç e them, thjesht dëgjova dhe tash po ndaj me juve.
3: Okej, domun drejt teke?
2: Jo.
3: E pëlqej
2: që nisa.
1: Pagu topi.
2: Ishte e bukur, a?
3: Në Bolivi ka patur protesta të dhunshme që kërkojnë largimin e presidentit të vendit. A mendon se Simon Bolivari është pellask dhe pse?
1: Sa pëlqen Bolivari?
3: Po, pra.
2: Tani, për qeni sinqert,
3: po.
2: S'kam informacion për këtë.
3: S'ke, nuk e. Atëherë, etimologjia e fjalës Simon, për shembull, nuk të...
2: Po, kjo më intereson, që ta bëjmë çik bashkëbisedim.
3: Po.
2: S'kam ne domet bagazh për të fortë për Bolivin.
3: Atëherë, jam i detyruar të ju shpjegoj etimologjinë e fjalës...
1: Nuk është nevoja.
2: Jo, më e pyeta unë, ju lutëm, respektoni.
1: Okej.
2: Sa, nuk do merret me Bolivin, do merret me Simonin.
3: Po, Bolivar.
2: Po ju jeni brënda. Si
3: të
2: dini. Edhe ju lutëm.
3: Atëherë, Simon Bolivari ka qenë pak i shnosh që fëmi.
2: Po.
3: Dhe i thoni gjithë shokët Boli.
2: Boli, këtë është klasike, po.
3: Gjatë shumë, do më.
4: Po shkon.
3: Dhe, kur erdi fundi i Simonit, se e varën.
2: Po.
3: Edhe u varë Boli. Ke parasysh, Bolivari.
4: A, okej, unë dija
2: kapiten
4: unë dija ndryshe, dija pse ecte me këmbë të hapur.
2: Apo
4: jo.
2: Ka qenë kapiten Bolivari.
3: Edhe kjo është një test.
2: E mban mend kapiten Bolivari.
3: Po, e ka pastruar Ahmet Pasha.
1: E
3: mban mend.
1: Ja, u zgjidhë këtë çështje.
2: Ecim me pyetjet e tjera, ju lutem, se e kam kohën të reduktuar.
1: Kili, të lutem.
3: Po.
1: Egi.
2: Okej.
1: Elon Musk humbi në një gjykatë amerikane, e cila i dha të drejtë OpenAI-t. Pse kur të interviston Grida kohët e fundit pa diturit dalin mirë?
2: Kur të shkoj ke Grida vetë personalisht, do flas se si interviston ajo të intervistuar.
3: Ka njerëz janë intervistuar në këtë studio, ka njerëz janë intervistuar nga Grida.
2: Dakor, patjetër. Nuk po merrem me Elita.
1: Koleg?
2: Nuk po merrem me Elita. Po the për ne. Rrethanorët, le themi.
4: Përgjigje e saktë, 10 pikë nga 100 mundshme.
3: Po, ke
2: folsi Ahmet Golemi kur bënte ato të boksit. Dhe
1: a i pret që të aftoj Grida, pra?
3: Nuk ka një gjë që nuk...
2: Ose duhet të aprovoj vetë intervistën me të?
3: Po ti shqit sa intervista?
2: Kam parë.
3: Ke parë, ke
2: parë. Kam parë një dy.
3: Ke parë njëherë ku ka qenë kolegu i ftuar?
2: Kam parë këtë që ishte në Shkup Pardje që i tha atit, "Mund ta ndërpresim pak ta sa po Tretezanin ai." Te e pash.
3: Oh,
2: edhe pash të pauzën.
3: E kishin bërë emisionin fikst po, në atë moment që duhej.
2: Po, pash këtë pauzën. Kaq. Edhe e hoqa pastaj.
3: Ka qenë një krye vepër.
2: Pastaj me Gritë kemi luajtur dy herë në skenë,
3: kur e kemi pasur. Nuk ka ndodhur kurrë kjo gjë.
2: Jo,
3: është era parë, era parë.
2: Sidomos për mentalitetin e atyre atje. Kështu që.
1: Si ka mundësi që kjo pyetje, si ka mundësi?
4: Po si më bie gjithmonë mua trash kofsha?
2: Dhe unë jam i gatshëm kome semrë të të përgjigjem.
3: Jepi, jepi, kolegë, jepi.
4: Egi, me që je si punë Gjermani.
2: Bicim.
4: Bicim. Pse Gjermania do vendos raketa Patrioten në Turqi?
2: Po i shikoj, duhet tash i Gjermanisë.
3: Po pse?
2: I duhet, po se tash i duhet kthehet dhe e që këshu lavdishëm.
3: Pse, po vjen, po vjen koha, a?
2: Po ti kjetër për i dhe.
3: Mos luaj me mjellë në Gjermani.
2: A matë ludëm, se i duhet i qikë. Duhet sa për të tregu pak që s'ka rival në botë.
3: A, dhe më kaq, po pse quhen patriot?
2: Patriot?
3: Ja.
2: Po sepse e duan vendin e vet, e mbrojnë vendin e vet,
3: a, okay.
2: Luftojnë të raketa për vendin e vet, janë atletar, janë bintang,
3: okay.
2: Atë dhe uim.
3: A, dhe më dhënë, po në Turqi si quhen patriotët?
2: Së di. Harlem Gilibili.
6: Kështu që unë zakonisht, unë sa herë shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spageti, si t'jen ravioli.
1: Si ti e trashkofsh?
2: Më pëlqen që është dashamirëse e pastave. Po kaq më të zezos do vute për
3: në
2: thellat e Gjermanisë apo Turqisë.
3: Gjatë një kontrolli në burgun e Peqinit, një të dënuari u kap iPhone-in në karikim.
2: Shumë mirë.
3: Ai ke rënë ndonjëherë 0900-s dhe pse?
2: Noi zigzik. Ne kemi rënë patjetër, është gjithmonë hapur. Edhe 0900 dhe 0800 që për shërbimet publike dhe këto burgje foli dhe ministrit jetoni Gogu do hiqen.
3: Do hiqen. Kush?
2: Nuk do ose do ketë këto që janë do rinovohen, do bëhen me super moderne ose disa prej tyre do të hiqen fare. Kështu që nuk do ketë më nevojë ti të karikoj me prizaj, do të ketë me këto të rejat me wireless.
3: A pse do lejohen telefonat tani?
2: Po patjetër, patjetër. Kështu do presin edhe pak.
3: Tani kështu 0900 900 900 domethënë ke i ke pas eksploruar.
2: Patjetër, vëllai merra dark.
1: Po, ta u balizoni këtë.
2: Më shtrëngo.
3: A e kuptoj e qartë.
2: Po, kash më temi këtu, kajse.
3: Po, pra.
1: Përgjigje si ishte, kolegë, ishte...
4: Përgjigje e pjeshme.
3: E pjeshme.
1: Dhe më vjen shumë mirë që do bëj këtë pyetje në fundit.
6: E parë pyetja është të zgjasim më shumë.
2: Pa tjetër.
1: Për posë kësaj, tani që Lajrit Vasili e mori në dorë protestin e Shkupit, a mendon se të ka ardhur ty, Eglin Laknori, radha të luash një rol tragjik me regjisore karizmatiken Jenny?
2: Pa tjetër, me shumë kënesi. Ma ka propozuar Jenny regjisorja, o?
3: Po, po.
2: Edhe i kam thënë po.
3: Karolina?
2: Po.
3: Po, qa,
2: kurse Laerti më pëlqeu se vajti i qetur atje.
3: Po,
2: nuk vajti kështu, vajti i ruetur dhe i qetur dhe kishte pak të kuqe në fytyrë.
1: Po,
2: nuk e kishte nga grimi, e kishte nga.
1: Kishte prap, ë?
2: Se i bënte ose duket të reflektonte flamuri.
3: Po, po, po.
4: Tensioni, më tensioni i zet me
3: ndjenjë. Tensioni ose ka qenë.
2: Dhe kur thoni njerëzit ose mirë me qenë shqiptar, ky ishte gjithmonë. Ose mirë me qenë shqiptar, ishte dy kohë mbrapa.
1: Dy kohë mbrapa. Smashme për një aktor.
3: Ndoshta ka pas në një konsult me atë Nikollën.
2: Mbase. Ati kodën e kemi gjangë, shu që...
3: Po, pra...
1: Ati kodë gjufën.
3: Po, këtë tjetë.
2: Edhe atë të tipin.
3: Këtë tjetë, pa atë po flasën.
2: Edhe stilisten. Janë kokë më kokë. Ose atë Nikola, vesh atë Nikolin.
3: E, kuptoj.
1: A, bugur shumë. Tani është momenti që të gjojmë të përshëndesim regjizorin tonë Gjeni me një.
4: Përgjigje religjoze.
1: Me këngë Redon Makashi.
2: Regjizorin tonë, kështu që...
1: Redon Makashi.
2: Qa të bëjmë tani?
1: Redon Makashi.
2: Wow.
3: Duan Leon Jobet.
2: Lutem.
3: Mos
2: jam shumë ndjeshëm.
3: Edhe jam
2: gjithë djersë.
1: Lajmëroj.
2: Mos prek, lutem. Le të mbreki vetëm Greta sa.
3: At marr Flavion telefon.
2: Nuk ka problem, flasun më Greta.
4: Syçi TV.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
5: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tillë në fakt që zgjati dekada.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
8: Club FM Guinness.
10: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
12: O më, si e, qa bone?
11: Hajde se ta porosita i Bourbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Kjo muzika është e mirë.
1: Po, kjo mesajë se nuk e kuptova unë.
2: Cili është mesajë?
1: Nga Dori, në momenti që ishim duke folur për një antisemitist të njohur ndërkombëtarisht. Thot, gani veshti ose yeah.
0: Gani veshti ose yeah.
1: Kanye West.
2: Ah, Kanye West. Wow.
1: Shumë stresa, shumë stresa kjo batutë do thoshte kolegu im Flavio.
2: E kuptova.
0: E kuptonte ti si do.
3: Flavio
2: njeri i lart, njeri i lart.
3: Kur mbaron ky koncert i këtij Ziu?
0: Po dalet filloi një herë.
2: Po dalet filloi një herë. Nuk është, nuk është Jay Ziu. Jo,
0: jo, jo.
2: Kanye, Kanye West, që thon Kanye Veshti, domethënë e kuptova. Jay Ziu
0: është
2: tjetër gjë.
1: Je, jemi në Kaperrenën dhe po transmetohemi në këto momente në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë.
2: Kudo që ne do mendimi në përmjet aplikacionit.
1: Që ju do, që ju do.
0: Dhe, dasim një për temën që ju e dini se mësoni që më përmëndësh, qa teme kemi sot?
2: Tema është mbas protestave të studentëve shqiptarë në Shkup, cila është përshëndetja juaj speciale për qeverinë e Maqedonisë.
0: Dhe do thoni ku mund t'i japim përgjigjet?
2: Po,
0: në 069 20 70 222 në Shqipëri
1: dhe në +33 49 55 111 44 44 në Kosovë.
0: Kështu që faleminderit gjithsesi për yush që po ndani kohën tuaj bashkë me ne. Faleminderit për mesazhet. Ne po kënaqemi, jam shumë i sigurt që edhe ju po kënaqeni bashkë me neve. Ke liçë dorën.
2: Mos haroni që në këtë moment në ishujt Fiji, ku ju mund na dëgjoni nëpërmjet aplikacionit. Ora është 11:42 PM.
1: Wow.
3: Edhe pak minuta bien fishek zjarret.
0: Rrini të qetë.
2: Okay.
4: Pesim të gjitha opinionet tuaja në formë mesazhesh ose telefonatash.
0: Direkt.
1: Mersma.
0: Thjesht rini të qetë se tani do flas. Po po tani do flas.
2: Fol.
0: Trumpi.
2: Trumpi, po.
0: Ende nuk e ka gjetur ilaçin që ndalon vdekjen.
1: Çfarë?
0: Më pëlqen çfarë?
1: Më pëlqen çfarë do të
0: them. Në datën 14 maj, media dhe portalet shqiptare raportuan në mas se presidenti amerikan Donald Trump kishte çuditur botën me deklarata teksa pretendonte se SBA-ja kishte ose SBA-t kishin zhvilluar dhe testuar një kur për vdekjen.
1: Kur?
2: Po, kjo është vërtet. Kur ndodhi kjo?
0: Ditën e kaluar.
1: Sot.
0: A do të çertë punto? Ai thotë ki ku e lash, po. Artikuj të referohet një klipi të shkurtër ku Trumpi dëgohet të thotë: "E dim se ky ilaç funksionon, sepse kemi marrë njerëz që kishin vdekur. Domethënë e kanë testuar ke njerëzit."
2: Po.
1: Ku foma?
0: E parë që nuk e eksperimentet, nuk i bëjnë ke majmunë dhe mint, i bëjnë te njerëzit.
2: E vdekur.
0: Po, e vdekur.
3: Çe ke kollëçim shumë?
2: Apo.
0: Kishin dot një person të cilit i kishin bërë ritet e fundit dhe më pas u përmirësua. Fa pa pa pam.
2: Pa pa pa pam.
0: Funksionon. Po po funksionon. Te disa të tjerë nuk do funksionoj, por do ta mësojmë shpejt.
2: Ore, pse del me ata pastorët që luten një dy ditë për të?
0: Është Paula White, ose Paula White.
2: E kuptova.
1: Ose Paula Chiara.
2: Çe ka pastor Paulini atë?
0: Çunin e Buridajës.
2: E kuptova.
4: Më duket shumë komod pozicioni i kryeministrit. Pra
0: patjetër.
1: A ka mundsi?
0: Kjo vajza që flet fluturon gjithmonë me Business Club.
2: Kjo është e qartë.
0: Megjithatë, thot asnjë media serioze amerikane apo ndërkombëtare nuk ka raportuar që Trumpi njoftoi zhvillimin e një kure për vdekjen. Flasim për kurën e vdekjes.
2: Kurën e vdekjes. Maqedon ngjalli.
0: Po, Maqedonana.
2: Po, po.
0: Kjo sepse deklarata e mësimrme, siç është, ti qesh dërvota qesh.
2: Po.
1: Kjo
0: sepse deklarata.
1: Çuna për mbahun, ja? Jemi live.
0: Po më shef kështu si rukarëm
3: brënda me mua. Çuna kalështat me të maj.
0: Te vila diktatorit u bën atje. Folet fare i mësi media.
1: Ne folëm, ne të syrit, okej?
0: Bravo, të qoftë, urdro.
1: Në fajnë.
2: Qobë.
0: Asë që më qobë, ishin ca
2: kështë. Kalati bronqë?
0: Ishin ca kështë. U zedhuan ca folje, nese. Kjo sepse deklarata e mësi për me... U poga! U oga! Kjo sepse...
1: Kolegë janë të...
3: Mëse kërruani me mu.
0: Që ta mbyllë.
2: Oke, mbyllë.
0: Ta përbës e thonë njëzë, vëtë që përqa po flasin
2: këto.
0: Kemi brënda të mëndë. Kjo thot sepse deklarata e mësi për me është nëzirë nga konteksti dhe interpretuar literalisht dhe nga aktor mediatik në kërkim të klikimeve.
1: Nga ne.
2: E qartë.
0: Klifik i Fim FM.
2: E qartë.
0: Edhe nga që jemi mësuar tashmë me deklaratat e pazakonta të, domethënë, Trumpit, të prezidentit aktual të Shteteve Bashkuara të Amerikës.
1: Prezidenti aktual.
2: Pazakonta prezidenti. Prezidenti
0: aktual, më thon drejtën.
5: Ne për hir të gjithë atyre gjërave që kemi gëlltitur, ne nuk do flisnim më.
3: Lëre gojnë.
2: Samir nuk e di pse e ka ndalu autobusit e ty sot.
3: Se di.
2: Jepi.
1: Në media sociale shqiptare po sharkullon lajmi se Spanja ka vendosur të mos marrë pjesë në kampionatin botëror të futbollit.
2: Po Italia.
1: 2026. Sigur të funksionon tek kështu koleg. Po pse mund të
0: Mamacita.
3: Pak nga pak po vjen rradha Maranit.
2: E kuptoj.
1: Lajmi është bërë publik si pjesë e qëndrimeve publike të qeverisë spanjolle në mbështetje të Palestinës.
2: A, e kuptoj.
1: Si dhe refuzimit të përdorimit të bazave amerikane në Spanjë për sulme ndaj Iranit. E kupton, po çfarë ide ka? Kush i pyet sa një herë?
0: Thua ti, po ka gjithmonë lidhje kovalente polare.
2: Çfarë thotë ai që ai që të ngjall nga vdekja?
0: Ai ilaçi.
2: Ilaçi.
1: Në fakt, Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Spanjës ka konfirmuar për Reuters këtë angazhim, duke thënë shprehimisht qeveria spanjolle nuk e ka vënë kur në dyshim pjesëmarrjen e ekipit kombëtar
0: pas ujë në zjarr
1: në kupën e botës së FIFA-s. Në fakt nuk e ka vënë ujë në zjarr. Këtë ka thënë një përfaqësues.
2: Opa.
1: Knaqet. Për më tepër, skuadra spanjolle është kualifikuar për kupën botërore, ndërkohë që skuadra e Izraelit u eliminua që në fazën finale në dorë 2025.
2: Këtë të tretën e thamjer.
0: Se.
2: Po e tham Michael Jacksoni.
0: Se them farëm.
2: Mos e thuaj më pak.
0: Nuk e them fare, flas me fjalët e mia.
2: Po, pra, folem me fjalët.
0: Michael Jackson e pam kë autobuset e Unazës, ke Tirana re.
2: Po, dashuri.
0: Absolutisht po. E pam vetë helikopterët.
2: E pam
3: ke pensionet.
0: Te pensionet.
2: E pam te podcasti Lulit.
0: Ai është dapertuto, do ta ftojmë këtu kur të marrim misionin, tham. Kur të marrim dy votat të tjera, do ta ftojmë këtu thjesht ditë shofi ambientet e Club FM-it.
2: Brian, a mund ta dëgjojmë këngën Billie Jeans?
0: Ja sa ta dëgjojmë Brian direkt. Po jo Billie Jean.
2: Jo Billie Jean.
0: Sa të dëlë dhe po ta kërkosh.
2: Billie Jeans. Si qesh kënga. Ja, se shkja.
1: Nuk e shkja.
2: Plagjatur.
0: Hajde më se pantalona e në punja fund.
2: Hajde më.

0: Alo.
1: Erdhe.
2: Alo.
0: Përshëndetje katrusha simpatika.
3: Përshëndetje krati.
0: Pas ka marr malli për ju.
3: Më kisha munguar.
2: Munguar.
0: Jo, në fakt më keni munguar ju, unë kam rënë telefonit çdo ditë, po dalin ca të tjerë.
2: E po ka dhe emisione të tjera, nuk kemi vetëm ne këtu.
0: Sa keq mund të ishte të ju se ju jeni kampion pote.
2: Po gjithsesi derën hapur e ke dhe telefonin hapur e ke gjatë kohës.
0: Sa herë duash. Atëherë pse më morët sot?
2: Bëjmë që kuha për qef.
0: Apo ju mora unë më duket.
2: Ska në mërë
0: e ti.
2: Më së mërë me detaje. Puna është bëjmë që kuha për të knaqemi.
0: Atëherë me këtë unë mërë me fipat.
1: Me fipat.
2: Me fipat, po.
0: Sot do t'ju bëjmë pinja kësimin e fipave shqiptarë në fipat potërarë. To me thonë. To me thonë. Ermal Mamaki për shembull, me kë mund të shkonte, mund të ishte çift.
3: Me çift.
1: Me kë?
0: Me Jennifer Lopez.
2: Oh, Ermali me Jennifer Lopez. No,
1: shkonte, kam një kushëri.
3: Mua dëm shkonte.
0: Jennifer Lopez, njëhet që i konsumon burrat shpejt, dhe ka nevojë për ti kë që ti rrike koka duke i thënë, ti mundesh, ti je mbret të rresh, mendo pozitivisht, me frym, ti je frym.
2: Kështu i thotë Ermali
3: Mimosës.
1: Po, po, po.
3: Me bën shumë sens.
0: Tani imagjinoni traumën romantike të këtyre në përfitorin e parë. Ermali në fund të një unase me diamant do t'i dhuronte asaj tipin e tij më të ri me autograf.
1: Autograf.
0: Që do të shmantej se s'ti lexoj shqip dhe do të patë kërkesë për ti forcë, për mali të thoshte qeni ky ti forcë është thjesht një mundësi e re që universi po t'je për të qetur feten.
1: Po.
0: Qeni feten qeni.
1: Okay.
3: Më pëlqen shumë. Sa doja edhe unë Ermal Bamaç.
1: Ku ishte kjo gjeni?
2: Se di.
1: Genovefa.
2: Mbase.
1: Ndoshta.
2: Mbase.
0: Luana Vjolca, Luana Vjolca.
3: Vjolca.
0: Mund të shkonte shumë me Leonardo DiCaprio.
1: Why?
3: Os pak më.
0: Ose pse? Po të ishim bashk, tash Luana ka të pamjen e bombës bjondash bomb.
3: Është, më thënë drejt.
2: Personalisht e kam shumë xhan Luana.
1: Po, edhe unë.
0: Edhe kam xhan.
2: Dhe ajo e diktë.
0: Leo ka 30 vite që e kërkon për pasarela, të kërkon. Pastaj të ty e duan jahtin dhe pushimet e shtrenjta në Saint-Tropez.
2: Bravo, i që ka punu, Leo, ka punu.
0: Tashti ka një gjë, që kjo lidhje romantike do thyen të regullin e artë të DiCaprios,
1: që
0: sa po mbushim fajsat 25 vjeqin tanë, tërko Luana ka 25 vjeq në ekran.
2: Bëjnë lidhje, bën sens.
1: Kjo po.
0: Leo do ishte aq i dashuruar sa të pranon të tilte në emisionin e sajt duke lozur atë lojen kape mollën me thëmbë.
2: Mu t'i dhe loja kape renën. Shqe
0: vetëm e vetëm që Luana mos t'i ponte plok në Instagram.
2: Ecim
3: plok.
0: Artit Qeprea.
1: Artit Qeprea.
3: Artit Qeprea, jam shumë kurioze.
0: Artit Qeprea do shkonte shumë me Celine Dion për shembull.
1: Me Celine Dion.
0: Se janë
2: artista muzikant.
0: Po.
1: Po, pra.
0: Romancë me nota të larta dramatike dhe muzikore. Dashuri me shikim të parë në papaskenat e kamaçike.
1: Po.
2: Dashuri kështu si gjendje apo si akt?
0: Është këngë magjike.
2: Ah, okay, thashë është si akt dashurie.
1: A mund ta ulësh pak nivelin e VIP-ave, domethënë ta bësh çik më toksor, domethënë ta bësh te niveli i programit ton.
2: Keli për shembull, e Kel Demi.
3: E Kel Demi, po.
2: Për ose për Gretën,
1: ose Flavio fundjat.
3: Ose
0: Kel Demi dhe Flavio nuk figurojnë fare te VIP-sat.
1: Ah, okay.
3: Po Tom Kuka.
1: Dere tani nuk
3: Stelat lutëm ti edhe shkruan.
2: Më mirë kështu se nuk konsumosh.
1: Për Greta nuk flet se gatrojmë ekranin, prandaj mos i thuaj gjë dëm.
3: A ka mundsi
0: të qata të timurit, ata të ty sto flisni po ta komunikonin duke këndtuar Palata Korçare dhe soundtrack-un e Titanic.
2: Po po kemi
0: Titanic.
2: Kemi një koleg në Edioga, me kë mund të shkonte ai?
0: Edioga? Edioga do shkonte me një artiste që nuk jeton më.
3: Me cilën?
2: Po pse?
0: Diana Ross.
1: Po pse i gjetë një të vdekur atit?
0: Jo, ajo jeton, po nuk është më ajo që ka qenë.
1: A, e qartë.
0: Artiti tani do t'i jetë të kraun, do t'i thoshte, shihem në sy Selin, a ka flerë kjo pot pa ty?
2: Një poezi nga Alfred Neminaj.
1: Po.
0: Donald Veshaj.
1: Aaron Veshaj.
3: Donald Veshaj.
1: Okej.
3: Okay.
0: Po, okay. Angelina Sholi.
3: Angelina Sholi.
1: Why?
0: Se Angelinës i përqen shumë ato temë të pet poj, që janë repel për piktura, ka natyrë impulsive.
2: Edhe i ndronë, ka një Romeo, një Donaldi, një ndronë.
0: Ma shumë, kjeli pop porn tonë, pret piti, ka pas qitha kjo, ka kalu qitha kjo.
1: Po, që ka bërë.
0: I plëcon kushtet.
1: Si shkollë nate.
3: Pas ka shumë që i fanzirion.
0: Që ka pi Romeo.
2: Edhe irë?
0: Kur Donaldi flë, është Kati Romeo.
2: Po pra, është pra,
1: shumë shumë logjike, shumë bukur, shumë
0: bukur. Nonja Angelina do vinte në Tiranë veshur me të zeza, duke mbajtur Donaldin nga para. Do si ishin dhe gjatë kësaj sënke çelosie, pse Donaldi pa një ish konkurrent të Big Brother, ai do të thoshte: "Anji ti e yll botë, po mua mos më po hile se mua më njeh gjithë laporia."
2: Po kam dhe kam dhe kull 33 kate.
3: Po prej sa më
0: kam dhe kull 33 kush e tha?
2: Lajmet.
3: Egi.
0: Noisi për shembull,
1: Noisi.
0: Reper i famshëm shqiptar, do të lidhej me Kim Kardashian.
1: Why?
3: Po më bën sens.
0: Pas Pete Davidson dhe Kanye West, Kimi të thotë një burr i fortë, një burr, një mashkull alfa, Romeo jo, që nuk e fret mendin për kamerat dhe që janë pronë. Noisi është fiksa që duhet.
1: Fort kjo.
2: Është analizë mirë
1: për fotot. Po, që
0: foton duke katuar fli në durrës me vjerrën, kurse Noisi do të bënte një tetikim repli. E kam femër me poma, e një të ketota, po tani rrim me mu, si pëlqen kjo rrota. E makinës, e rrota e makinës.
2: Po rrota pra makinës, s'ka rrot tjetër.
3: Pompa.
0: Ora se mani me Brad Pitt.
3: Po, më pëlqen shumë. E futre se ç'bëri aty.
0: Çifti më i bukur në planet. Se Brad Pitt ka nevojë për një krua smer elegante me klasë, që harroi traumën që pati me Angelinën.
1: Ah, e kuptova, paska nevojë për Gretën.
3: Unë jam smer.
0: Ledion Liço me Dua Lipën.
1: Okej.
3: Okay. Ledioni me Dua Lipën.
1: Ledion Liço.
0: Jan ty njerëz me shije super moderne të modës të muzikës. Do njiheshin në një festival jashtë vendit dhe do lidheshin nga pasioni për pashkët, për veshjet ekstravagante.
2: Pasioni për pashkët?
3: Unë isha.
0: Për pashkët.
2: Për pashkët. Interesante ishte.
3: Sa interesante që ishte pasioni për pashkët.
0: Me Simon Cowell.
2: Edhe ish.
0: E njihni këtë që ta fisim jo?
2: Po, unë jo personalisht.
0: Simon Cowell.
1: Ja, ja, me Simon Cowell.
3: Me kë?
0: Po. Ajo do t'i thoshte ti profesorit Simon një sekond.
1: E qartë.
2: Ishe shumë i sakt, nuk ka dyshuar asgjë që uri që 14 vjeç deri tani.
3: Po, Eglin Leknori.
0: Kena Leknori me Shakirën.
3: Me Shakirën.
1: Oh, sa harë çel ky.
0: Ajo sapo katal nga një lidhje traumatike me Piken.
1: Po, me Piken.
0: Dhe ka nevojë për një person që ti bëj kol.
2: Jo, më ja, po nuk është ky lajmi. Ajo vlen me mua sa më mori 70 milionerë dëm shërbim.
0: Arpana Osmani me George Clooney.
3: Me George Clooney.
0: Prototipi purit me klas, inteligent, me flok pak të thinjur, që i përshtatet fix profilit serios dhe shik që ka Arpana.
3: Dhe shik.
1: Wow.
2: Faleminderit na iluminove në mënyrë ekstreme.
0: Arpana do të George në ferm dhe ti thosh rri aty.
2: Do ta diskutojmë prapradës tjetër sepse muzika flet vetë, na duhet të bëjmë një shkëputje.
0: Nëse keni ndonjë suç tjetër çojeni kujtotoni se mua.
1: Faleminderit Stela, na ke kënaqur
2: sot. Si të mbajtë jotja se e keni të lënë balt.
0: Hajde. Ju tua.
2: Edhe neve nuk heqim nga gojë.
3: Të tuam.
2: Pas pak në pjesën e tretë.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
2: Ora 14:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për të përditshmen estoneze Post Time. Fillimisht Rama ka shprehur se nuk është detyra e tij të mbajë Estonisë leksione për mënyrën e trajtimit të Rusisë, por ka theksuar se Bashkimi Evropian, si një fuqi e rëndësishme në arenën ndërkombëtare, nuk duhet të lërë më njëan diplomacinë. Sipas tij, nëse Europa ja lë komunikimin me Rusinë vetëm shëbaz, atë rrezikon të humbas rolin dhe peshën e saj në skenën globale. Seli Berisha akuzon Edi Ramën për zgjidhje të manipuluara dhe lobime të paguara, duke cilësuar procesin zgjedhor si një farsë. Ai vlerësoi raportin e OSB Odirit, punën për reformën territoriale dhe vendimin e gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve të njëanshme në rregullorin e kuvendit. Rrugët e Shqipërisë por mirpresin prej 3 ditësh turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e tretë dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Elbasan, Belç, Kuçov, Lushnje, Unaza e Fierit dhe finishi në Vlorë. Trajneri i Zvicrës ka bërë publike listën me 26 futbollistë që do të jenë të gatshëm për Kupën e Botës 2026. Pjesë e ekipit janë dhe Granit Xhaka dhe Ardun Jashari, dy futbollistët me origjinë shqiptare. Ndërkohë jashtë ka mbetur Ardian Barami, mbrojtësi që disa muaj më parë u largua nga Shqipëria dhe zgjodhi të përfaqësonte Zvicrën. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
4: Hello,
6: you.
4: I love you.
6: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: Unë kam besuar se jetë shumë biron.
1: Thonë drejton.
2: Dhe ishte Aleksandr Gjoka.
3: Eca ty,
2: zemrë që është Sandri.
1: Është zemrë më thënë drejton.
3: Jemi gjithmonë në Kap Arena në i program që prodhohet nga Club FM në bashkëpunim Faktoria dhe ky program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
2: Shumë e vërtetë. Dhe ne ishim duke pritur mesazhe lidhur me një temë. Po ne kanë ardhur disa mesazhe që nuk është se lidhen shumë me temën. Për shembull, Grani.
1: Kërëve

0: dhe keni qenë.
1: Është tjetër.
0: Keni qenë në përputhje
2: që hapa fashën e gabuar.
0: Ah, okay.
2: Grani shkruan pasi të vdes Trumpi.
0: Po ti vetëm Grani shkruan?
2: Njerëzit do pyesin.
1: Jo, Doriani është.
2: Kur vdes Trump?
0: Ah, se mund të futni një emër tjetër.
2: Çfarë do të thonë? Jo, unë jam sinqert.
1: Do më në përgjithësi se kuptova.
2: Pasi të vdes Trumpi, thotë.
1: Po. Po pse duhet vdes?
0: Po pse duhet? Ai ka shpikë atë
2: ilaçin që pikërisht pra konteksti. Barda shkruan funksionon njësoj si klori në Covid dhe nuk e di për çfarë ka fjalën, ndërkohë që Dori ka dërguar një fotografi të Shakirës dhe thotë Shakira ka gjetur dashurinë e jetës, nuk ka nevojë për Egin dhe
1: Dori jam mbrapa shumë, ne kemi Gretën ti dërgon Shakirën. Me keq tani.
0: Shakira është me munga.
2: Shakira në këtë foto ka një pranë një objekt që për ta thënë në një mënyrë
3: shumë pak ritmi.
2: Eufemistike, është janë një si ato aparatet që sekuestruan nga burgu i grave.
4: Truku numër 1. Mos e provoni asnjëherë kur sa po keni ngrën.
2: A thua?
0: Mos janë ufo.
1: Do më që ishim këtu pak a pak hapëm rubrikën turpi dhe shëndeti, sepse këtu ishim porosi dhe
2: rubrika
1: normalisht doktori ynë është këtu mes nesh, ne do mbajmë shëndetin, ai do mbaj turp, por e rëndësishme është që turpi dhe shëndeti është dhe sot, më
0: fal, doktor Miserdhe.
3: Miserdhe.
0: Gjetët parkim?
3: Gjetët
0: parkim?
3: Po këtu e lidha.
0: Okay,
3: rregull. Bicikletën.
1: Bicikletë. Ai, ju u thonit me bicikletë se di edhe.
3: Po auto të jarë në makinë?
1: Po.
0: Auto bicikletë do të kishim rritur. Ai arriti.
2: Ai arriti, ja dolën.
3: Fort isha edhe i pacient brapa, 220 kg.
1: A e mbajte?
3: Diskuton?
1: E mbajte.
4: Megjithatë, flasim për një lidhje të konsoliduar.
0: Po, tani do flasim tamam për lidhjet konsoliduara për shëndet. Rrojnë shket, fala nga shtëpia.
1: Doktor,
3: do pish çaj, paracetamol dhe shumë ujë.
1: A e kuptova, e qartë.
2: Sa mirë që është doktor
1: Plan. Po, pra po. Doktor, a ke ndonjë aparat mjekësor apo vetëm intuit Wi-Fi?
3: Mjekët modern janë si mjekët e të kaluarës, sepse koha e aparaturave ka shkuar. Pra çajin to skaner, rezonancë, shëndet, në këto janë thjesht sa për të rritur pazar, sa për të rritur faturën. Kolegët mi të dashur.
1: E kuptova.
3: Jemi kolegë apo jo?
0: Patjetër. Ne thjesht mja iku e sot mja gjithashtu e nesër mja s'dihet përse.
3: Mjek i mirë përdor intuitën.
1: Po.
3: Përdor syçkat.
1: Po.
3: Përdor dhe gishtat.
0: Gishtat po.
2: Si ai mjeku?
0: Po. E vërtet.
3: Shikoj, ju keni kohë që hidhni balt
0: kjo figurën. Kjo kategori njerëzish.
2: Flasim fakte.
0: Kjo kategori njerëzish.
3: Kur ta kesh, barkun te goja, do vish do thosh doktor, ti kam falur gjithë.
2: Si ka mundësi që shumë nga shumë mjekë kam dëgjuar këtë frazë në fakt.
0: Sigurisht se ka nevojë për gishtat e doktorit, ashtu është kësia.
1: Edhe ti do të mos je indoktrinuar shumë, ha?
2: Indoktor.
3: Ne na ulluan.
0: Është mundi profesionale.
3: Ne na ulluan gishtat
5: e doktorit. Jemi vizita vetëm ditën e shtun. Atëre jemi të lirshëm.
1: Plasa. Jepi.
0: Po avancoj. A e përditëson një urin apo mjafton versioni 1.0 i besimit?
3: Shiko, në librin e njohur mjekësor Çufo dhe Bubi Kaçure, ka pas një kapitull. Bravo, ka pas një kapitull të tërë dedikuar mjekësisë alternative.
1: Po di kur mësuesja nxirrte rrota kaçkavalli
3: nga hundët. Bravo. Pas kemi qenë student bashkoleg.
1: Po.
3: E kemi dhënë provim të kapitull dhe çathere unë nuk kam pas fare nevojë të studioj për asgjë.
1: A po mirë.
2: O sa mirë.
0: Unë jam i qartë absolutisht.
2: Okej, a funksionon doktor trajtimi më mirë ditën apo natën? Apo kur paguhet paraprakisht?
3: E fundit që the?
0: E fillojmë nga fundi.
3: Sepse paraja nuk e di është ditë apo natë.
1: E kuptoj qartë.
3: Kuptimin që mjafton që ti jesh korrekt me mjekun dhe mjeku do të jetë korrekt me pushimet e tij.
1: E kuptoj qartë. Po më duket shumë konciz sot, edhe goxha i frymzuar domosdoshmë.
3: Shiko, është dita sot,
1: domosdoshmë. Shoh një lloj aura si për ju shtu.
3: Aura zbrit poshtë keqen.
0: Bravo.
1: A ke ndonjë pacient që nuk është shëruar apo ata nuk përfshihen në statistikë?
3: Shiko, çdo institucion ka statistikat e veta. Klinika ime ka statistikat e pacientëve të shëruar, Sharra, Tufina kanë statistikat e tyre, kështu që po ti bashkosh të gjithë del popullsia e Shqipërisë dhe nuk mungon asnjë.
0: Ke shumë staf
1: në klinikë.
2: Çfarë gjë suksesshëm?
3: Po. Janë 3 bodyguardë dhe mi, normalisht mjek i përmasave të mia.
1: Po me bicikletë kishe marr bodyguard.
3: Jo, ata janë me GL, nuk e di pse. Duhet t'i ul rrogat atyre se
1: më qartë.
3: Po konkurrojnë.
5: Doktor, punoj qetë. Qetë. Lirshëm.
3: Bravo, Mondi, faleminderit.
0: Fale, moja, për shumë përshëndetje, Mondin. Eci me pyetje në vijim. A e lexoni analizën, apo thjesht e ndjen nga aura?
3: Shiko, hera dy që më dhe Laura, më doli dhe njërë tjetër, unë e mbyll telefonin.
1: Jo, jo, jo, nuk kemi me telefon, jemi në studio.
2: Mikrofonin se mbyllim dot.
3: Me thënë drejtën, lexoj analizat, i lexoj analizat, vetëm se i lexoj si izraelitët, nga djatha në të majtë.
1: A, e kuptoj, okay. E qartë.
2: Se të izraelitët dhe jo... Arabët,
0: i po i referohet
2: të duhet më lirë doktorin të shpërë.
3: Qëse do të dilë një protest Milano, ato protestojnë për Palestinë.
2: Kishte sot një protest Milano këtë konsulat. Doktor, a ka ndonjë sëmundje që nuk lidhet gjanë me stresin dhe me energjin?
3: Është vetëm një sëmundje që lidhet me noizin dhe rrëmujen.
1: E, kuptoha, doktor. Doktor,
2: mundem të...
1: është sëmundje në qofë se të qosh në mjes dhe shef syun?
3: Më dole aty ku nuk doja faktikisht. Sepse, më thënë drejtën, unë nuk e kam fare në menu televizion që ti e përmënde. Sepse më del një si kuçedër aty. Këta i thonë doktori janë vetëm.
1: A, e kuptoj, e kuptoj.
2: Kjo është justifikuar.
1: E qartë.
6: Asht një doktor s'ma ka thënë këtë fjallë.
0: Po, prandaj e kemi në doktorin ekspert, duke kemi, domethënë e kemi doktor, jo doktor infermier. A keni ndonjë rival apo jeni thjesht në të njëjtën shkollë imagjinare?
3: Kam përshtypjen që ke kaluar pyetje,
2: po. Ka problem. Ne shkëmbojmë një pyetje.
1: 2-3 pyetje ka
3: kaluar shumë. Mjekësia e shkencës imagjinare, le vazhdojmë me pyetjen e radhës.
1: Jo, koleg. Atëre, a ka ndonjë sëmundje?
3: Edhe ti e ke parë
2: koleg, jemi tek faqja e parë.
3: Nuk ka paraqitur punën një mjeku, ju nuk jeni në gjendje të mbani radhën e pyetjeve.
1: Okej, qartë. A ofron paketë premium me shërimin më të shpejtë?
3: Ofron një paketë premium për verën, për shërim të shpejtë, dhe në të përfshin 1500 kanale, filmat më të futur,
0: edhe internet.
3: Femra VIP.
2: Wow.
1: Po kështu filma me
3: kam kompliku kodin. Kam kompliku sepse me 1 2 3 4 më hynin në pleqt, më vinin në parasysh i Z gjumi vinin.
1: Po si e ke bër tani?
3: 4 3 2 1.
2: Goxha e komplikuar. Doktor, a ke ndonjë rival apo jeni të gjithë ju në të njëjtën shkollë imagjinare?
3: Për
2: fos
3: si deja vu
0: e
3: bëri,
0: a mund të marrë pak pa doktor, si ju dukemi ne si staf?
3: Atëherë është një spital i cili ka nam të keq, por staf të mirë.
2: Staf i mirë.
3: Po, është jashtë kompleksit Nën Tereza, aty afër është. Ka një numër i cili mbahet mend, është numri Zinedine Zidane, apo janë bënë një
2: numër të tjerë. Po Materazzi.
3: Materazzi ka numrin 17, kështu që avioni.
2: Jo, e lidha me Zidane, se më kujtu diçka.
0: Me që nisëm këtë pyetje që parë dhe nuk pa vënë në punë, po e bëj fort. Okej, atëherë, a keni ndonjë rival apo jeni të gjithë në të njëjtën shkollë imagjinare?
2: Po ndodh seriozisht kjo gjë?
0: Na marrim serim.
3: E bëre pyetjen, prit përgjigjen tani. Din Çardani 1990.
1: Po.
3: Atëherë, i vetmi rival që kam nuk është doktor, është piktor.
0: Mirë,
3: zemrave, sepse e ka shëruar Melonin 2-3 herë para me.
1: Okej, okay, Eli Donaliti quhet.
3: Yes.
2: Nuk është Gazleka.
1: Jo. A funksionon kura edhe për logjikën apo ajo është rast i humbur?
3: E dyta që the,
1: më faleminderit.
3: Sepse njeriu në jetë nuk është se ka shumë raste. Dhe nëse humbet rastet, domethënë është fatkeqësia e tij. Por logjika vjen nga greqishtja e lashtë, sepse shumica terma vjen nga greqia, nga greqishtja e lartë, ju dini apo hoqi.
2: Logos dhe iku.
3: Bravo. Do të marrin fermier aty, do punojmë bashkë.
2: Faleminderit. Gjithmonë kam dashur vishem si
0: shtrirë.
3: Zhvish. Nëse do vish. Atëherë,
0: ecim.
1: Është për ty Greta.
2: Do të shoh këtë pyetje në bën zakonisht e Egi.
0: Po ju mos ka problem fare.
6: Që unë sigur s'mund ta them dot. Jam aq në hall. Se më gati të vras vetën.
2: O, bëbo, jo, kështu.
1: Jo.
3: Nëse keni probleme me vetë vrasjen, mund t'i telefononi numrit pavages 0900-344-274-512 e përsëris 0900-888-76-432. Nëse nuk del njëri, vrisni vetën, se s'u ngeli gjithë jetë.
0: Jam shumë i lumtur. Pastaj është me moshë kjo varet vetës, s'është një problem. A funksionon, më fal,
2: a e ke pacientin
0: apo klientin? Se po më ngatrohen termat përgjithsisht.
3: Shiko, ky diskutimi pacient-klient ka lindur kur ka hyr Leku, se Leku e ka prish gjithë dynjan.
1: Po,
3: sikur më përpara s'kan qenë fare, kanë qenë gjithë klient. S'ka pas pacient fare. Me clearing.
2: Me dele.
3: E sillte i dele, sillte mjalt, sillte vezë dhe merrte me nderjush.
1: E kuptoj. The last question please.
2: A shëron më shpejt se mundjen ti doktor apo bosh lëku në portofolin tim?
1: Shumë mirë se pyetje.
3: Atër sëmundja shërohet e para, sepse portofoli shërohet një herë në muaj, kur s'ka vonesa, dhe nëse punon tek mediat e Koçës, një herë në 3 muaj me overdraft.
2: Okay.
3: Okay.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 14:30 minuta.
7: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimit të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
7: High Tech Time.
8: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javët në vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti i shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
7: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High

0: O kolegë.
1: Jemi rikthyer sërish në Kap Arenën në këtë program të jashtëzakonshëm të cilin kemi çdo të mërkur dhe dua të ndaj me ju një shqetësim shumë të madh.
2: Por
1: një nga personalitetet më të mëdha që ka njerëzimi, ajo është shumë e pasur dhe i ka bërë të gjitha paratë me djers, quhet Kim Kardashian.
2: Po, e vërtetë.
1: Së fundmi ka thënë marr 35 suplemente në ditë. Ndihem e lodhur nga ilaçet.
3: Çfarë? Doktor, të lutem.
0: Unë nuk e di pse nuk dëgjon emisionin tonë. O, kemi dhënë kura për Kima, për Kardashian, domethënë nuk e di.
1: Ajo ka folur rreth kujdesit për veten, ndërsa ka qenë pjesë e një podcasti. Good Hang të Amy Poehler.
2: Do mbytesh. Aty aty plus minus.
1: 45 vjeç, ka 4 fëmijë dhe thuhet që i ka bërë të gjitha vet.
2: Nuk i ka bërë të gjitha vet.
1: Jo, i ka bërë.
2: I ka bërë të gjitha vet.
1: I ka bërë
2: me inteligjencë artificiale apo?
1: Por konsumon 35 suplemente çdo ditë për të ruajtur mirëqenien fizike. Uaj, pse amerikanët janë kështu, koleg? Pse? Pse?
0: Koleg, deri 33 lejohet do. Pse ka arrit 33?
1: Nuk e kuptoj. Ajo thotë, nuk është sigurt, sepse ka ditë që merr 33. Sepse e thot, unë marë ndoshta 35 suplemente në ditë. Kam lodhje nga ilaçe, thot.
2: I bjerë në stomak,
0: po, salat bari, o Kim.
1: Urdu?
3: Salat bari?
0: Po, salat i shilja.
1: Salat i shilja, a kupto. E ndalova suplementin me vaj peshku dhe bërë analizat e gjakut, thot, dhe ishte aq e qartë sa që ndalova dhe më duhet filloja nga e para.
2: Vajin e peshkut?
1: Po.
0: Dhe Kim Kardashian
1: nuk
2: i mungoj.
1: Do doja të kishte një lloj injeksioni intravenos që mund ta bëhet çdo ditë dhe ta bëja thjesht rrugës për në punë, thotë.
0: Transplant truri
3: quhet. Çfarë punë
2: bën? Po futi në byrek mes në i dhomë.
1: Një skanim Prenuvo, çfarë është Prenuvo? Ose Prinava?
0: Kjo e dyta që the, kjo më rrim më mirë, kjo më shkon.
1: Po, dhe më telefonuan dhe më thanë, gjithçka duket shumë mirë, por ke një aneurizëm në tru.
2: E pra, transplant truri. I parapriu.
3: Ta thash, kolegë.
0: Del Vanessa për shembull nga femra VIP? Po.
3: Vanessa.
0: Vanessa, i marrim gjysmën e trurit Vanessës dhe
1: po, pastaj Vanessa?
0: Aq duhet, nuk është
1: se e kuptoj, e qartë. Indri nuk është e qartë. Kole ka dhe këshilla tjera në internet, nëse do unë t'i jap, domethënë, por nuk është tipi jot, domethënë. Nëse ai sillet si playboy dhe të bën të ndihesh e pavlerë, nisi këtë artikull.
3: Ma dërgo pak atë artikull.
2: Nëse ai, pa reklamë. Fle për Gretën, nëse ai.
1: Kush sillet si playboy me këtë Greta?
3: Njëri që është shumë i madh mosh.
1: Po. Flavio?
4: Mua më pëlqen ajo në pijetore, unë jam ulur.
2: Rëndësishme është ti po të vardisë dikush.
1: Okay.
2: Nuk po merr me moshën.
3: Çfarë do të thuash me këtë?
2: Që po të vardisë dikush.
3: Se mendoje se vuaja?
2: Jo, nuk se mendoja fare, thjesht rëndësishme është që. Kështu që
1: koleg nuk është më fake news.
3: Folidorës.
1: Nuk është më fake news. Jo, se është ABC. Ylli i ri i Barcelonës.
3: Ylli i ekipit.
2: Jo.
1: Lamine Yamal.
2: Ja.
1: Tashmë është në shoqërinë e një influencere spanjolle, Ines Garcia. Ty të kujtohet që thamë jo fake news,
3: pa,
1: jo tashmë jam bash.
3: Jam parë më për të
0: qefi shumë goleg se ta zakonisht zgjedhin transa.
1: Po.
2: Ja, umblot edhe kjo umblot.
1: Jam parë në Gërqi. Çka ke me transat, kolegë?
0: Asgjë. Përkundrazi, kolegë.
1: Çfarë ndodhi aty te Vila Enverit?
3: Përkundrazi çfarë?
2: E kishte sa nga këto kështu që bënin ashtu.
1: Opa.
2: Gjithashtu nga këto drag queen, transgender, ne çuzika.
1: Nëse do të thonë janë shtuar edhe më shumë.
0: Show Enver. Nga që të shtëpia vet, të dhoma gjumë.
1: E kuptoj.
5: Tashi se jam vetëm pa una kastile thon për këtë punë.
1: Nëse mirë, besoj se me kaj që ne po e mbyllim këtë pjesë, sepse tashmë do të kemi dihet të drejt për drejta. Domthonë se ky është një program që nuk e di pse e marrin njerëz në telefon.
2: Po.
1: Ne nuk duam, por ata na marrin.
3: Ne kishim dëgjuar
0: një në përgjithësi marrin kështu njerëz mbeturina, kuptimi që
1: jo, nuk janë mbeturina, në asnjë mënyrë, duhet të kesh respekt për audiencën tonë të zgjeruar, domthonë.
2: Le të shihem domethënë muzikor.

0: Τον YouTube, ρε, σε σέρδεν πάω.
1: Si bie trepa çerek.
2: E veteranë duan
3: të bëjnë. Nëse ky do jeton në Indonezi, do ishte 10 natës tani. Që mbase jeton andej ka zona.
1: Nëse do jetonte
3: 7 orë para.
1: Nëse do na dëgjonte nga ishujt Fiji, do ishte data 21 maj.
4: Po,
1: po. Po shoq që intereson do.
2: Jalazi është i Gjerinur, Jalazi ka qenë Folorin 2 herë.
4: Në Folorin. Në Folorin 2 herë. Me kë ke qenë?
3: Folorin është në Greqi.
2: Po ta kemi këto sorti mi. Do të tregoj një histori nga Folorina është na.
1: Okej, lutem.
4: Jepi.
2: I kemi kompaninë, era kompania sonjose na dhan keni detyrë që të mbroni Folorina dha.
4: Oo.
2: Është edhe isha un Nani, Luani, Sinani, Selmani, Lagji, Raji, Vasilagji, Gjomagji, Janagji dhe Santiago Lota dhe Rodrigo Gjurë.
3: Po Rodrigo Gjurë është ne.
1: Santiago.
2: Po zisë mbyrëtë për Gjomagji, për Vasilagji, për Sinani, po të gjohet të tuaj, po aja shtu, e këshim ka proba, dhe i tamë.
4: E nëjësë.
3: Haj mirë atje Folorin, haj mirë.
2: Për një një, mullat. Jeste dark pula.
3: Pula, pula. Atëherë bëhet fjalë për Serona Volta.
2: Se pani është koni ballizët, ngopeshin ballizët, çalin në ballizë ai po i zam.
4: Ah, e kuptoj.
2: Kuptoj. Na vjen gjermanët me atje Folorin,
4: e
2: me tanke, me mitraloza, me qendo tarak.
1: Po va.
2: Ore një pastor të desh që do shata.
3: Po.
2: E ta se kur kanë shodë gjë gjermanë se shodë, e gjithë të vini lej vetë.
3: Kapsoj,
2: Nuk e ke kuptoj, se ato shonë kemi nga vjetës mund të veç. Po trambaj ato shonë, ta që më danë, më ato përshka ato e përshka ko që plume, për. Jo, tani ata i danë veç, që edhe me dhenë trejnë, ta që i abuzonaj gjire. I që ka Gjermani, jo ka
3: përshka. Shumë i saktë.
4: Nuk i dhja Gjermanët shu, se ne kemi egin që është Gjermanë. Ta
3: që ka ndyshuar.
2: Ta që gjera, që burin, që prasë, që të do të me goj, po që lëmë pasoja. Se ja, me më rika,
1: Ishket.
2: Ja zim vjojës nga kroku, bat një kokë poshtë, e pinte vedër majë, s'pinte me shëqeri kurë,
1: e kokë poshtë.
2: Po, e ja për e t'lili, e s'lili, e kërë që kërë nga lutë, asë mërtu a kurë. Nuk jam në katë, nuk jam në katë. Mua përshë gatoj.
1: Por, ambjetove gjallazi.
2: Ta shi qa bërë unë, ata shonë kemi atje panë pizjemi së ti, kurse unë ke përë në zyshë atë vëmë përëm shmirin. Elmut vërë përë shmiri që kërë në gjemani.
3: Elmuti, po.
2: Elmut vërë përë shmiri. Ishe që kësho i gjatë, vetëm se kështë i gjatë, ishe i ke tre orë i këtë nga zyra, i këtë nga punga. Nga komandatuar e nga një dhe përë, Shkoja ke shpia ati dhe a ishte shogja ati Greqen,
1: ta.
2: Ishe blonde, grosher për brashmit, për e burin isha. E alla, ku e është burin, ka kemi tërë orë kodaj. Po pëse, besoja unë Greqes, s'ka përja. Mere a orën e Elmudit e përja ndorë, që të shkoja kohën e se... Se i të i tërë, shpit me Greqen.
1: Shpit me Greqen.
3: Po, shumë e sakt.
2: E, të kishtë një të
4: përgjabua... E, kuptojme, mosu fund në të
2: të. E, të shvesha, kështë.
3: Pa atër Greket një orë para ishin?
2: E, kjo pyrë që përë, është pyrë a me buku që ke përë në një... Që një e që ndodhi. Më kujtojnë se shkojnë që përë në vjera i. Më vjene lë mundi dhe përë që kërë aty. Që lakë aty
4: njërë
1: dhe
4: kështë.
1: Pse,
2: wow. E,
3: Ja, si u bërë.
2: Helm, helm. Këtë vjetë e unë.
4: E, kupto. Erdi?
2: Erdi, drejgjë, kështë dorëta.
3: O, Gjallaz.
2: Kështë dorëta, erdi.
3: Kudi e bësh pushimet këtë vit? Ose këtë sezon?
2: Ate, u, këtë sezon, i kam thënë, i kam marrë shokë dhe mi, i kam bedër gjallë.
4: Cilët janë?
2: Vete mjerë, shashaj.
3: Jesari.
4: Jesari po.
3: Po mirë.
2: Dash Jesari, merra do domino që ke me gjë Flori, ka sa domino Flori, ka se.
1: Po me atë zonjën me pastrusa nuk e bën ai plan.
2: Të shkoj te Costa, te Costa Grill.
3: Te Costa,
1: Costa Grill.
4: Te Grill Costa.
2: Costa Grill.
4: Po.
2: Ja, shkoj me atje, do lozë atje me domino, do gnaqje.
3: Shumë mirë.
4: Shumë. Çka ju ju pa pas keni pensionin serioz, domosë.
2: Po gjese doni të vinin do një nga ju, vajzat li të vinë, se dy djemë dy vajzat luet bukure.
1: Po mirë, unë mund të vi, Gjallaz, po ajo pastruse...
2: Me i shonje me vere.
1: Po ajo pastruse, pra, qëfar ndodhi? E ke lënë vetëm, nuk do bësh plane me të.
2: Shikoj, pastruse ja ka i problem.
1: Po?
2: Kam betur pakshasë.
1: Çfarë?
2: Po jo me mua, jo mua se erdhi një ditë doktorsa. Do shtyj çikto. Ku jo të gjitha, po ti do të.
3: Besoj që nëse do vi Greta, a mund të shkojë në LinkedIn? Ke?
2: E kam një Olifas.
3: Okej, ndaj. Po mirë, rëndësish më është ka komunikim.
2: Po s'ka. Elmuti që është në Stalingrad.
3: Okej.
4: Çfarë bëri Elmuti?
1: Çfarë bëri Elmuti?
3: Ja ta thot vetë.
2: Gjithë Stalingrad.
3: Gjithë Stalingrad.
2: Betea Stalingrad, gjithë në Afrika. Naftot.
3: E vërtet është, ka qenë shoftot.
4: Po të shoqen, qa fundi pa?
1: Ndodhi me Greqen.
2: Shkroj një letër Greqen. Letër të gjatë, gjermanisht. Së ku të avajzë, zdi gjermanisht, pa e mbajta. Mbajta, së e kam të kujtima. Nuk e di që ka shkroj.
4: Me Google Translate, se ke për këtër?
2: Qa është ajo, beti?
4: Google Translate.
2: Po, është për këllë
3: stajnë.
2: Faleminderit shumë. Emision të mbar.
1: Faleminderit.
4: Gjithashtu.
2: Edhe mos harroni, mos e shkojmë brapa atij që mandurit.
4: Kujt?
2: Atij që mendoni juve ku dion tash.
1: Gjithë
3: mandurat. Ju do ta kemi parasysh, pa merak.
4: Ja që dhe Gjallazi do na fliste për trajnerin e kombëtarës.
3: Le ti urem.
2: E kuasa për Lora Borinçis flasun.
4: Lora Borinç. Okej.
3: Kalofsh bukur. Besoj të flasim prapë pas tjetër.
4: Gjithë mirë.
2: Kalofsh bukur dhe jo.
4: Gjithë mirë Gjallazi.
3: Ditën e mirë.
2: Hajde natën e mirë.
3: Miru pafshim, miru dëgjofshim.
4: Si, ti mendon që është komunist Gjallaz?
3: Uf, mo.
1: Jo, ja, më nuk e kuptoj pse dyshon.
3: Është dhe kështu biles nga ato me këtë madhe.
4: Është, mos është patronazhist.
1: Me këtë madhe ndoshta.
3: Po ja, s'mund të jetë patronazhist sepse i bie që ai është pension. Patronazhistët janë trek punë, janë të ri.
5: Shikoj, qofshi që jeni që merrni me këtë të çmendur, domethënë
4: po i dëgjoj. Nuk është çmendur, është vlerë kombëtare, domethënë.
5: Po vlerë.
4: Po të tilla e kemi vlerat ne si kom, domun nuk kemi ç'a të bëjmë.
3: Keli. Bëu burr dhe mbyll emisionin për ditën e sotme.
4: Atëherë kjo ishte kapërrenën, ju lëm takim të mërkurën e ardhshme nga Egi i Vogël, Greta e bukur dhe kolegu.
1: Faleminderit që na dëgjuat. Pushje për shafimë, kalofshi bukur.
4: Pas pak kemi makinë me dy timon.
1: Normalitikisht.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora, 15.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Velia i kërkoi në gjykatën kushtetuese shfuqizimin e masës arrest me burg. Seanca përfundoi pa vendim. Gjykimi u zhvillua me prova shkresore ndërsa palët kishin depozituar më herët qëndrimet e tyre. Në një intervistë për median estonezë, kryeministri Edi Rama deklaroi se ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Kryeministri kritikoi ngadalësinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama i quan të gabuar që BE-ja ja ka deleguar SBA-s rolin udhëheqës në negociatat me Rusinë, dhe se Evropa duhet të rikthejë diplomacinë direkte me Moskën. Kreu i qeverisë ndodhet në Korenë e Jugut ku takua me homologun Kim Min Seok. Rama mbajti një fjalim në konferencën aziatike të leadershipit në Seul, nga ku theksoi rëndësinë e zgjedhjeve për formimin e fatit të kombëve, duke krahasuar zhvillimin e Koreas së Jugut dhe Veriut dhe rrugën e Shqipërisë drejt BE-s. Kreu demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të propozojë hartën për reformën territoriale bazuar në rekomandimet ndërkombëtare dhe dëgjesat me qytetarët, ndërsa e cilësoi reformën aktuale si në funksion të shpopullimit të vendit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë të forcës së posaçme Shqiponja në teren gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës, duke quajtur situatën aktuale të papranueshme dhe që duhet të sjellë reflektim të menjëhershëm nga strukturat vendore. Përplasjet mes kompanive MAPCO dhe Dua Group kanë bllokuar punimet në aeroportin e Vlorës. Përfaqësuesit e MAPCO-s në një konferencë për media deklaruan se policia po mbështet vetë gjyqësinë duke bllokuar hyrjen në kantier. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë firmosur një marrëveshje të re, sipas së cilës BE-ja do të heqë tarifat për produktet industriale amerikane, ndërsa SBA-ja do të mbajë një tarifë 15% mbi eksportet evropiane. Bordi i paqes, organi që mbikëqyr rëmbushimin në Gaza, pritet të kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ushtrojë presion ndaj Hamasit për çarmatim. Presidenti kinez Xi Jinping priti atë rus Vladimir Putin në Pekin për forcimin e marrëdhënieve strategjike Kinë-Rusi. Diskutohet projekti energjetik Fuqia e Siberisë 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI. Musk akuzonte kompaninë për braktisjen e misionit jo fitimprurës dhe shndërrimin e një kompani fitimpruese, pavarësisht mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Irani ka konfirmuar pjesëmarrjen në botror, skuadra po zhvillon përgatitjet në Antalya të Turqisë. Finali Europa League në Istanbul do të vërë përballë sonte Aston Villa dhe Freiburgun, një duel që sjell një kontrast mes eksperiencës dhe debutimit. Skuadra angleze vjen si favorite, ndërsa gjermanët po përjetojnë finalen e parë evropiane në historinë e tyre. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, në vijim aq me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: tani, Keri dhe Greta fillojnë makinën e dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: A, moj gret, moj gret, mirë se erdhe. A, bol.
3: Po këtu ishim, a Keri.
2: E, bol, tani, bol.
3: Shikau të mërkurave, mund të themi këta.
2: Po jo, pra se kishim ata dy tani, të shtojmë edhe dozën tënde.
3: Po me ishë ata dy, hoqëm qafe, letjetojmë të dy të lumëtur.
2: U mundua me gjithë pasionin e shpirtit, por tani, dhe më greta,
3: duhet bësh
2: më kujdes, për më kujdes për her tjetër, dhe me gjitha të. Mirë se na keni ardhë.
3: Mirë se na urdruat.
2: Po, pra, jemi gjithmonë në makinë me dy timon.
3: Radio Kombëtare, Club FM.
2: Na shkon shumë kur lexoj me dy zëra.
3: Po, po, dhe unë jam gjithmonë prapa, nuk e kuptoj pse.
2: Është problemi jot për të bërë zërin e dytë, me që e ke më shumë më të kadifeint, po themi,
3: e shumë më.
2: Jetojmë në Tiranë, por dëgjohemi në të gjithë botën.
3: Shumë e vërtet. Sepse çdo gjë mund të ndodhë. Gjithçka.
2: Okej, domethënë frymëzimet e tua syiste kohët e fundit, po
3: ja shumë të të Westside Family.
2: Gjejnë pak ndëryrje në program. Pa dyshim, përshëndesim Gjikun, Landin dhe gjitha ta që na dëgjojnë, sepse ne në fund fare kjo lloj skuadre jemi.
3: Po pra, Westi dhe vetëm Westi.
2: Po pra, fillo. Por mos haroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
3: Përjeto experience dhe në vazhdim përgjatë këtyre 3 orëve nuk do të ketë batuta të tilla kaq si kleshme, apo jo?
2: Jo. Do vazhdojmë sepse ndërgjegja do ndërhyj her pas here.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Sa gjatë do që tjetë është i Greta?
1: Po ja e 20 vite.
0: Shumë pak, përse?
1: Jo, 30.
0: Po pse ka ish pak, Greta?
1: Po si do më shumë kike?
0: Po si e që dashke më shumë, do më në njerëzit në moshin 60 vjetë që fillojnë në ndërojnë, do më.
1: Êshtë e vërtet kjo, në fakt e drejt.
0: Ti i bje që mbas 30 vjetë është duke bërë akoma të gjash jetë, do më.
1: I kam bërë, i kam kaluar. Po mje, po them hajtë mo edhe 20 e pak.
0: Zyra Kombëtare e Statistikave në Britani ka publikuar një llogaritar, një kalkulator,
1: një kontabilist
0: që tregon në jetëgjatësinë mesatare të prishme bazuar në moshën dhe gjininë e përdorusit.
1: Vërtet?
0: Po. Mjeti kërkon vetëm moshën aktuale dhe gjininë, më pas llogaritet jetëgjatësia mesatare, si dhe mundësitë që një person të jetojë nga 68.9 deri në 100 vjeç.
1: Po e çuditshme më duket, ndoshta lipset që të vendosësh aty të dhëna shumë specifike.
0: Jo, të mundë nga cilat vuan. Po është zyra kombëtare statistikave, i ka të dhënat e tua.
1: Aha.
0: Edhe në Shqipëri i kanë të dhënat e tua.
1: Mos
0: i ka i stati, i kanë patronazhistët ose patronazhistët. Bravo. Publikimi vjen pas të dhënave të reja që tregojnë se rreth 1 në 4 vajza dhe 1 në 5 djem lindur në Britani në vitin 2049 pritet të jetojnë të paktën deri në moshën 100 vjeçare.
1: Vërtet? Po, edhe unë dua.
0: E mbushur me çipa, me lufta, me epidemi dhe pandemi, ama duke se ka ndërmend jetoj pak më gjatë. Sipas zyrës statistikave, 19.1% e vajzave dhe 12% e djemve të lindur në vitin 2024 pritet të arrijnë moshën 100 vjeç.
1: Sa bukur.
0: Po, këto shifra parashikohet të rriten në 26.3% për vajzat dhe 18.3% për djemt.
1: Eca ty vajzat, eca ty.
0: Pse? Sepse burrat pinë birra.
1: Edhe vajzat pinë birra.
0: Por ka një problem kjo zyra kombëtare statistika. Sepse kjo të detyron që ti të thuash gjinin. Po në qoftë se unë
1: ndihem si ata?
0: Ose ndihem si ne? Atëherë si do ta zgjidhim këtë çështje, domethënë është.
1: Nuk e di, keni po shahmat zyre statistikave në Britaninë e Madhe.
0: Prandaj, të dhënat janë modeluar mbi trendet e mëparshme të regjistrave vjetor të vdekjeve dhe janë kombinuar me vlerësimet e një paneli ekspertësh.
1: Prandaj,
0: edhe këtu ka gisht batona xhia.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
4: Ora 15:31.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gollin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Të kujtojt para pak kohësh kur Jimmy Kimmel bëri një shaka pakës pa krip u konsideruan atjerë për zonjën e parë të Amerikës. A i kërkoj ndjes në fund fare, por më duket se nuk po ikën e keqja keli dhe kishte ftuar në programin e vetë krijuesit e një prej serialeve të animuar satirik më...
4: Simpson?
3: Jo, South Park.
4: Më keq
3: South Park, akoma më keq, Trey Parker dhe Matt Stone. Dhe aty ata kanë folur gjatë gjithë kohës vetëm për talljet e vazhdueshme ndaj presidentit amerikan dhe administratës së tij.
4: Ama.
3: Do të them, po më vjen shumë përqeshur që
4: pyetën me çik ata se
3: nuk e din tash çfarë do ndodh, por në një nga episodet më të komentuara, këta krijuese kanë paraqitur Trump me një mikromjet.
4: Mikromjet.
3: Një mikromjet është një sindrom në fakt, prej së cilës vuante edhe zoti Adolf.
4: E kuptova.
3: Po, kështu kanë paraqitur Trumpin ata në serialin e tyre. Dhe brenda kësaj serie, përveç se Trumpi,
4: zoti Adolf vuante nga një
3: mikro, po, po.
4: Ai jo, nuk thuhet që ishte mikro, po thuhet që kishte vetëm një.
3: Jo, Keli, e kemi treguar shkencërisht të provuar për atë kohësh
4: analizën. Çe harrova që ndërgjegja ime futat edhe te topat e tenisit.
3: Një soi dhe për Jeffrey Epstein rastësi, unë nuk mendoj kështu.
4: Po, do të thënë edhe Donald Trump i pili.
3: Jo.
4: Po, konservatorët shqiptar, çka do mendojnë në këtë?
3: Dhe çfarë kanë bërë brenda së njëjtës seri, përveç se kanë paraqitur me këtë mikromjetin, e kanë vendosur në një shtrat me Satanan. Dhe ka qenë nga këto skenat më që ka shkaktuar më shumë reagime.
4: What
3: të forta ka reaguar dhe shtëpi e bardhë, e sulmoi serialin atko, e quajti të parëndësishëm pa ide origjinale, kështu arrit.
4: Tani, domethënë, jo deri këtu.
3: Dhe një prej krijuesve ka shpjeguar në Jimmy Kimmel Live se me shumë humor ata fshihen pas karikaturave të tyre. Dhe sugjeroj se seriali u lejon që të satirizojnë këto figura të ndryshme pa patur pasoja direkte, sepse kanë këto karikatura që i mbrojnë në një farë mënyrë. Kanë treguar me ndër të tjera edhe që personazhi i J.D. Vance në serial ishte menduar si një tek shaka. Një shaka e vetme që nuk do të zgjasë gjatë. Por me qenë se pati sukses dhe njerëzit qeshnin shumë atë, vendosën që të vazhdojnë. Dhe tani po presim personazhe të tjerë nga administrata.
4: E kuptova, është më së qartë. Më çfarë qendrimi do të mbajmë ne ndaj këtij filmi? Unë po e bojkotoj, nuk po e shoh më atë.
3: Okej, unë do vazhdoj ta shoh. Më pëlqen shumë që dikur diskutoi për gjëra shumë
4: me fjalë të pista, i ka pas dhënë digital bi të për të dubluar.
3: Po.
4: Ata flisin ato fjalët fsha. Jo.
5: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini, të dy thamë, ja, jenë rehu, bota, ajo së është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Tic-tac, mos prita spak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë paqa, u këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: O gretje, di cili është miku me i mirë i njeriut?
1: Po, Kili.
0: E cili?
1: Dollapi.
0: Okej, shtrati, divani.
1: Shtrati, po. Po, mi dhe i fjallë me bukur, nuk e t'i pëse më shkëme e dollapi.
0: Ska rëndësi. Por, kaca tjerë që pretendojnë se miku më i mirë i njeriut është...
1: Qeni!
0: Po, dhe ma nuk jam dakord me këtë.
1: Unë jam, me thëndrejnë. Të
0: forësët e Shqipërisë kanë miqë të tjerë, i kanë felin, leopard, tigra.
1: Ka, dhe ka
0: shumë... Do një prej tyre nga më të doptit, kise një luan, dhe më është...
1: Më kujtoj dhe i futi dhe i shpull, ke dje,
0: Po një studim i ri na ka zbuluar se shumica dërmuese e qenve shfaqin shenja ankthi, frike në situata të përditshme. Pra dhe qeni ka frikë, është në depresionin.
1: Ba. Do më thonë që Zoti ekziston.
0: Po.
1: Teoria e shkrimtarit vje poshtë.
0: Të lutem, jo, në qofë se ka thënë ai shkrimtar për cilin unë e kam parasysh, do më thënë...
1: Po, i ke parasysh, Kelia.
0: Ai ka tezat forta shumë, do
1: më thënë.
0: I thot forta shumë, do më thënë. I thot shumë të forta, gjoha, do më për nejse, do më thënë. Studiues nga Texasi, që janë pjesë e kolegjit të veterinarisë sa tjeshme, dhe të shkencave biomedicinale.
1: Wow.
0: Biomedical, biomjekësore, më sakt. Analizuan sjelljen e më shumë se 23.000 qenve. Ku i gjetën, do thosh?
1: Ku i gjetën?
0: Po në për tubime, në për gjëra, domethënë imblodhën, domethënë dhe arritën në përfundim se mbi 84% e tyre
1: nuk e kishin shumë qejf trampën.
0: Shfaqin të paktën shenja të lehtë afrike ose ankthi.
1: Zemra.
0: Sa të tjerë pastaj janë rënë fare, njërin e njoh ka afër, domethënë që është. Sipas ekspertëve, shenjat që tregojnë se një qen është i shqetësuar përfshin.
1: Po. Ktu jemi tërvesh.
0: Rënkimin. Nuk e dija që shumë vajza që kanë të shqetësuara kur rënkojnë.
1: Qend.
0: Jo, kur rënkojnë vet.
1: Jo, Kiri. Është për qend ky studim.
0: Është për qend, është për qend. Ulërimin e lehtë. Nuk e dija që shumë burra, domethënë që ulërisin lehtë. Ah, domethënë që kanë të stresuar.
1: Me sa duket po se burrat e qenin më.
0: Po mbylleni pra këto faqe të qenve ju, ndo gjëra sa natyrë. Ngrirja në vend. Të më thënë që të ngrin, ke prasë 30.
1: Në zemrat.
0: Ke prasë është ai momenti organizimit.
1: Po.
0: Për pjekjet për të fshehur ose për të larguar, hik shpesa ardhiburi. Qeni mund të ullet poshtë, të tkurët ose të mbaj bishtin mes këmve. Të gjitha këto ndodhin në ambiente intime, bure gru, bur, gru, gru. Më mbjen keq, po ta them tani, po kjo është...
1: është shumë e qartë.
0: Këto janë sjellje që shumica e pronarve i kanë parë të paktën një herë në jetë.
1: Po ka të tjerë
0: të cilët, varet edhe nga jeta e përditshme që bëjnë, po varet sa suksesshëm janë jetë, e kështu me radhë, më. Mos i bën pak lëmsh?
1: Jo. Ishte brenda biomjekësor.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love you.
3: Hello, I love you.
4: Come on and light my fire.
3: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 16:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Orion Velia i kërkoi shfuqizimin e masës së sigurisë arrest në burg në qytetin kushtetuese. Seanca ka përfunduar por pa një vendimarrje. Gjykimi u bë me prova shkresore pa praninë vet kryebashkiakut. Më herët palët kanë depozituar prapësimet e tyre. Në intervistën për median estonese, kryeministri Edi Rama deklaroi se ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Ai mbrojti sistemin aktual të drejtësisë dhe prokurimit në Shqipëri, duke thënë se vendi ka bërë përparime përmes digitalizimit të shërbimeve, ku 95% e tyre janë online dhe vlerësohen edhe nga institucionet ndërkombëtare. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës, me nevojën për reagim më të fortë ndaj krimit dhe për rikthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Ai deklaroi se situata aktuale është e papranueshme dhe ka kërkuar reflektim të menjëhershëm nga strukturat vendore, duke paralajmëruar masa ndaj çdo punonjësi që bashkëpunon me grupet kriminale. Hapësira kulturore Hengart Kino Studio ka çelur zyrtarisht sezonin e ri artistik të dedikuar skenës së pavarur dhe performancave bashkuore në Tiranë. Sezoni inaugurohet me performancën Aware të artistit Blenart Azizaj, e cila shënon edhe nisjen e një programi për artistët e rinj, format eksperimentale dhe energjinë e skenës alternative. Organizatorët kanë bërë dije se aktivitetet në kuadër të javës së Evropës janë falasat e hapura për publikun. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O, palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: një histori e jashtëzakonshme të cilën për herë të parë po e dëshoj dhe po e dëshmoj. Keli është një ish yll
1: po
0: i industrisë për të rritur. Adriana Čekić quhet kjo.
1: Adriana Čekić
0: ose Čečik. Čečik. Yes.
1: Čečik. Adriana
0: Čečik.
1: Edhe
0: nuk merret më me këtë punë.
1: Am jo, po pse?
0: Nuk merret. Por çfarë ndodhur sepse tani merret kështu, bën disa video për platformën Twitch.
1: Ah, Twitch.
0: Dhe këto video nuk kanë lidhje me karrierën e saj të mëparshme.
1: Por
0: që ja bën shumë virale sepse ka bërë

0: gjithë publikun të qesh me një farë deklaratë. Po bënde shaka sikur ishte përpjekur me gjithë forcën e vetë që të largoj nga industria e pornografisë. Dhe me lot fals e ka bërë këtë, me ton shumë dramatik, duke treguar se tuturi saj nuk e linte atë të largohej. Dhe në fund fare thjesht buzqeshi dhe pranoi që e kishte dashur jashtëzakonisht shumë punën e saj. Dhe nuk më kishte ndodhur ndonjëherë që ta hasja këtë gjë. Secila prej vajzave të shumë të njohura të kësaj industrie, të cilat tashmë kanë një tjetër karrierë, pendohen jashtëzakonisht shumë.
1: Beqi ka penduar çik vonë sepse un pash disa
0: gjëra kanë mbetur aty.
1: Jo kishte jashtëzakonisht shumë, me thënë të drejtën, po.
0: Unë nuk bëra fare kurioze në fakt, megjithatë.
1: Jo, unë bëra kurioze sepse edhe unë jam si gjithë burrat e tjerë.
0: Kurioz
1: nga natyra, domethënë, po.
0: Në vitin 2022 ajo ka dalë në pension nga kjo industri, sepse ka.
1: Në çfarë moshe?
0: Nuk e di ku jaje.
1: Ka dalë një çik special.
0: Uroj që po, nuk e di. Po ka fituar miliona ndjekës tashmë në Twitch,
1: është
0: duke bërë publikun të qesh
1: prej aftësive të veta intelektuale, domethënë.
0: Besoj se po, pse gjukon?
1: Jo,
0: ti nuk e një vajzën personelisht.
1: Absolut, ke shumë të drejtë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Como

0: Unë do doja që ti të na e thoje ditëlindjen tënde kështu publikisht, por nuk është interesante se kushdo që ta gjejë gjën në listën e patronazhisë.
1: Po jo, më mund ta them dhe ku i dihet dikush aty jashtë.
0: Po një burr nga Ohio.
1: Më jep 7 euro? Ja.
0: Jo, një burr nga Ohio e përdori ditëlindjen e tij për fat.
1: Po, si në jetë.
0: Pra, numrat e ditëlindjes tij i vuri në një bilet lotarie dhe fitoi 25.417 dollar nga një short Pick 5, kështu quhet shorti. Dhe ai kishte vënë pikërisht numrat e ditëlindjes së tij, domethënë ai përdori shifrën 32558.
1: Numër të zakonshëm.
0: Po, i zakonshëm tuti.
1: Po për të.
0: Po pra, dhe ka luajtur ndeshjen e mbrëmjes të 8 majit në Pick 5 dhe ka fituar gjithë këto para më shumë se 25.000 dollar. Kushti fal.
1: Askush më?
0: Ty sa duen? 8.000, 9.000,
1: domethënë. Një treta e tyre?
0: Po. Plus 417 dollar shtesë për bastin me 60 numra që i shtoi biletës së tij.
2: Po po shon.
0: Apo jo, domethënë fituesi tha se paratë e çmimit do të shkojnë në bankë.
1: Pse?
0: Është me vërtetë nga Ohio, por me origjinë të largët, pavarësisht se i zeshkët, mund të jetë nga Argyro Castra.

0: Ora 16 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
2: At paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Blisoj shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Bam bam bila, bam bam. Bam bam bila, bam bam.
6: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam. E ja te bila, bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
11: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
9: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, Ren, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
10: kishte me ty. Se duke, unë motra.
9: Doesn't make sense, e kishte
10: me motra. Nuk më make sense as mua.
9: Yes, yes. Hopim, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
13: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
14: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: takim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Një mister i pazakont dhe diçka e mërshme është vënë re të nderuar miq në brigjet e Texasit.
2: Ama.
1: 10 kuti kursimi në formë dërkuci janë gjetur në brigjet e jugut të Texas dhe ka qenë një biolog detar i quajtur Jay Stanel që ka zbuluar jo pak po 60 dërkuc plastik përgjatë këti plajë që quajt South Padre Island.
2: Mund bëj një pytje nga anagendit?
1: Absolutisht.
2: Këta dërkucët plastik janë halal?
1: Janë halal, okay. Janë halal. Mendoj dhe nësë nuk e pyta gendin, gendit lutë më korrigjo.
2: Jo, gendit thotë
1: janë halal. Okay. Në një ditë vetëme, kjo biologu gjeti 14, por ju deshë shumë ditë, dhe me sërë përvjeshëm përqeshëm e këtë pjesën që ti jesh biolog detar, të kalosh vite duke studiuar oqeanin, natyrën, jetën detare dhe pastaj një ditë ti njihesh si ai personi që, oh, ja, i gjeti dhe një dërkuc plastik bosh. Si pas ekspertit, dërkucët vinë nga vendet Amerikës së Jugut, ose të Karaibeve dhe mund të kem përfunduar në det ose nga mbeturinat e hedhura nga njerëzit që është pak e çuditshme me të drejtën ose nga ndonjë kontener transporti i humbur në oqean. Shumë prej tyre kishin prerje,
2: shumë prej tyre,
1: po, sepse kështu hapen ato për të nxjerr parat që janë brenda, janë dërkuç që përdoren si kuti kursimi. Por asnjë monedh nuk u gjet brenda, vetëm rër. Rër. Dhe shpres.
2: Sa gjinah.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: under it.
1: Greta, e cila ka një marrëdhënie shumë të mirë me paran, ndoshta duhet të jetë shumë e interesuar, jo vetëm dëgjuesit masiv të makinë me dy timon, për të ardhurat mesatare në Europë.
2: Jam shumë.
1: Ato ndryshojnë ndjeshëm, sidomos në vitin 2026, që le ta quajmë viti i kuq.
2: Pse i kuq?
1: Prej prej kapeles i përdor një
2: e kuptoj.
1: Do të thotë, është ai që
2: manga.
1: Ai që të tund dhëmë dhëmë. Kur do të marrim në konsiderat fuqinë blerëse, hendekun që ngushtohet me pagave të tjera, hendekun midis vendeve të punëve me paga të larta, me ato me paga të ulta, e më thet thash, më një gjë që e bën këta ekonomistët, do më dikush këtu ka mbaruar për financë, por zgjodhi të bëj të tjera punë.
2: Boring.
1: Sipas raportit të OECD. Tatimi pagave 2026 për pagat mesatare bruto vjetore variojnë nga 18.590 euro në Turqi.
2: Në vit kjo?
1: Po po, në 107.487 euro në Zvicër.
2: Wow.
1: Të dhënat përfshin 27 vende europiane, 22 prej cilave janë anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Por
1: Zvicra është i vetmi vend ku paga mesatare bruto ka lënë 100 mijë.
2: Po i jemi me makinë me
1: të bëhemi 1 milion shqiptar dhe t'i ulim pagat në Zvicër.
2: Ja, shumë dakord.

0: muzikë të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: Prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01 minutë.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Apeli GJKK-s ka dënuar ish deputetin Alqi Blaku me 2 vite burg për rastin e korrupsionit prej 119.000 eurosh lidhur me incineratorin e Tiranës, duke ulur dënimin nga 4 vite të dhëna nga shkalla e parë. Pjesa e mbetur do të kryhet në shërbim prove. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari njoftoi masa të shtuara sigurie për sezonin veror nga pikat kufitare në zona turistike dhe shkollat. Lamallari theksoi se mbrojtja e territorit dhe ligjit janë prioritete. Gjatë muajve korrik gusht, shërbimet policore do të jenë 12 orëshe me patrullime speciale dhe stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimi me Guardia di Finanza për luftën kundër lëndëve narkotike me 200 orë fluturimi monitorues deri në 31 tetor me transmetues koordinatash. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë finalizuar një marrëveshje të re tregtare pas negociatave të gjata, duke shmangur për shkallëzimin e tarifave mes dy bllokeve. Sipas marrëveshjes, BE-ja do të heqë tarifat për produktet industriale amerikane, ndërsa SBA-ja do të mbajë një tarifë 15% për eksportet evropiane. Marrëveshja u arrit pas presioneve politike dhe paralajmërimeve të mëparshme nga Donald Trump për rritje të tarifave nëse nuk arrihet një kompromis. Dokumenti pritet të votohet përfundimisht nga Parlamenti Evropian në muajin që Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI dhe Sam Altman pasi juria vendosi se padia ishte depozituar jashtë afateve ligjore. Musk akuzonte OpenAI për braktisin e misionet i jo fitimprurës dhe shndërime në kompani fitimprurëse, pavarësisht në mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Musk njoftoi se do të apeloj vendimin, ndërkohë kompania e tij inteligjencës artificiale xAI vazhdon zgjerime në bashkëpunim me SpaceX. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
11: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
12: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Club FM.
1: Higën vitet. Higën një e nga një. Dhe sot janë bërë 31 vjet plot.
2: Ta?
1: Kur indiano-amerikani Balamurali Ambati në moshën 17 vjeçare u diplomua për mjekësi duke u bërë mjeku më i ri në botë.
2: Vërtet?
1: Tani kanë kaluar 31 vjet dhe ai prap
2: s'ka përmbaruar shkollën?
1: E madhe, jo, ai është në rregull, po është 48 vjeç. Do të thonë prapë është i ri. Ende është i ri, por ka 31 vjet eksperiencë. Balamurali Ambati.
2: Ambati.
1: Po shkurt i thon Bala.
2: Që nga oftalmolog.
1: Po, po, në moshën 11 vjeçare Ambati përfundoi shkollën në mesme dhe u bë bashkautor në një libri për sidën. 11 vjeç.
2: Wow.
1: Po. Kur ishte 13 vjeç ai mbaroi Universitetin e New Yorkut dhe pas 4 vjetëve mori diplomën e mjekut okulist. Aktualisht doktor Ambati është profesor në Universitetin e Utahut dhe ndoshta prej tij mund të ken marr shkas disa nga soap operat më të suksesshme. Doktori mrekullive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e kështu me radhë. Ti do dëshiroje të shkoje të vizitoheshe të këmje?
2: Absolutisht, po.
1: Të doktor Bala?
2: Pa.
1: Bala Murali?
2: Shumë kënaqësi.
1: Mrekullive.

0: Kelim.
1: Kam i gret.
0: Kam një problem shumë serios.
1: Mos e bëni gjakun ujë, çka kemi gret, çka ka ndodhur mos e na.
0: Po jo ma, po mundohem të ndahem këtyre ofertave të Electromagic, po s'pëja dalë dot, mëra.
1: Po është normale, më i greta, është normale, kur këto kanë filluar që nga data 11 maj dhe do të vazhdojnë të pak të ndejnë në 30 maj. Kjo oferta ka që mira, e kush ka ndërmën të ndahet, aman dhe ti tani.
0: Të drejtë ke, edhe si mdodhi, on fillova duke parë një pajisje, pastaj parë dhe një tjetër, pastaj parë dhe një tjetër, e thash, po këto oferta nuk duhen lënë.
1: Dhe ke bërë kaq mirë sa nuk e ke iden, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisje që i duhen shtëpis, frigorifer, fura, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner e shumë të tjera.
0: Pra e thënë shkurt, deri më 30 maj vetëm i zhës duhet të bëjmë.
1: Të ndajemi nga ofertat?
0: Pa. Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë, shtati.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Warm hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: kishim ca kohë pa folur për inteligjencën artificiale dhe këtë panikun global se kur do të na zvendësoj. Sa pa punë do mbetemi dhe tani ka dalë sërish CEO i OpenAI, Sam Altman, dhe krijuesi i ChatGPT-s, tash krijuesi, në fakt se kemi edhe gocën tonë, dhe ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale mund ta tejkalojë aftësinë njerëzore brenda vitit 2030.
1: Sa
0: shpejt keli.
1: Po,
0: mandatin e sajbi. Në një intervist,
1: do vazhdoj. Do e heqim ministra, do marrë nga këta me inteligjenca artificiale, edhe këta do vjedhë në gjë.
0: Normalisht, ashtu. Po diella. Por në një intervistë ai ka thënë se do të habitej nëse brenda pak vitesh nuk do të ekzistonin modele AI që do të mund të bëjnë gjëra përtej kapaciteteve njerëzore. Për shembull zbulime shkencore që njerëzit nuk i arrin dot vet.
1: Po.
0: Ai e ka përshkruar këtë epokë të re që do të nisë si fillimi i super inteligjencës. Dhe njerëzit që kanë bërë, kanë pyetur ChatGPT-n për këtë lloj deklarate, të shefit të tyre dhe krijuesit të tyre, dhe inteligjenca artificiale ka dhe një përgjigje çik më të balancuar,
1: më
0: optimiste. Ka thënë që okay, zhvillimi është shumë i shpejtë, sistemet aktuale tashmë ndihmojnë në kërkime të ndryshme në shkencë, për shembull analiza proteinash, zhvillimi i materialeve dhe dizajni
1: i
0: eksperimenteve shkencore, por ekziston dallime që i ndihmojnë njerëzit të zbulojnë gjëra më shpejt.
1: Shiko.
0: Niveli i superinteligjencës sipas vetë inteligjencës artificiale është shumë larg.
1: Ju çeka një lajm që
0: po ku të besojmë ne?
1: Unë them doktorin.
0: E mrekulliva.
1: Jo, të PD-s.
0: Përhishën më.
1: Flamur nokën mi.
0: Okej, li tani.
1: Po doktor është mi. Mjekësi ka mbaruar.
0: Doktor.
1: Ora, punon te sy apo ku punon? Ta ABC-ja.
0: Njoh vetëm doktor Berishën.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: At pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
3: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për hormonet. Pse ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjin, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rekuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë e brendshme. Terapia e jetëgjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetëgjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejt dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal, tre shtyllat e jetëgjatësisë moderne.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
4: Po më poti,
5: vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
6: vla, kam të citat e për nësë, se duke o motra.
5: Doesn't make sense, e ti kisha
6: mata. Nuk më make sense asë mua. O leza,
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: takim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Ja ke fut kot, ja ke fut kot plako.
2: Ja ke fut kot, ja ke fut kot plako. Eca ty.
1: Jo, eca ty është tjetër gjë. Domethënë është marok si.
2: Është marok
1: si parull, domethënë, por kjo këngë mitike që për autor të madhërishmin.
2: Po, zoti
1: Castro.
2: Zizo.
1: Na ka treguar që deri më sot ne ja kemi fut kot.
2: Po.
1: Për shembull, ble mishti?
2: Blej.
1: Ku e fut copat e mishit për t'i ruajtur në frigorifer?
2: Unë i blej dhe konsumoj me i herë.
1: Po jo, po...
2: Sepse nuk kam një frigorifer.
1: A, nuk e një frigorifer.
2: Bishaka, bishaka. Po më, si ku i fos, në ngrirje i fos, ha, ja kam fut
1: pra,
2: kot.
1: Në ngrirje, po si fut, i paketon në priqese dhe i fut në ngrirje.
2: Pa tjetër, shë po.
1: Bëjmë ose shumë në gabim. Kësho... Bëjmë shumë gabim, sepse nuk duhet përdorim qese plastike për të futur gjërat në ngrirje.
2: Jo!
1: Po, veçanërisht këto që janë ushqime të mbetura. Fjala vjen.
2: Po.
1: Kam mbetë një qika pula që kemi hongër ditë djele.
2: Kam mbetë.
1: Po, e fut frigorifer. Jo në qese.
2: Jo në qese.
1: Jo,
2: po,
1: në të në jenë qeqi.
2: Në jenë, po,
1: jo,
2: po,
1: plastike.
2: Po.
1: Lazanja dhe mbetura. Jo,
2: ja,
1: jo,
2: po, jo, jo, jo, jo.
1: E po, pra, apo vaktet të përgatitura më parë. Jo, pra.
2: Po, jo, mishi, të... pse jo?
1: Sepse mishi moj ti motër është mish.
2: A, më falj.
1: E, kupto. Do bëjmë i vegan, duket.

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Greta, unë themë, me që mbim në radio, kemi qenë mes dit, ta lëm për sot.
1: Të
0: pak të në mos bëjë sikur mërzite, sepse me zorë po prisje.
1: Jo, po gëzoj shumë që do pim një gotë bashkë tani. Po!
0: A, po mirë. Dëmën, por më zesh pia shumë shpejt, dëmën.
1: Po pi qaj mërzëtri?
0: Dhe pas taj bëjmë i rezikë shumë Greta.
1: O, bo, Keli! E mba jonë timonin, mos u shqetëso.
0: Mos haroni që ky program u mundësua nga Electromagic.
1: Për jetë o eksperiencë.
0: A, e lëm e kaq?
1: Po i lej me kaq, të
0: me
1: dëmën.
0: Me kaq, e lam dhe u zgërlaq.
1: Bëni dashuri!
0: Ama!

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600.000 lekë. Shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ora 18.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve në treg. Sipas vendimit, çmimi i naftës do të jetë 202 lekë për litër dhe i benzinës 188 lekë. Çmimet e reja hyjnë në fuqi pas 20 minutash dhe do të mbeten deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Pas përfundimit të auditimit të financimeve të fushatës për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar raportin e auditimit dhe ka propozuar marrjen e masave administrative ndaj disa subjekteve politike dhe kandidatëve. Sipas raportit, gjobat e propozuara variojnë nga 100.000 deri në 3 milion lekë në varësi të shkeljeve dhe do t'i dërgohen Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendimarrje. Administrata amerikane njoftoi se do të reduktojë brigadet e saj në Evropë nga 4 në 3, secila me rreth 5000 trupa, duke rikthyer nivelin e pranisë ushtarake të vitit 2021. Vendimi i komunikuar përmes Pentagonit ka shqetësuar aleatët evropian. Reduktimi përfshin pezullimin e brigadave në Poloni dhe të raketave Tomahawk në Gjermani. Analistët vënë dukje se strategjia mund të krijojë ndarje mes aleatëve dhe të rrisë buxhetet e mbrojtjes. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi ndryshime në kalendarin e ndeshjeve të fundit të fazës Final Four. Vendimi vjen për shkak të situatës së hapur për garën për titull dhe kombinimeve të rezultateve të mundshme. Sipas rregullores së re, nëse rezultati i një ndeshje mund të ndikojë drejt për drejt në tjetrën, dy përballet do të zhvillohen në të njëjtën orë. Si rjedhoi takimi e Gnatia Dinamo City, është shtyrë për në 31 maj në orën 19:00 dhe do të luhet në stadiumin Elbasan Arena, në të njëjtën kohë me ndeshjen Vllaznia Elbasani në stadiumin Albania. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim ju lëmë mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kë ka lajthitur fare?
11: Lajthit? I mora palma?
12: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: i ke nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: Ah, ah,

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elisa Mimiri, dëgjohemi në radio çdo mbrëmje nga ana të premte e pak pas orës 18 deri në orën 21 në Club FM Pikali. Ju kujtoj sigurisht aplikacionin Radio Club FM, prandaj dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Informacionet e nevojshme i dash tani, kemi sigurisht shumë gjëra të tjera në vëmendje. Nuk shkëputet vëmendja nga festivali i filmit në Cannes deri në datën 23 kur është nata përmbyllëse. Këto ditë kanë qenë sigurisht shumë të larmishme në raport ngjarjesh, premierash, personazhesh të famshëm, aktorësh, regjisorësh, producentësh, po edhe të gjithë njerëzve të rëndësishëm të show biznesit që pse jo, disa prej tyre kanë edhe një lloj dalje publike pas një kohe shumë të gjatë shkëputje. Këto edhe të tjera deri në fund të programit, Say Solo 2, Nek dhe Laura Pausini.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janit e Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt, Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Something I wanna talk about.
1: Team Postal Moa, onde? Tem estado o single? Onde já estou? Team Abono Report? Um report. Tio Interesse? Um hitch fare. Team Ban Loira? Se um, jo? Team Vendos të dytin? Um të fundit. Ja ka që thjesht.
2: Do më? Ok. Se.

Rikthehemi me Feelings, Pascal Junior dhe një emër tjetër i rëndësishëm i industrisë muzikës që sot ka datë lindjen edhe është pikërisht Cher. Artistja e cila sot mbështet 80 vjeç, 20 maj 1946, lindi në El Centro në Kaliforni, Sherilyn Sarkisian. Njihet si edhe si një emër shumë i rëndësishëm i industrisë muzikës pop dhe ka shitur 100 milion kopje të produksionave të saj. Në 2200 do të fiton të artistja vitit nga Billboard. Sigurisht për para famës të saj si një artiste solo ishte pies e dyshes Sony and Cher me Sony Bono. Dhe turneu i saj Lam të Mirës nga 2200 në 2005 kishte më shumë se 300 ndalesa dhe fitoj më shumë se 200 milion dolar. Në musicalin Burlesque në 2010 ajo do të interpretonte bashkë me Christina Aguilera dhe pjesën tjetër të kastit që ishte pjesë e musicalit. Strong Enough, Cher.

0: Ora 18:30 e 30 minuta.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

Prospa, Love Songs në bashkëpunim me Cosmo Kind, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, pas pak me emra të tjerë të famshëm që vijnë nga industria e filmit edhe ajo e muzikës dhe përmenden sot për datëlindjen e tyre, 20 maj. Cool and the Gang, Fresh.

0: 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Rikthehemi në mix në radio deri në orën 21 në Club FM. Timothy Olyphant, 58 vjeç sot, aktori që lindi rreth 20 maj në 1968 në Hawaii, në Honolulu. Ai ka luajtur në seritë Justified, gjithashtu në Deadwood të HBO, në të tjera seri të Netflix, Santa Clarita Diet me përkrah Drew Barrymore. Dhe në të njëjtën kohë, një prej emrave që u konsiderua për rolin e Tony Stark në Iron Man, një rol që i shkoi më vonë e dim të gjithë Robert Downey Jr. We will always be the way we were. Ky është Jack Savoretti.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daga, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për hormonet. Se ndikojnë ato kaq shumë? Hormonet janë dirigentët e organizmit. Ato ndikojnë energjin, gjumin, humorin, metabolizmin dhe rikuperimin e organizmit. Kur prishet ekuilibri i tyre, gjithçka ndihet më e vështirë. Qasja jonë është të kuptojmë shkakun dhe të mbështesim organizmin në mënyrë natyrale. Por si balancohen hormonet? Balancimi hormonal fillon me menaxhimin e gjumit, stresin, ushqimin e dedikuar, funksionin mitokondrial. Terapitë tona në Fit Health ndihmojnë trupin të rikthejë ekuilibrin përmes mbështetjes metabolike dhe antioksidantëve. Këto terapi ndihmojnë qelizat të marrin më shumë oksigjen, të ulin inflamacionin dhe të kthejnë qetësinë brendshme. Terapia e jetë gjatësisë në Fit Health nuk do të thotë thjesht jetë gjatësi. Është një cilësi jete me energji, qartësi mendore, rikuperim të shpejtë dhe funksion qelizor të optimizuar. Ne fokusohemi tek mitokondrit, inflamacioni dhe ekuilibri hormonal. Dhe shtyllat e jetë gjatësisë moderne.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
3: Fit Life.
4: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
6: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
7: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte si i kaluat pushimet dimërore.
6: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
7: Po si i kaluam ne oba?
6: Super.
7: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Oh, prit, mëre, prit. Dëgjoj këtu.
7: Dëgjoj këtu është emision në radio.
4: Dëgjoj këtu. Prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu. U mundësua nga University of New York Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Ora 19.
3: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19. Në intervistë për median estonese, kryeministri Edi Rama kritikoi ngadalësinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama përsëriti objektivin që Shqipëria të antarësohet në BE deri në vitin 2030, ndërsa ju përgjigj pyetjes mbi idenë e tij që vendi të heqë dorë nga drejta e vetos dhe nga përfaqësimi plot si mënyrë për të përshpejtuar antarësimin. Kreu i qeverisë argumenton se kjo lidhet me vetë funksionimin e Bashkimit Evropian për të shmangur bllokimet nga numri i madh i vetove dhe ndihmon në lehtësimin e tensioneve që lindin kur merren vendime të rëndësishme në procesin e pranimit. Kryeministri kritikon edhe vendimin e BE-s për të ndërprerë dialogun me Rusinë, duke cilësuar të papërshtatshëm për një fuqi të madhe si Evropa. Rama arsyeton se ndërsa mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë, Bashkimi Evropian nuk mund të shmangë dialogun me Moskën, pasi Rusia mbetet një aktor i qëndrueshëm në skenën ndërkombëtare. Kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Wendt, para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, njoftoi se një nga prioritetet do të jetë mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Wendt, veteran me mbi 34 vite shërbim në forcat armatosura dhe ish koordinator i sigurisë për Izraelin dhe autoritetin palestinez, vlersoi angazhimin historik të Shqipërisë në partneritetin me SBA-n dhe NATO-n. A i thasë se do të jetë në mbështetje të funksionimit apolitik të spakut, ndërsa shtoj se çdo informacionin darë me institucionet amerikane ka ndimuar në ndjekje penale kundër elementëve kriminal. Vetëm një ditë pas prezantimit si trajneri kombëtares shqiptare Rolando Maran ka nisur punën për përgatitjen e misioreve të qershorit. Për të Gjani De Biasi u shpreh se është një trajner me eksperiencë dhe ndodhet përpara një mundësie të artë. De Biasi zbuloi edhe bisedën me Maran, duke këshilluar për ambientin që do të gjejë në Shqipëri dhe për mbështetjen që federata i ofron për të përshtatur më shpejt. Ai vlerëson filozofinë e futbollit të trajnerit italian, të shpejtë dhe agresiv, ku lojtarët duhet të jenë inteligjent. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
11: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
12: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
13: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
12: Jo të dy nuk jeni mirë.
13: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
12: Po pse rënd, e kishte me mua?
13: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
12: se vla, kam të citat e të nësë, se duke o motra.
1: Doesn't make sense, e ti kisha
12: motra. Nuk me make sense as mua.
1: Old laser,
13: Yes.
14: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
15: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
16: Dëgjova mbrëm djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
17: Jo, nuk më kuptuat, ba, mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: Mos pritet pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute.

0: performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

The Loneliest, ishin Maneskin. Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. James Stewart është aktori i cili vjen në vëmendje për datëlindjen e tij, 20 maj 1908, ndroi jetën 97 në moshën 89 vjeçare, një emër i cili do të vinte në ekranin e madh fillimisht në 1940 me The Philadelphia Story, do të nominohej për Oscar në 1946 për filmin It's a Wonderful Life, edhe më vonë do të kishte performanca që mbetën në kujtesën dhe vëmendjen e publikut në filma si Rear Window, Vertigo apo The Man Who Knew Too Much, një emër i cili do të nominohej për Oscar në 1950 për filmin Harvey. Bitter Taste, Billy Idol.

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt, Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
4: Light my fire.

0: muzikë të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

Nina Cried Power. Hozier dhe Mavis Staples po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Shumë gjëra të tjera do të kemi në vëmendje deri në fund. Dua t'ju lë tani me një artist shumë interesant muzikës britanike që quhet James Bay, është një herësh edhe një vokalist shumë i mirë. Hold Back the River.

0: tjetër më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cili model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot
3: ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabajt, synimi,
4: interesi. A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Drop Dead, kjo ishte Olivia Rodrigo, një prej zërave më të mirë të brezit të saj, një artiste e shkëlqyer që ka sukses shumë të madh, ka fituar shumë çmime të rëndësishme deri tani, edhe po i pushton skenat dhe vëmendjen jo vetëm të publikut, po edhe të kritikës muzikore. Tony Goldwyn është 66 vjeç sot, në Los Angeles lindi, në Kaliforni 20 maj 1960, luajti në dhe u bë më i famshëm për publikun ndërkombëtar me seritë hit të ABC Scandal. Në 2019 do të luante edhe të tjera seritë Netflix Chambers. Ai studioi në Akademinë e Muzikës dhe Arteve Dramatike në Londër dhe portretizoi në filmin Ghost në 90-ën Carl Brunner. Dhe sigurisht për te i shumë roleve të tjera që Tony Goldwyn pati në industri, ajo që ai portretizoi në seritë Scandal mbetet ende sot e kësaj dite identifikuese për profilin e tij të aktorit Psycho Killer Duran Duran.

0: tic-tac, mos pita spak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love
2: Hello,
3: you.
2: I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 21 minut.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i Transparencës vendosi çmimin e ri të naftës në 202 lek për litër dhe të benzinës në 188 lek. Në intervistë për median estonese, kryeministri Edi Rama deklaroi se ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku nuk ka akuzë për korrupsion, por vetëm për keq menaxhim të prokurimit publik, dhe se hetimet duhet të vijojnë pa kufizim të lirisë mbi bazë dyshimesh. Kryeministri kritikoi ngadalësinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama e quan të gabuar që BE-ja të delegoi SBA në rolin udhëheqës në negociata me Rusinë, dhe se Evropa duhet të rikthejë diplomacinë direkte me Moskën pa hequr dorë nga mbështetja për Ukrainën. Kreu i qeverisë ndodhet në Korenë e Jugut ku takua me homologun Kim Min Seok. Rama ka mbajtur një fjalim në konferencën aziatike të leadershipit në Seul, nga ku theksoi rëndësinë e zgjedhjeve për formimin e fatit të kombeve, duke krahasuar zhvillimin e Koreës së Jugut dhe Veriut dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion 49 milion euro shtesë për Shqipërinë, duke sjell mbështetjen totale të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor në shumën 212.8 milion euro. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike do të propozojë hartën për reformën territoriale, bazuar në rekomandimet ndërkombëtare dhe dëgjesat me qytetarët, ndërsa e cilësoi reformën aktuale si në funksion të shpopullimit të vendit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponja gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës, duke quajtur situatën aktuale të papranueshme dhe që duhet të sjellë reflektim të menjëhershëm nga strukturat vendore. Përplasjet mes kompanive MAPCO dhe 2A Group kanë bllokuar punimet në aeroportin e Vlorës. Përfaqësuesit e MAPCO në një konferencë për media kanë deklaruar se policia po mbështet vetgjyqësinë duke bllokuar hyrjen në kantier. Kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Wendt, para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, njoftoi prioritetin e mbështetjes së Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe mbështetjen për funksionin apolitik të SPAK-ut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë firmosur marrëveshjen e re sipas së cilës BE-ja do të heqë tarifat për produktet industriale amerikane, ndërsa SBA-ja do të mbajë një tarifë 15% për eksportet evropiane. Bordi i Paqes, organi që mbikëqyr arbushimin në Gaza, pritet të kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ushtrojë presion ndaj Hamasit për çarmatim. Presidenti kinez Xi Jinping priti atë rus Vladimir Putin në Pekin për forcimin e marrëdhënieve strategjike, ku diskutua projekti energjetik Fuqia e Siberisë 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Pekin u diskutua forcimi marrëdhënieve strategjike, si dhe projekti energjetik Fuqia e Siberisë 2 për rritjen e furnizimeve me gaz rus drejt Kinës. Elon Musk ka humbur betejën ligjore ndaj OpenAI. Musk akuzonte kompaninë për braktisjen e misionit jo fitimprurës dhe shndërrimin në kompani fitimprurëse, pavarësisht mbështetjes së tij financiare në fazat e hershme. Irani konfirmon pjesëmarrjen në Butror, skuadra do të zhvillojë përgatitjet në Antalya të Turqisë. Trabzonspor zyrtarizoi blerjen e kartonit të mesfushorit shqiptar Ernest Muçi për pagën 3.5 milionë euro në sezon. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se dy ndeshjet e fundit të fazës së Final Four do të zhvillohen në të njëjtën orë për të siguruar drejtësi sportive. Takimi e Egnatia Dinamo City është shtyrë për në 31 maj në orën 19 në Elbasan Arena dhe do të përkojë me ndeshjen Vllaznia Elbasani në Air Albania. Finalja Europa Ligës të Stamboll do të vërë përballë sonte Aston Villën dhe Freiburgun në një duel që sjell një kontrast mes eksperiencës dhe debutimit. Skuadra angleze vjen si favorite, ndërsa gjermanët po përjetojnë finalen e parë evropiane në historinë e tyre. Nishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

You Happy, Sheryl Crow. Kjo është ora e fundit e Mix në Club FM. Baby Regja u shkëput nga shtëpia e saj diskografike dhe më kujtohet një video që publikoi para disa ditësh. Në fakt videon e kishte bër shumë kohë më parë, para një viti kur ishte shkëputur nga shtëpia diskografike ku qante dhe ishte pasigur se ç'do të ndodhte me karrierën e saj. Shumë artistë në fakt të industrisë të Hollywoodit, po kryesisht kur flasin për muzikën, janë gjithmonë në dilema nëse duhet të rrugtojnë artistikisht me një shtëpi diskografike apo të jenë artist të pavarur. Në të dyja rastet, asnjëherë rruga, sfidat nuk janë të thjeshta, por Bebe tregon ndër të tjera në atë video të publikuar në Instagramin e saj se madje thot nuk e di nëse do ta publikoj ndonjëherë këtë, por nuk e di ç'do të ndodhas me karrierën time nga ky moment. Dhe në fakt ajo që ndodhi fiks në këtë momentin kur ajo tani është një artiste e pavarur, pra nuk ka një kontratë me një shtëpi diskografike. Dirty Blonde do t'jetë albumi që do të vi shumë shpejt këtë verë dhe prej tij ajo publikoi dy këngë që u shndruan menjëherë në hite, Chike Chike dhe New Religion. Kjo e fundit është në vendet e para në klasifikimet ndërkombëtare dhe sapo është ngjitur edhe në vendin e parë në listën botërore të këngëve dance, të këngëve më të mira të muzikës dance, dhe sigurisht është një sukses për artistën e cila përtej pasigurive që kishte se si do të shkonin gjërat tani më si një artiste e pavarur, duket se gjërat po shkojnë shumë mirë. Presim albumin ndërkaq, po këto dy këngë të publikuara prej këtij albumi janë tashmë hite. Baby Regja, Faithless, New Religion.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Kam paqen dhe qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod.

It's a sin. Elton John, Years and Years. Ky është versioni i tyre i kësaj këngë të famshme. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, me që jemi tek muzika edhe tek nostalgjia e gjërave, po jo për nostalgji, po për fakt në për hir të vërtetës kjo, për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në 20 maj në historinë e muzikës. Për ta nisur me 1970-ën, Let It Be ishte filmi i cili do të kishte premierën nga filmi The Beatles në Britaninë e Madhe. Jemi në vitin 1970, një tjetër premier në Lubbock në Texas, The Buddy Holly Story. Kiss prezentuan në 1980-ën Unmasked, albumin e tyre të radhës, ndërsa ishte viti 92, në 21 maj në atë vit, grupi Aerosmith dhuroi $10,000 për të ndihmuar artin, dhe këtë herë ishte pikërisht një ndihmë për Corporal Politics, që ishte ishte diçka artistike, një sipërmarrje artistike, e cila do të mbahej në Massachusetts Institute of Technology, dhe e gjitha kjo do të shpalose sigurisht për publikun në ndihmë të kësaj Aerosmith dhanë këtë fond, këto para. Jemi në vitin 1996, Until It Sleeps ishte kënga e Metallica-ve që fillimisht do të prezantohej në Amerikën e Veriut për të dalë publikisht në të gjithë botën në një ditë më vonë. Jaded, Aerosmith.

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google është në bisedime me Marvel Technology për të zhvilluar dy çipa të rinj të fokusuar në inteligjencën artificiale, shkroi The Information, duke cituar burime të brendshme. Njëri prej çipave pritet të jetë një njësi e përpunimit të memorisë që do të punojë bashkë me procesorët TPU të Google, ndërsa tjetri do të jetë një version i ri i TPU-s i optimizuar, posaçërisht për ekzekutimin e modeleve të AI. Google po përpiqet të forcojë pozicionin e tij në treg duke e bërë TPU-n një alternativë reale ndaj GPU-ve të dominuara nga Nvidia. Kompania ka theksuar se shitjet e TPU-ve po bëhen një shtytës i rëndësishëm i rritjes së të ardhurave në shërbimin cloud, duke reflektuar fokusin e saj në investimet në AI. Sipas raportit, objektivi është që dizajni i njësisë përpunimit të memorisë të përfundojë brenda vitit të ardhshëm, përpara se të kalojë në prodhimin testues.
0: High Tech Time.
1: Netflix ka qenë shërbimi dominues i transmetimit për një kohë të gjatë, por suksesi i tij është bazuar kryesisht në përvojat në ekranet televizive. Kompania ka folur për zhvendosjen e të paktën një pjese të vëmendjes së saj te telefonat dhe duket se koha për të parë se çfarë do të thotë kjo është shumë afër. Raportohet se Netflix do të prezantojë një version të ri të aplikacionit të tij në javën e vijim. Kompania njoftoi se përditësimi do të përfshijë një transmetim vertikal videosh, duke thënë se kjo do të pasqyrojë më mirë ofertën e saj. Netflix ka testuar një transmetim vertikal në stilin TikTok në telefon që nga viti shkuar. Një tjetër fakt interesant është se gjysma e profileve të fëmijëve shikojnë përmbajtje të Netflix në pajisje mobile dhe tableta.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Ora 20:03.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
4: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
10: Hello, I love you.
9: Hello, I love you.
10: Come on and light my fire.
9: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

Mad About You, The Hoover Phonic. Kemi folur në fillim programit, se sigurisht unë kam një rubrik për datë lindjet e personazheve, por Cher meriton të flasësh pak më gjatë për të. Sot feston datë lindjen e 80 dhe sigurisht ajo është edhe një ndikim për të dukjen e saj, për performancën skenike, një ndikim për mënyrën se si imazhin e skenës, ajo nga ekstravaganca tek veshjet e lëkurës, tek xixat, tek ngjyrat, tek guximi, tek gjithçka, e ktheu në identifikim kuese për të, për imazhin që edhe sot e kësaj dite emra të rëndësishëm të industrisë muzikës bazohen te kjo edhe frymëzohen nga çfarë solli ajo. Sigurisht është një emër që e ka ndikuar industrinë në shumë mënyra dhe në fillim të viteve 80 paralelisht me rritjen e karrierës së saj si aktore Cher përshtati dhe këtë stilin e thjesht frymëzuar nga muzika rock, më shumë lëkurë, më shumë silueta të forta, më vonë do të vinte glamuri, do të vinin gurë vezullues vende në dukjen e saj, shumë dukje të guximshme. Sigurisht edhe në Oscarët e vitit 1986, kur ajo veshë një kostum të krijuar nga Bob Mackie, i besoi për shumë kohë, dhe sot vazhdon të mbetet një ikon mode, vazhdon të guxoj me dukjen e saj, me gjithçka, u shfaq edhe në Met Gala-n e këtij viti me një korse lëkure nga Burberry, edhe kishte kombinuar dantellat me lëkurën. Lëkura është një moment në dukjet, në paraqitjet e saj që Cher e përdor shumë shpesh, edhe le të themi që është edhe identifikues. Ekspertët e modës thonë se pikërisht mos kokçare dhe guximi e kanë bërë Cher një figurë kaq të dashur dhe frymëzuese. Përtej muzikës së saj, përtej gjithçka që ajo ka sjell, sot tek sa ditë emra të rëndësishëm të industrisë, brezat më të rinj të artistëve, të këngëtarëve të reja frymëzohen nga ajo dhe sigurisht Zendaya është njëra prej tyre, Dua Lipa është ajo që frymëzohet shumë edhe sigurisht në skenat më të mëdha të botës që ajo ka ngjitur për të interpretuar në turnet dhe koncertet e saj, her pas here për një sy të mprehtë e kupton që frymëzimi vjen edhe nga dukjet e Cher. Nuk ka asgjë të keqe, është shumë gjë e bukur që të lësh pas një gjurmë të caktuar për të frymëzuar dikë tjetër. Bota prandaj është e bukur edhe për këtë. Eros Ramazzotti dhe Cher, più che puoi.

Ky ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju përshëndes me një frazë nga David Lynch, një emër i rëndësishëm i industrisë së filmit në fakt, regjizori që për fat të keq e humbëm në janarin e 2025-s, ai është emri që lidhet jo vetëm me Twin Peaks, po me The Elephant Man më herët, me Eraserhead sigurisht, me Blue Velvet, me Wild at Heart, Mulholland Drive, apo The Straight Story, The Lost Highway. Ai thoshte, çdo shikues, çdo njeri i cili e vëzhgon artin, po edhe e jeton atë duke e parë çdo lloj forme të artit, merr një perspektivë të ndryshme. E sheh sigurisht me sytë e tij bukurinë dhe gjithçka tjetër, dhe kjo është e bukura, dhe kjo vlen, thoshte regjizori, për pikturën, për fotografinë dhe për kineman, dhe për të gjitha format e artit. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Ju lëmë Knox dhe Sophie Tucker, Brazilian Soul. Natën e mirë.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam të të të të të të
1: të të
2: të të të të të
1: të të të të të
3: Yes.
1: Hypno apa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello.
6: Hello,
7: I love you.
6: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
0: Ora 21:01.
6: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut ku zhvillon takime me përfaqësues të lartë të vendit. Ditën e sotme është takuar me homologun Kim Min Seok. Rama ka analizuar ngjashmëritë mes dy vendeve, të cilat kanë kapërcyer vështirësitë historike për të arritur zhvillim ekonomik dhe demokraci. Kreu i qeverisë tha se Shqipëria është interesuar në forcimin e bashkëpunimit në fushat e tregtisë, investimeve dhe inteligjencës artificiale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku përmbylli një vizitë treditore në Gjermani, ku zhvilloi takime me përfaqësues të politikës dhe biznesit. Tabaku bëri mendje se diskutimet u ndalën kryesisht tek procesi i integrimit evropian me sfidat për qytetarët dhe bizneset. Ajo tha se problemi kryesor mbetet mungesa e sigurisë ligjore, zbatimi i dobët të ligjit dhe korrupsioni, faktorë që ndikojnë drejtpërdrejt në investimet të huaja dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka kërkuar rritje të pranisë në terren të forcës së posaçme Shqiponia gjatë një takimi në komisariatin e Sarandës me nevojën për reagim më të fortë ndaj krimit dhe për rikthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Prioritet mbetet lufta ndaj armbajtjes pa leje, trafikut të drogës, ndërtimeve pa leje dhe siguria në shkolla. Hita nënvizoi forcimin e kontrollit rrugor dhe kufitar, si dhe rritjen e reagimit, duke shtuar se çdo kërcënim ndaj punonjësve të policisë do të përballet me ligjin. Ministri i Brendshëm Besford Damallari ka sqaruar masat e shtuara të sigurisë për sezonin veror. Gjatë muajve korri i gusht, shërbimet policore do të jenë 12 orëshe, me patrullime dhe stacione provizore në zona turistike. Forcohet kontrolli i trafikut dhe bashkëpunimit me Guardat e Financa për luftën kundër lëndëve narkotike, me 200 orë fluturimi monitorues deri në 31 tetor, me transmetues koordinatash në kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Gjithë miqtë e mi pësojnë shok kur zbulojnë që unë jam elektricist. Prandaj nuk më kam mbetur asnjë.
9: Please won't you believe me?
8: Club FM.

Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Eva Longoria ka rëmbyer vëmendjen në një mbrëmje vlerësimi për figurën e Eddie Murphy, të mbajtur në Los Angeles. Aktori u shfaq me një paraqitje elegante dhe të guximshme. Ky vlerësim për Eddie Murphy do të transmetohet si speciale në Netflix më 31 maj. Aktori legjendar u nderua për karrierën e tij, që nga Saturday Night Live deri në filmat ikonik si Beverly Hills Cop, Coming to America, The Nutty Professor apo Shrek. Gjatë eventit, figura të ndryshme të komedisë theksuan ndikimin e tij ndër vite. Chris Rock u shpreh: "Nuk ka ne pa ty." Ndërsa të tjerë vlerësuan rolin e Murphy në zhvillimin e kulturës dhe komedisë. Eddie Murphy u përshkrua si një figurë që ka lënë gjurmë të forta në stand-up, televizion dhe kinematografi, duke mbetur një nga emrat më me ndikim në industri.
1: Club goes to Hollywood.
3: Madonna është përballur me një incident pas performancës së saj surprizë në Coachella në Indio të Kalifornisë në prill, ku shfaq në skenë bashkë me Sabrina Carpenter. Pas interpretimit të këngëve si Vogue apo Like a Prayer dhe një materiali të ri, disa prej kostumeve të saj arkivore u zhdukën, përfshirë xhaketë, korse dhe fustane. Në një reagim në Instagram, artisti e 67-vjeçare kërkoi kthimin e tyre dhe ofroi shpërblim. Zbulova se veshjet vintage që kisha veshur ishin zhdukur, xhaket, korse, fustane dhe gjithë veshjet e tjera. Nuk janë vetëm rroba për mua, janë pjesë e historisë sime. Sende të tjera arkivore nga e njëjta epokë u zhdukën gjithashtu. Shpresoj dhe lutem që ndonjë shpirt i mirë t'i gjejë këto sende dhe të kontaktoj ekipin tim. Po ofroj një shpërblim për kthimin e tyre të sigurt. Faleminderit me gjithë zemër, shkroi Madonna në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. If this

ishin servit e trajneri, tha shokut tim që nuk i pushon goja. Do isha në formë të shkëlqyer fizike, si kur të vrapoje me këm ashtu si që po flet me goj. Do isha lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

0: E a kurioze të disesh çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojta këtë vlerë.
1: Se ti

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bim.

0: timp që unë mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë edhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetëm.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Në intervistë për median estonese, kryeministri Edi Rama kritikoi ngadalsinë dhe mungesën e koherencës së Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe sigurinë. Rama përsëriti objektivin që Shqipëria të antarësohet në BE deri në vitin 2030, ndërsa ju përgjigj pyetjes mbi idenë e tij që vendi të heqë dorë nga drejta e vetos dhe nga përfaqësimi i plot si mënyrë për të përshpejtuar antarësimin. Kreu i qeverisë argumenton se kjo lidhet me vetë funksionimin e Bashkimit Evropian për të shmangur bllokimet nga numri i madh i vetove dhe ndihmon në lehtësimin e tensioneve që lindin kur merren vendime të rëndësishme në procesin e pranimit. Kryeministri kritikon edhe vendimin e BE-s për të ndërprerë dialogun me Rusinë, duke cilësuar të papërshtatshëm për një fuqi të madhe si Evropa. Rama arsyeton se ndërsa mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë, Bashkimi Evropian nuk mund të shmangë dialogun me Moskën, pasi Rusia mbetet një aktor i qëndrueshëm në skenën ndërkombëtare. Kandidati për ambasador të SBA-s në Shqipëri, Eric Wendt, para Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, njoftoi se një nga prioritetet do të jetë mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Wendt, veteran me mbi 34 vite shërbim në forcat armatosura dhe ish koordinator i sigurisë për Izraelin dhe autoritetin palestinez, vlersoi angazhimin historik të Shqipërisë në partneritetin me SBA-n dhe NATO-n. A i tha se do të jetë në mbështetje të funksionimit apolitik të SPAK-ut, ndërsa shtoi se çdo informacion i ndarë me institucionet amerikane ka ndihmuar në ndjekje penale kundër elementeve kriminal. Vetëm një ditë pas prezantimit si trajner i kombëtarisë shqiptare Rolando Maran ka nisur punën për përgatitjen e misioreve të qershorit. Për të Gjani De Biazi u shpreh se është një trajner me eksperiencë dhe ndodhet përpara një mundësie të artë. De Biazi zbuloi edhe bisedën me Maran, duke këshilluar për ambientin që do të gjejë në Shqipëri dhe për mbështetjen që federata i ofron për të përshtatur më shpejt. Ai vlerëson filozofinë e futbollit të trajnerit italian, të shpejtë dhe agresiv, ku lojtarët duhet të jenë inteligjent. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë

Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë, tregoni të vërtetën.

0: Mos të shoh më të shkosh të pish në lokal.
1: I kishte thënë motra burrit të saj të dashur. Ai e dëgjoi. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishte kërkuar asaj numrin e telefonit.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Rekordi për më shumë kërcime me parashut është mbi 30.000. Don Kellner arriti këtë shifër, ishte një instruktor, një rekord ekstrem, me një karrierë të tjerë në fakt që zgjati dekada.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për më shumë hot dog të ngrënë në një garë ushqimi është 76 të tillë. Joey Chestnut arriti këtë në vitin 2021, në një garë që zgjati 10 minuta dhe u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Home, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Ade, se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: Kotëthon, pi qumësht se forcoesh dhe lëviz murin për balë. Pi tre gota verë dhe ta shikosh se si muri shtyhet vetë. Club FM, lëre pijen, kape radion.

0: A kjo pleqyria... thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha. A, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër. Ja.

a i më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Kur isha më i ri, kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Klab FM, Kafe Radio.
1: Ora 23 e 30 minuta.
0: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta: si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

A dini mund të shënë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

O, zot sa më kënaq ky shoku im ministër kushtetmend. Sa shumë flet, sa kompetent, sa informacion që ka. Ka një ignorancë enciklopedike. Klab FM, kapera.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.